Den første natta vi lå ihop, da kjeltes vi og klappast. Den andre natta vi lå ihop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

Men nå, ja, nå er jeg så hjertens glad, for nå er jeg alene. Kjæringa, ja, hun ligger på havsens bunn og velter på svære steiner. Ja, nå så har jeg dagen god.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med en

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

sykkeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøjtligt og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenne styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapenes

0: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

redd og glad I grep Og heime mot høra jeg kastet meg inn og skjøyt den I gurra Og dro ut vaska plagg for plagg Og der inne I et put var kjent jeg liten kladd

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Danmark velger å heie på Norge I fotball-VM. Landet ikke selv med I mesterskapet, men etter et stønt I sosiale medier der TV2 I Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen I Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge I fotball-VM. Landet ikke selv med I mesterskapet, men etter et stunt I sosiale medier der TV2 I Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ser ut til å bli en henholdsvis grå fredag denne uka her. Kan ventes rundt 12-13 grader. Og regn, lett regn gjennom hele dagen I dag. Svak vind fra øst med vindkast på 8-10 sekundmeter. Så det blir litt fuktig, men helgeværet det viser at det blir litt regn på lørdag. Ellers så ser søndagen lovende ut forløpig, før det ser ut som det kommer et lite høytrykk ut I neste uke.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Den skal handle litt om Lyngdal kommune, og med oss har vi ordfører Unni Nilsen Husøy. God dag.
2: God dag, god dagen.
1: Du har en god dag om tida, nå for tida, litt sånn sommerferiefølelse kanskje?
2: Ja, det begynner jo å merke seg at man gleder seg til ferie. Det kjenner jeg jo på, men akkurat været for tida har jo vært litt sånn at man føler kanskje det litt mer høst enn vår da, men jeg håper sommeren kommer. Jeg håper det blir en veldig, veldig fin sommer.
1: Men du kan vel ikke ta, ja du skal vel ha ferie uansett, men det har vært hektisk, og det vel fremdeles hektisk før du kan holde på å låse kontordøra og ta noen uker fri.
2: Ja, det jo det. Jeg skal nok innrømme det at det absolutt en jobb der er nok å gjøre, og det liker jeg. Jeg liker nok egentlig nok mest effektivt, kanskje når det virkelig koker, tror jeg, og det klart I denne jobben her så det absolutt mange ting å ta tak I, så, men ferie det tror jeg nok jeg skal få nå satser jeg ikke sånn på helt å ta ferie hele juli, men jeg kommer I alle fall til å ta heimekontor sånn at heimekontor og løsning så det som dukker opp I løpet av juli det kan jeg ta der, og så kommer jeg selvfølgelig ned på kontoret når jeg må det og det trengs
1: Nå det sikkert en del av innbyggerne som litt spente, hvordan litt sånn I korte trekk, hvordan går økonomien I Lyngdal kommune nå?
2: Nei, hvordan skal jeg starte egentlig? Det klart at Lyngdal kommune har en krevende økonomi, sånn som store deler av kommune-Norge. Det som jeg har sagt mange ganger, altså Lyngdal kommune jo ikke en kraftkommune, så vi har jo ikke de store inntektene som kraftkommunene har, så vi en handelskommune og må klare oss på de inntektene der, og sånn som vi ser I statsbudsjettene som har vært de siste årene, så blir det mindre og mindre, og det krevende. Kommune-Norge blir pålagt flere og flere oppgaver, og nødvendigvis så følger ikke alltid med penger, og det jo en stor frustrasjon. Vi hadde jo for eksempel den gladsagen som kom fra staten med dette med gratis SFO, og det jo et kjempeflott tilbud til innbyggerne, men det klart at hvis regninger blir sendt til kommunen, så blir det ikke fullt så gladsak for kommunekassa, for å si det sånn. Men vi gjør så godt vi kan med de midlene vi har, men det krevende, ja, det det.
1: Du har ikke håp om at revidert statsbudsjett skal dryppe litt ekstra inn ifra det?
2: Det klart, altså det håpet har man jo alltid, men man har vel vært skuffet de tidligere årene I alle fall, og sånn som ja, de nyheterne man fikk om revidert I starten, så det jo ikke ut som det lå så mye. Jeg har jo spilt inn veldig dette med at de må spytte I litt mer penger til virkemiddelapparatet, og det jo et tanke på Lyngdal kommune og den utviklingen som vi holder på med på Høysvig, men det har ikke fått noen signaler på at man blir hørt, og sånn som debatten nå med både MDG og SV som kommer med diverse krav, så jeg jo litt, kanskje nesten litt usikker på om de klarer å få dette budsjettet eller det reviderte budsjettet I havn, rett og slett.
1: Nei, det kan se litt skummelt ut, det gjør det. Når det gjelder det med Høysvig, hvordan ligger man an der? Ser man fortsatt at det blir noe der I nær fremtid?
2: Det jo absolutt håpet da. Vi har jobbet intenst med dette nå det siste halve året med tanke på å få utviklet det. Og det klart at oppstarten til det, nå hadde jo vært pågått arbeid der I lang, lang tid, og Høysvig vil bli noe fantastisk til slutt uansett, det jeg bevisst om. Men det som pushet oss, det var jo dette når staten gikk I gang med å tenke på Sørlig Nordsjø 2 og det anbudet som de hadde der, som Ventyr vant, og da så vi det mulighetsbildet på en måte som regjeringen la ut, og det jo min jobb som ordfører å hukke tag I de tingene som kan dra nytte til egen kommune. Så vi har jobbet inn mot Ventyr, og vi har vært I dialog med Norsi Group AS, som vi har samarbeidet tett med, og med tanke på å utvikle da Høysvig for å ta imot monopele og transition pieces med tanke på Sørlig Nord 22-prosjektet. Så det utrolig spennende. Men om det blir noe av, det vet man jo ikke. om Ventyr velger Hausvik eller noen andre havner I Norge, eller om de gjenger til Esbjerg, eller hva de gjør, det vet man jo ikke. Men vi har I alle fall lagt ned utrolig mye arbeid for å satse på dette, og så får jeg jo noen tilbakemeldinger av og til liksom, som FRP-er, og så jobber du for noe som har med Sørlig Nord 22 og havvind, og jeg har vært veldig tydelig på at dette ingenting med om du for eller imot havvind. For meg som ordfører så det å skape utvikling til egen kommune og utvikle Hausvik, og da teger jeg det som regjeringen strekker ut, det teger jeg imot å bruke så godt jeg kan til egen kommune. Så, men det nok enda en lang vei å gå, men vi i alle fall I tett dialog med det, og veldig, veldig positiv dialog, så det jo å krysse fingrene, men så det jo noen som også tenker om Sørlig Nord 22 blir noe I det hele tatt, så vi får vente og se.
1: Ja, det akkurat det kan vel ikke ordføreren styre.
2: Det kan ikke ordføreren styre, men jeg kan I alle fall love alle innbyggerne I Lyngdal kommune at jeg jobber så godt jeg kan med dette for at vi skal lykkes. Og lykkes vi ikke, vel, så må man bare ta den kunnskapen som man fått opp I denne prosessen her, og så det bare å gønne på videre, og så blir det noe annet.
1: Vi kan jo litt innom forskjellige veiprosjekter, hva har der planer? Vi har jo hatt litt I media om denne her berømte snuplassen med skolebussen ute på Svennevik, og hvordan rusler det å gå, holdt det på seg?
2: Ja, det litt artig at du sier rusler og går, for det vel kanskje noe av min frustrasjon i jobben som ordfører, det at ting gjenger jo utrolig sent. Jeg jo et menneske som egentlig skulle gjort det mest I går, og liker å få ting unna, men sånn det ikke alltid I det offentlige, beklageligvis. Så når du først nevner snuplassen på Svennevik Alvehagen der, så ble jo det en himlende prosess. Jeg tenkte jo når dette dukket opp, så I mitt hoved så tenkte jeg at dette ordnet seg jo greit. Men det har jeg brukt utrolig mye tid på, inn mot AKT og fylkeskommunen, og det har vært masse møter, det har vært befaringer, men tilbakemeldingen ble til slutt at dette skulle de ordne opp I. Så men hvor tid oppstart blir, det vet jeg ikke, men det blir ordnet, og det blir ikke Lyngdal kommune som forregninger. Så veldig fornøyd med den.
1: Men tanke på at det planlegges jo mer boliger I de Svennevik-områder, sånn, så må det være ideelt at man får en ordentlig snuplass og får orden på det. Etter mange års frustrasjon, både blant bussjåførene, men også foreldre som sender sine håpefulle av sted. Så det godt at det går mot en løsning der.
2: Ja, det veldig bra. Det en glad sak det. Men det som sagt så det jo rart at på en måte små enkle ting egentlig skal bli så vanskelig, og det ser vi jo med mange veiprosjekter, og vi har jo nå inn mot fylkeskommunen, så det jo mange veiprosjekter som skal komme i Lyngdal kommune, men det som har blitt nå fra fylkeskommunen, det jo det at de utsetter, og de utsetter mange av disse veiprosjektene, så det har jeg tatt opp I fylket. Jeg har hatt jo skriftlige spørsmål til fylkesordfører og fylkesadministrasjonen angående det, for jeg synes det litt urettferdig at fylkeskommunen setter I gang veiprosjektet som på en måte vedtatt etter noen av de veiprosjektene som vedtatt her I Lyngdal kommune. Og du ser jo litt fra byvekstavtalen også, så plutselig de prosjektene I full gang. Så det liker jeg jo ikke. Så jeg har vært ganske, hatt litt streng stemme der og sagt at nå må de få satt I gang de veiprosjektene som I Lyngdal kommune også. Mm.
1: Og da det vel både her, holdt på å si, sør I kommunen, men også litt I nord vel?
2: Det både sør og nord I kommunen. Der jo satt av penger nå til veien ut mot Korshavn. Der har vi vel satt av I fylkeskommunen ca. 17 millioner. Så det blir jo, det blir ikke en ny vei, men der det sånn at de skal ta de verste svingene og få hogge ned litt av treene og det som langs kantene som gjør det uoversiktlig Så det tror jeg nok skal I alle fall hjelpe, sånn at veien blir litt bedre å kjøre på. Og så har vi jo også et veiprosjekt oppe I nord, Havsåsen. Det jo et veiprosjekt som holdt på I mangfoldige ti år. Tilbake I tiden, når det var Statens Vegvesen som styrte det, så var jo det mest rasutsatte fjellet som var neste mann på lista, og så Over natta så gjorde de om kriteriene, og så gikk de ut ifra ÅDT, altså det hvor mange biler som kjørte, og så falt det ned på lista. Så det har jo også vært en av mine kampsager, for det synes jeg er veldig rettferdig menneske, og synes det blir så utrolig urettferdig. Altså jeg tenker, de må gjerne endre på reglene, men da får de i alle fall gjøre det når de er ferdige med den lista som allerede er vedtatt. Så, men der har jeg fått inn penger da i fylkeskommunen, så det blir tatt, men der er jo skyver og skyver de på, for de sier de har litt lite folk og kapasitet til å sette det i gang, men det skal komme. Og så har vi jo også ellers veiprosjektet her i sør, litt i sentrum ut med KVS og rundt forbi. Og så er det en del plasser som er planlagt med asfalt. Så absolutt så skjer det. Det skjer mye bra, men det er bare det at det teger så fryktelig lang tid.
1: Ja, det på en eller annen måte så er det jo som sånn, det blir jo som ikke gjort i morgen det vi bestemmer i dag.
2: Nei, virkelig ikke.

0: I forhold til det med veiprosjekter sånn, i nabokommunen Lindesnes, så har de jo holdt på nå privatisert en del kommunale veier. Det er noe som har vært på agendaen i Lyngdal?
1: Det kom jo opp i budsjettdebatten. Det er klart at nå satt vi jo sist i budsjett, og da måtte vi jo spare inn 7 millioner, og det smerte. Og så får man jo alltid kritikk for de som politiker, for de vedtagene man fatter. Men da må jo være forståelse for at hvis politikerne får på bordet at de må spare inn 7 millioner, så må vi jo finne det i en plass. Men da var jo dette her med privatisering av veier på agendaen. Det ble ikke vedtatt noe med det, men jeg tror nok at det teknisk skal komme med en sag som utdyper det litt mer, men det er jo også en veldig betent sag, altså. Så det, jeg vet ikke om det er noe som blir realisert i Lyngdal.
0: Vi må jo prøve, og det er jo som vi sier snu hver stein, og jeg vil jo tro at politikerne her gjør det de kan for å unngå denne her berømte eiendomsskatten, for det er jo det som på en måte de flere og flere innfører nå da, for å slippe å kanskje ta litt sånn upopulære vedtak.
1: Ja, det er det, og utrolig glad for at ikke det, vi har eiendomsskatt, og det skal i alle fall jeg love at det skal ikke jeg innføre på min vakt. Det er jo en stor, stor fordel for Lyngdal kommune å ikke ha det. Og sånn som jeg ser det, så er det ikke bare det at det er en urettferdig skatt for innbyggerne, men det er jo en hvilepute. Ikke sant? Altså når du sitter, altså hvis du velger å være politiker, så skal du være med på oppturene og de gladsagene, men du må også tørre å tåle å stå i, når du må ta litt negative og kjipe valg. Og det er klart at for mange kommuner da, så er det mye lettere å innføre eiendomsskatt og bare ikke gjøre noen reduksjon eller kutt. Og det er jo den lettvinne løsningen, men da ser vi, du kan jo sammenligne Lyngdal med flere av nabokommunene som har eiendomsskatt. Altså, de sitter jo og spinker og sparer og må nedbemanne deg også, så jeg mener det er en hvilepute.
0: Og Lyngdal berømmes for det, og kunne klare oss å unngå å innføre det så langt det er mulig, altså, det er kjempebra. Vi må bare fortsette jobben, men det er jo som du sier igjen, det kan jo bli noen andre upopulære ting man må vedta, for det er jo, bondlinja må jo gå ut i et sånn tålig fornuftig tall uansett, i regnskapet.
1: Det er det det må, og derfor så... Så sitter vi jo som sagt i disse budsjettforhandlingene og vurderer det ene opp mot det andre, og så prøver vi å gjøre det så rettferdig og skånsomt som vi kan, rett og slett. Og så har vi jo de siste årene, for det er jo mange politikere som tar litt ord og sier det, ja da, men du ser alltid på slutten av året, så renner pengene inn, og mer forbruket ble ikke så mye som administrasjonen sa, men sannheten er jo at de siste årene så har det jo gått absolutt bra. Men vi har liksom fått økte skatteinntekter på slutten, utbytte fra Å Energi har jo blitt større enn forutsatt, så vi har egentlig vært utrolig heldige på slutten av året, sånn at vi har klart dere veldig greit til nå, men jeg vil påstå og si at Lyngdal kommune driftes utrolig godt. Vi har en god administrasjon, vi har flinke politikere som tager dette med kommuneøkonomien på alvor, og i alle fall det tror jeg kan skrive under på at så langt i min periode så tror jeg ikke vi har brukt mange kroner på noe vas, altså det har vært ganske så restriktivt, men det er jo til innbyggernes beste, og det er klart for min del, altså min oppgave det er å gi et godt tilbud til alle og ivareta barn og unge, eldre, ikke sant? Det er utrolig mange oppgaver i en kommune, så det med, men det som jeg er superstolt av med kommunen her, det er jo det at for man skiller jo med dette med lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver, og de lovpålagte, de må vi følge, men i Lyngdal kommune så har vi jo også vedtatt nå utrolig mange gode ting innen dette med tidlig innsats, og det er ikke lovpålagt, og alligevel så bruker vi mange millioner, for vi satser på barn og unge, og også på tidlig innsats på eldre, så det er jeg utrolig stolt av, altså.
0: Og det som du sier, det er noe som ikke er lovpålagt, men alligevel så velger man å gjøre det.
1: Ja, og det er jo litt sånn som jeg tenker at man må vise, altså jeg tenker ofte sånn, hvilken kommune vil vi være? Og det er jo der hele like, for det er jo det vi snakker om dette med skolestrukturen, for eksempel storskole, småskole. Altså, det gjenger litt på parti til parti og person til person, og for meg er det i hvert fall superviktig hvordan kommune vil vi være. Ja, så må vi tåle å bruke kanskje litt ekstra penger på noe, men det er liksom, det er okke varemerke, det er okke kjennemerke utad. Sånn er Lyngdal.
0: Og det merkes jo ute i, ja, jeg vil si hele Sørlandet, så ser jeg jo, det mange kommuner som ser til hvordan Lyngdal drives, det jeg helt sikker på.
1: Jeg hører jo ofte gode tilbakemeldinger om både hvordan vi driftes, og jo det at det veldig mange arbeidstagere som fra andre kommuner som kommer til meg og sier at Lyngdal en utrolig god kommune og flott kommune å jobbe i, og det gjør meg jo også stolt.
0: Det bra. Vi skal innom noe som også positivt, vil jeg jo kanskje da si, dette med, ja, du har noe som heter fri mattilbud, men tannklinikk, da noe som skjer der også?
1: Ja, det jo masse positivt som skjer i Lyngdal, det må jeg virkelig si, og jeg føler det en utrolig god giv for tiden, både fra næringsliv og innbyggere, og så det veldig gøy. Jeg kan ta det med tannklinikken først, det klart det var jo... Det var jo et vedtak som ble fattet i fylket, at tannklinikkene, de offentlige tannklinikkene skulle reduseres. Så kom administrasjonen med en innstilling, og så ble det litt kamp der da, for Lyngdal var i utgangspunktet det, hovedplassen for fylkeskommunen til en kjempestor tannklinikk her i Lister, og så etter høringsinnspillene så fant de ut at det ble litt krevende, så det ble også en i Flekkefjord, men så ble det en sånn liten intern strid om Lyngdal-Farsund. Men den fikk vi landet, så veldig fornøyd med det, og vi beholdt jo tannklinikken på Byrmå, så vi har jo beholdt begge tannklinikkene her i Lyngdal kommune. Og nå har det vært ute på anbud. Fylkeskommunen har vært utrolig effektive og raske her, så tilbakemeldingen den uka var, at, eller var kanskje fredag siste uke, at nå hadde de tildelt. Så tenker jeg, vedkommende som har fått tildelingen kan gå ut med det selv, men nå er det i alle fall bestemt hvordan det skal være, og da gleder jeg meg utrolig til det. Da blir det jo en flunkende ny og flott tannklinikk, så det tror jeg absolutt blir flott.

Og det med frimat, det var veldig fint du spurte om, for det har jo absolutt vært en av mine store hjertesager, som jeg jo er utrolig både takknemlig og stolt av. Og det var jo et tilbud som startet opp med tanke på å hjelpe deg som kanskje sliter litt mer enn andre, og som sliter med å kunne gå på butikken og fylle kjøleskapet, og rett og slett. Altså det må vi ta inn over oss, at det er krevende økonomisk for mange for tida, og så dyrtid som det har vært, så har det absolutt ikke blitt bedre. Så dette har vært viktig for meg, og jeg satt i gang og forhørte meg litt rundt, for det var jo ikke noe på en måte som du er jo helt avhengig av frivilligheten, og det ser vi jo i mange andre ting også, ikke sant, i kommunen her, altså å takke frivilligheten, det er kanskje noe av det jeg gjør oftest i jobben min, og det er så fortjent, for det at vi skryter av Lyngdal kommune hvor flott han er, og han er helt nydelig, men mye av det er takket være frivilligheten. Og det ble det jo også med frimat. Jeg hadde dialog med flere. Jeg hadde frivillighetssentralen var involvert, menighetene var involvert, Røde Kors, og vi satt og hadde møte, og hvordan skal vi få dette til? Og så endte det med at menighetene tok virkelig tag i dette, og så opprettet de frimat.

0: Så det tilbudet helt fantastisk, og det nå 40 frivillige som holder på. De henter mat på matsentralen i Kristiansand, de henter mat på butikker og bageri i Lyngdal. Og så kan jo det høres lettvint ut, ikke sant? Men dette skal hentes, det skal pakkes, og så for å gjøre klart det til matkassen skal deles ut, og det hver torsdag. Og da møtes de der, og per dags dato så pakker de 27 matkasser. Tenk det, 27 matkasser i Lyngdal kommune. Og her det jo sånn, du må inn på siden, du må søke, du må oppfylle kriterier, så det ikke sånn at hver mann kan få en matkasse. Du må, det skikkelig, skikkelig strenge kriterier som viser at det der et virkelig reelt behov. Og som sagt så kjører de da ut 27 matkasser, og nå har vi venteliste. Så hvis jeg kan få lov, så har jeg lyst, jeg gjorde det jo i formannskapet i går faktisk, med en oppfordring, for de trenger flere frivillige, og da spesielt å kjøre ut, at folk har bil og kan være med og kjøre ut matkasse. Hvis de får flere frivillige, så vil de jo ha mulighet til å kunne pakke matkasse til de som stender på vent. Så det ja, jeg blir helt varm om hjertet når jeg snakker om det, og jeg bøyer meg støve for den innsatsen som de gjør.
1: Og det uansett om det nord eller sør i kommunen, så det altså 27 stykk som innbyggere da, som får matkasse.
0: Ja, og det 27 husstand, og i en husstand så kan det være fra 1-10 personer, ikke sant? Så det og da lager de matkassen utifra hvor mange det om det en, så det jo selvfølgelig mindre, og en familie på 5, så det jo mer. Legger til rett om det barnefamilie eller ikke, og ja, så de fortjener all skryt i verden.
1: Har ordføreren noen tanker om, det jo, du sier det venteliste her, det sier jo litt om den økonomiske situasjonen som, jeg holdt på å si, vi i Norge står i. Det et søkkrikt land, men allikevel så det venteliste for å kunne få ut en matkasse.
0: Jeg vet det, og det færen jo virkelig til å tenke, altså. Vi snakker hele tiden om at vi et av verdens rikeste land, og så holder vi på sånn som dette. Det jo egentlig helt forkastelig. Og når vi ser egentlig, så skal ikke vi gjøre dette om til en debatt om hva de holder på med sentralt, men det jo av og til det gjør litt vondt når du hører hva de bevilger penger til, og så sitter vi her og får det første med en utrolig dårlig kommuneøkonomi, som vi spinker og sparer, og det innbyggerne som vi har et ansvar for innbyggerne som vi skal ivareta, og i tillegg så det så mange familier i en såpass liten kommune som dette, som sliter økonomisk, så det jo bare trist.
1: Ja, det det, og det, jeg føler jo det et problem nasjonalt sett, og det virker jo som at det veldig vanskelig å få snudd dette, at køene blir bare lengre og lengre rundt i, man hører jo Oslo og andre store byer, de sliter jo veldig.
0: De gjør det, og ofte så det veldig vanskelig for å forstå den debatten som nå gjenger, for de snakker om lønnsvekst, ikke sant, og inflasjon, og vi må heve renter, vi må øge priser, men det klart for de som ikke har store inntekter per måned, så vil jo dette bare bety en ting, at de får det vanskeligere og vanskeligere økonomisk hver eneste måned. Så jeg tenker at her må det jo virkelig, virkelig gjøres noe.
1: Men enn så lenge, som du sier, der 27 stykker, og der trenger flere frivillige, og at der muligheter for at flere kan få hjelp av dette tilbudet med fri mat.
0: Det det, så jeg oppfordrer, hvis noen kjenner på kall eller føler at de har litt ledig tid, så det bare å oppsøke fri mat og si fra, så vil de bli utrolig takknemlige for det. Mm.
1: Da går det en oppfordring ut til alle dere innbyggerne i Lyngdal, og prøver å finne litt tid til å være med på dette. Til mot slutten, litt sånn innenfor næring og næringsutvikling. Jeg vil jo si at Lyngdal går så det griner på en måte, for det er stadig vekk noe nytt, synes jeg, innenfor enten om det er i Handelsparken eller andre steder rundt i kommunen.
0: Ja, jeg føler jo at det der som jeg sa i sted, en veldig god giv, og det klart at det med næringslivet, det utrolig viktig, og det klart at når jeg ble ordfører, så satt vi litt i en sånn vanskelig situasjon, for vi hadde jo ikke noen næringsareale tilgjengelig. Så nå har det vært jobbet beinhardt med kommunplanen, den vedtatt, så nå det jo flere næringsareale som har blitt åpnet opp, som utrolig flott, sånn at i alle fall folk kan, nyetableringer kan få komme. Det er jo verven. Og du har jo, nå jo Herdalen klarert inn I kommuneplanen. Der har vi sånn en liten tvist med departementet, med arealkrevende handel, for der har statsforvalteren satt foten litt ned, så der har jeg en sag. Men den håper at vi lykkes med, og at vi vil få stor utvikling der fremover. Der jo, frustrasjonen jo at når du har noe I departementet, jeg har mange saker I departementet egentlig, som jeg har tatt ordet for, men hvis noen tror at det lang ventetid I en kommune I alle fall, så kan du gange det nok så mange med 10 gangen hvis du skal inn I departementet, for det tar utrolig lang tid å få klarert en sag, altså. Men nei, så har du jo steintomt da. Det har vel jeg snakket med Ola B, det hadde vel tatt han 25 år, tror jeg, men nå den nå I boks og klar. så det veldig mange prosjekter som vi holder på med som kommune nå, der mange interessenter av næringsbedrifter som tar kontakt der de ønsker å etablere seg I Lyngdal. Det klart, Lyngdal jo et senter I Lister som mange ser til å ønske å etablere seg, og det må jeg jo si som ordfører, så jeg jo utrolig glad for det. Så jeg jo en veldig positiv person, men jeg overbevist om at vi gjenger lyse tid I møte. Mm.
1: Og noen ord helt til slutt om at når nye E39 blir ferdig, og Lyngdal som så heldig å på en måte få en såpass nærme rom, så tenker du kanskje at Lyngdal, eller det tror jeg mange gjør, tenker at Lyngdal kan bli et litt mer naturlig knutepunkt for andre ting også. Det blir kort vei til Kristiansand, etter hvert I fremtiden kortere vei til Flekkefjord, og hvor det kanskje mer naturlig at enda mer, at man har enda mer næringsareale tilgjengelig, for at det vil kanskje være fra omkringliggende kommuner de vil flytte sin virksomhet til Lyngdal.
0: Det tror jeg absolutt, og det merker en jo litt, ikke sant, at Lyngdal på en måte blir mer og mer knutepunktet her I Lister og regionen. Og da jo det kommunen sin og min oppgave å tilrettelegge for det, og det jo som næringslivet sier, og som jeg tenker til ordet for både I fylkeskommunen og når jeg inne på Stortinget, at vi trenger forutsigbarhet, ikke sant, og den forutsigbarheten må gjøre sånn at planene ligger til rett. Sånn at ikke det må ta liksom 5 til 10 år for å få etablert noe. Det jo helt utrolig at det kan ta så lang tid. Så det tror jeg absolutt at vi vil øke en stor vekst, eller merke en stor vekst her I Lyngdal. Og du ser jo det jo veldig gledelig å lese i lokalavisene. Bare de siste uka her nå, så har det vel vært 2 oppslag om folk som flytter til Lyngdal, tager med seg barna og kjøpe hus, og til og med et par som bare pakket sekken nesten og ikke hadde jobb eller noen ting, og det viser jo litt at Lyngdal på kartet. Så det jo ikke rart, Lyngdal en fantastisk plass å bo, så jeg oppfordrer alle til å flytte og komme til Lyngdal.
1: Da lar vi det være siste ord I denne omgang. Tusen hjertelig takk for besøket, ordfører I Lyngdal kommune, Unni Nilsen Husøy.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Odd Nordstoga gjev du bat meg. Vi skal videre på litt ifra dagen I dag. Det har blitt fredag 12. juni årets 163. dag. Vi nå I uke 24, det 202 dag igjen av 2026. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedag I dag, så hvis du heter det, så kos deg litt grann ekstra.

0: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8 til 10.

Peder Omland og låten Hav fikk du høre der. Time 2 I gang av Kaffekoppen. Håper du har det fint der du Vi skal se litt mer på dagens dato før vi skal slippe til Geirstølen. I 1881 skipet Jeanette ble skrudd ned av isen på en amerikansk Nordpol-ekspedisjon. 20 av mannskapet på 33 omkom. Og på denne dagen her I 1928, Anne Frank, en jødisk skolepike, ble født. Hun gikk bort I 1945 I fangeleir. Hun levde skjult I Amsterdam under 2. verdenskrig.

0: Anywhere with you og Jake Owen. Vi skal få kunngjøringen fra Lagerforeningen før Geir Stølen slipper til med sin fuglehjørne. Og det bøksanger vi skal få høre om I dag.
1: Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal Sokken, de minner om fredag 12. juni klokken 20, da det lovsangkveld på Lyngdal kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20, da det sommeravslutning på iFollow, og det for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så det gudstjeneste I Korsand kapell, og det klokken 17. Lørdag 13. juni klokka 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det på Åbedehus. Taler, det Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkere I sangkammerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninga går I sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, det altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn der på Bedehus hver torsdag og I sommer. Klokka 19 det altså hver torsdag. Og gjenbruksbutikken på Bedehus åpen hver lørdag 10-15. De takknemlige for vare til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottaker bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det altså gjenbruksbutikken på Bedehus som åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, da serveres sill og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, Sille og Jorple på Listerskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpe som inviterer til møte.

Hei sann, I dag skal jeg ta for meg en fugl som jeg har stusset I bittegrann på om jeg vil ta eller ei. Det ikke utrolig. Ja, vi har jo en hatt I vega som har bringt dere ganske varierende vær. Vi har jo hatt sneva sommer, og vi har faktisk hatt et sneva mest høst, for å si det sånn. Uansett, det av og til enkelte tider som man kan få ja, nyde livets gode med å ta en tur I skauen og kose seg over den. Og det gjorde jeg her nå I helga, eller jeg gjorde det jo sånn jevnt og trutt, men det jo ikke alltid jeg koser meg like mye. Men uansett, den turen jeg hadde I helga, den... Den gjorde sånn at jeg, ja, kikket I noen foglekasse, ringmerker jeg grann, for det noe som jeg kjeller på med. Vi jo en liten sånn gjeng som stusser grann og, ja, gjør forskjellige ting angående fogler. Jeg jo veldig godt fornøyd med det. Og så synes jeg jeg liksom tenkte med meg selv når jeg var her den ene plassen, så tenkte jeg, hei, jeg hørte den her foglen her, oppe på heia før. Ja, da begynte jeg å stusse noe veldig for seg rett ut. Begynte å tenke, og jeg har jo alltid sagt det med det, at å tenke, det jo som å dra strikket bittegrann langt for seg på den måten. Men jeg måtte til å tenke. Og den fuglen jeg tenkte på da, det var en fugl som heter Bøksanger. Bøksanger. Ja, hvis du har fulgt med på... programmen før her ved Radio Lyngdal, så har du sikkert hørt at jeg har hatt om bøksangeren før. Men om du har sett den? Nå, det kan diskuteres. For mange av de sangerene vi har her til lands, de ikke så gode oppdaget. For vi har jo fått sommer. Hvis du ikke har fått det med deg, så har det kommet løv på treene. Og når det kommer løv på treene, så forsvinner fuglene på en måte. De der jo, men de forsvinner. Og da det ikke like lett. Om du har en aldri så god kikkert, eller om du har aldri så god tid, så, ja, så det noen ganger at du finner den ikke I det hele tatt, eller du ser den ikke. Men har du god tid, plenty av tid, og en tålig grei kikkert, ja, så pleier det å hjelpe. Det bare å ta tålmodighet der til hjelp. Og da kan du oppdage fugle som du I grunn bare har hørt, og som aldri fått sett. Og der har du en av de, det bøksangeren. Men det som skjeller ut denne bøksangeren, sånn at jeg vil ha den med I dette her programmet som gjenger ved Radio Lyngdal. For jeg får jo noen tips av og til, og av og til så det bare det som dukker opp her og nå som jeg tar med meg. Denne gangen her så det vel en sånn blanding av det jeg føler jeg vil ha med meg. På grunn av det at det jo litt for galt at ikke folk skal bli kjent med denne her bøksangeren. For det en fugl som man synger, så rister den forferdelig mye på seg liksom. Det litt sånn stilig å se på. Det kan ikke si at det noen andre som har denne oppførselen til bøksangeren når han synger. Men... skal vi prøve å bli en bittegrann bedre kjent med han, så, ja, så tror jeg vi skal ta oss og dra oss til med en god porsjon musikk, for det hjelper jo alltid å ha noe sånn tenkepause. Jeg hiver deg inn på en fugl som du kanskje aldri har hørt, eller sett, eller kjenner til på noen måte, men når du får litt sånn musikk, sånn at du kan... Ja, for tenk deg bittegrann om. Så kanskje det kan være at du har hørt om bøksangeren. Ja, vi ser.

det var en litt spesiell lyd, kan du si. Og det det som gjør det så koselig med den her bøksangeren. Han har en sånn lyd som skjeler seg i bitte grann ut i forhold til resten, sånn at du kan på en måte lære han. Hør nå godt etter, så tenker du kanskje, kan jeg ha hørt den her

Ja, det kan faktisk være at du har hørt bøksangeren. Det jo en litt annerledes lyd og sang enn det vi vant med. Du ikke enig? Jo, jeg mener det at du kan ha hørt han altså. Men uansett, om du har hørt bøksangeren eller ikke, så det enda større sjanse for at du i hvert fall ikke har sett han da, om ikke du kan minnes. Men hva som jeg sa, det en sanger. Det med andre å si at han kommer bare på besøk her om sommeren. Han heter Lide Spissnepp. Blir sånn dreden, brungrønn, skjer han på toppen av hoven ned av ryggen og alt ihop. Så meningen at det han sånn svart i vengepartiene eller noe sånt, noen av de som ligger inn til kroppen. Men i hvert fall, selve strupen, under hagen, altså strupen der, der blir han ganske så gulaktig. Og jo lenger ned du kommer, så da du kommer til magen, så blir han kvitt. Der har du mer eller mindre bøksangeren. Det en fugl som ikke lett å se, men det som en fordel med den her, det det at han pleier som regel å synge og sånt noe under løvkroner. Han mange ganger inne i en plass der det varmt, eigeskog eller noe sånt nå. Det ikke uten grunn at han heter bøksanger, han liker seg. Der det litt sånn lunt og godt og litt varmt. Og så hører du den her

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Randy Newman, Sail Away. På denne dagen her I 1959, Senterpartiet ble nytt navn på det tidligere Bondepartiet. I 1963, Akershus slott var ferdig, restaurert og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. I 1964, Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel I Sør-Afrika for apartheid-motstand. Han ble løslatt I 1990.

David Bowie og Ziggy Stardust fikk du høre der. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en god, god fredag videre. På gjenhør, og ha en god helg når den tid kommer.

0: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene I norske medier og 31 000 I internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer I dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner I året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen I langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land I samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken, de minner om fredag 12. juni klokken 20, da det lovsangkveld på Lyngdal kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20, da det sommeravslutning på iFollow, og det for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så det gudstjeneste I Korsand kapell, og det klokken 17. Lørdag 13. juni klokka 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det på Åbedehus. Taler, det Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkammerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninga går I sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, det altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn der på Bedehus hver torsdag og I sommer. Klokka 19 det altså hver torsdag. Og gjenbruksbutikken på Bedehus åpen hver lørdag 10-15. De takknemlige for vare til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottaker bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det altså gjenbruksbutikken på Bedehus som åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, da serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyta». Alle vel møtt til årets måltid, Sille og Jåple på Listeskøyta Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håpe. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpe som inviterer til møte. Vi skal da over til denne uges lokale andakt, og det Betania Lyngdal som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Ketil Salminen berette dagens ord.

Ja, igjen får jeg lov til å ønske deg velkommen til en ny dag. Og du hører Ketil Salmin forkynner I Betania Lyngdal. Har noen betraktninger I dag også? Jeg tenker veldig mye på den tid vi lever I. Alt som skjer omkring meg. Alt som formidles. Mennesker står fram på ulike måter og formidler det ene og det andre, som om det var sannheter. Ene dagen så får vi den ene en glad nyhet, og neste dag så får vi en negativ nyhet på radioen og TV. Vi ser unge mennesker, de blir fortvilt og engstelig for framtiden. Og jeg skjønner det, jeg forstår det. Man har levd såpass mange år at man forstår at det som formidles I dag skaper ingen trygghet for morgendagen. Men det gir rom for mange vanskelige valg. Og mennesker opplever at det blir vanskeligere og vanskeligere å takle dagene og det som ligger foran. Men for mitt eget liv så må jeg si at det noe som jeg ser fram til. Jeg ser fram til en ny dag. Ja, jeg glad for dagen I dag, jeg glad for livet, men jeg ser fram til en ny dag. En dag der smerten borte, der tårene borte, der døden ikke finnes, der vi skal få oppleve at alt blir annerledes enn hva det I dag. Det dette som Guds løfte. Da Jesus var her på jorden, så vet vi at disiplene også som var I samme ham, de forstod ikke så mye av det han sa alltid. Ikke før pinsedag, så var det mange spørsmål til disiplene. Og de hadde mange spørsmål til mesteren, som, og han prøvde å svare dem på og gi dem kunnskap, men kunnskapen ble bare borte I neste øyeblikk. Det ser vi gang på gang. De forstod ikke det han sa. Og jeg tenker på dette som Paulus taler om til menigheten til Thessalonika, han forteller om en framtid. Og det mye som står der som jeg ikke skal ta med, men jeg vil ta med noe som gir meg glede og ved å lese. Der Thessalonike brevet, første brevet og det fjerde kapitlet, og fra vers 13 skal vi lese sammen. Håper du får med deg disse fine, sterke ordene. Det trøst I dem, og det nettopp det som håp I dem, står det. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, som de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med ett ord for Herren, vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldri, aldeles ikke komme I forveien for dem som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med en bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde I Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp I skyer, opp I luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med ham. Trøst da hverandre med disse ord. Ja, jeg kjenner jeg blir utrolig rørt ved å lese dette. Jeg kjenner at dette fyller meg med glede. Det fyller meg med håp,
Og det skaper noe I meg når jeg leser disse ordene. For det som sagt så det at mange av mine kjære, de har vandret hjem. Min mor, min far, andre I familien har vandret hjem, mine beste fedre har vandret hjem. De I paradiset inntil forløsningens dag. Og det som han sier her da I dette verset her, men vi vil ikke brødre at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn. For dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Tenk å vite at mennesker som trodde på Jesus gikk inn I evigheten med viten om at de en dag skulle få lov til å møte Jesus. De døde I troen på ham. De døde ikke troen på sine egne gjerninger eller på sitt eget liv, men de døde I troen på Jesus Kristus. Ja, det så utrolig viktig, dette møtet med Jesus her I tiden. Møte ham, som oppstandelsen og livet. Møte han som ordets kilde. Han som den levende, han som den opphøyre. Møte ham her I tiden. Det det beste av alt. Men jeg tenker på også håp. Så det lite håp vi syner der ute. Når jeg leser om hva menneskene venter på, så venter de på det ene etter det andre. Men jeg venter på Jesus. Hvorfor sier du det? Det bare for at du prøver å vike unna de problemene som Nei, jeg gjør ikke det. Jeg vet de problemene som I den verden vi lever I. Men likevel så vet jeg det, at en dag så den siste dagen. Og der det å være rede hver tid og hver stund. Som han sier her, når Paulus skriver, så sier han, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende rop, med overengelsk røst og med Guds bastun, og de døde I Kristus skal først oppstå. De som vandret, de skal først oppstå. Tenk hvilken dag det vil bli, når de døde, og de som lever, I sammen skal rykkes opp I skyer for å møte Herren. Ja, som han sier, trøst av hverandre med disse ord. Tenk å, når vi på en vandring, og kunne trøste hverandre og hjelpe hverandre. Det to som var på vei, som vi leser om, på vei til Emmaus. De var ikke av dette slaget at de kunne trøste hverandre. De var med heller og gjorde det slik at det ble vanskelig. Hvor han henne? Har de ikke hørt om han? Hvor han blitt av? Du skjønner det. De var ikke med å løfte hverandre opp. Men vi som troende, som tror på Jesus, vi har virkelig noe å trøste hverandre med. Vi skal møtes. Tenk hva han stå ved en gravkant og si, tenk vi skal få se deg igjen. Du dør I tro på ham. Så livet med Gud noe av det skjønneste og det vakreste som finnes. Troen på Jesus. Det var dette som også disiplene kjente var vanskelig. Jesus han sier til dem, Johannes 14, så sier han, La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da jeg sagt dere det, for jeg går bort for å gjøre I stand et sted for dere. Og når jeg gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kom igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Og Jesus sa, Jeg veien, sannheten og livet. Derfor, Så se til deg, min venn som lytter I dag. Kom på veien, om du ikke på veien. Og du på veien, så løft ditt blikk og se opp til ham som kommer skal. Jesus kommer tilbake. Gud velsigne deg I denne dag. Herren med deg. Amen.

Velkommen til andaktsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så har vi kommet til en menighet som heter Thyatira. Og denne byen Thyatira den fjerde av de sju byene som Jesus har en visitasrapport å gi gjennom disippelen Johannes. På Johannes I tid så var byen underlagt en litt større by som hette Pergamon, som romerne også hadde kontroll over. Så dermed hadde Thyatira en viss militær betydning. I dag så det en by som heter Akishar, som ligger der som Thyatira I si tid lå. Thyatiras innbyggere, de var tidlig ute med å organisere ulike arbeidsgrupper I foreninger og laug. Her fant man blant annet tekstilindustri, med dem som farget klær, dem som spann og behandlet ulla fra sauene. Ikke minst var byen kjent for sine purpurfargerier. I tillegg så sier historien at byen hadde koppersmeder, keramikere, lærarbeidere og ulike andre arbeidsgrupper. Altså en rik og velstående by. Og de ulike arbeidslaugene, de hadde sine sammenkomster, hvor tilbedelse av ulike gresk-romerske guder gjerne hørte med. Og dette skapte selvfølgelig en utfordrende og krevende situasjon for dem som ble kristne. Thyatiras religiøse liv var preget av ulike templer for guder som Apollos, Artemis og andre gresk-romerske guder. En egen kult vokste fram rundt tempelet for solguden Tyrimnos. Til denne religiøse kulten så hørte også tempelprostitusjon med. Og I tillegg fantes en egen søylehall som var reist til ære for keiser Augustus, som ble ansett for å være gudenes sønn. Altså denne dyrkingen av både gudene og keiserne gjorde at kristne kom I skvis mellom hva de kunne være med på som Jesus troende, og samtidig ikke skille seg for kraftig ut fra de ulike arbeidsgrupperne og sosiale lag som de tilhørte. Spørsmålet om hvor mye de kunne eller ikke tilpasse seg dette offentlige religiøse liv, det ble dermed opplevd svært utfordrende. Vi vet ikke så mye mer om menigheten I Thyatira enn det som skrives her I Johannes åpenbaring. Vi vet fra apostlenes gjerninger at Paulus han virket I byen Efesos en del mil lengre mot kysten. Kanskje dro noen av de nye kristne fra Efesos til Thyatira for å starte en menighet der. Videre så leser vi apostlenes gjerninger kapittel 16 om da Paulus på sin andre misjonsreise besøkte byen Filippi I dagens Hellas, den gang kalt Makedonia. Der møtte han en kvinne som heter Lydia, og hun var fra byen Thyatira. Hun drev handel med purpurklær, som altså Thyatira var ganske kjent for. Og I Filippi samlet hun de nye kristne troende I sitt eget hjem, kanskje fordi hun var rik og hadde et stort hus. Og en mulig teori kan være at hun og familien dro hjem til Thyatira og startet menigheten der, eller at de på andre måter bidro til at den kristne tro slo rot I deres hjemby. Så trolig ble det dannet en kristen menighet her I byen, kanskje så mye som 40-50 år før Johannes skrev sin åpenbaring. Men da skal vi lese dette brevet til menigheten I Thyatira, som I kapittel 2 og vers 18-29. Skriv til engelen for menigheten I Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger som flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel.
hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, de skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg, jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. I gjennomgangen av menigheten til Thyatira så har jeg fått god hjelp av to bøker jeg kort vil nevne. Den ene boka heter «Det som nå er», skrevet av Geir Harald Johannesen, og den andre boka «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes. Til slutt i dag så skal vi kun se på vers 18. Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira, «Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber.» Som i de andre menighetsbrevene, så starter også dette brevet med at det adresseres til engelen for menigheten. Og engel her betyr altså menighetens leder. Samtidig skal vi merke oss at Herren Gud vil ha hele menigheten i tale, ikke bare dens ledere. Guds sønn har noe særs viktig å formidle til de kristne som bor i Thyatira. Her omtales Jesus som Guds sønn, og beskrives som at han har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Vi kjenner godt til begrepet Guds sønn om Jesus fra mange andre skrifter i Det nye testamentet. Ikke minst så bruker disippelen Johannes det flittig i sitt evangelium og sine tre brev. Men i åpenbaringen møter vi dette begrepet kun her. At Jesus fra Nazaret Guds sønn fremhever hans guddommelighet, at han ett med Gud Fader og at han har all makt i himmel og på jord. Ja, som sønnen har han skapt himmel og jord, og han den første og den siste. Han alfa og omega, som det heter i innledningen av Johannes åpenbaring. Avdøde keiser Augustus og senere romerske keisere, de så på seg selv, i alle fall ble de tilbedt som sønner av gudene. Men de hadde kun begrenset og kortvarig makt. Men Jesus har all makt, og den vare fra evighet til evighet. Så presenterer Jesus seg her med å beskrive både sine øyne og føtter. At hans øyne som ildslue vil signalisere at ikke noe skjult for Guds sønn. Menighetens åndelige situasjon kan ikke skjules, men den blir sett, tolket og fullt ut forstått av Jesus, Guds sønn. Alt som måtte være av urenheter i menigheten blir avslørt, og kan bli utslettet eller renset av ilden. Ikke noe menneskelig og forgjengelig kan stå seg innenfor Guds brennende dom. Når føttene til Jesus beskrives som kobber, så kan det symbolisere både at Herren i bevegelse, men også stabilitet og fasthet. Bein av metallet bronsje lar seg ikke så lett rokke. Jesus var, og blir urokkelig den samme, stabile Herre og frelser som han har vært gjennom.

Andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Du hører på Radio Lyngdal, og klokka nærmest 11. Vi skal ta litt om hva som skjer denne fredagen, 12. juni. Nå, etter nyhetene klokka 11, så får vi ønske konserten Lister til 2030 med Maja. Den var i 2 timer frem til klokka 13. Innimellom der, litt over 12, da får vi oppslagstavler med kunngjøringer. Så 13.05, da får vi non-stop dansebandmusikk I en time. Og så klokka 14.05, non-stop med norsk på norsk. Så 15.35 oppslagstavle med kunngjøring igjen. En gjenlytt med kaffekoppen får du fra klokka 16 til klokka 18. Og så får vi klokka 18.05 reprise på ønskekonserten Lister til 2030. Så klokka 20.05, da blir det Torri Nørseth som dukker opp med min musikk. Og kveldssendingen I kveld klokka 21, den det Frank Borvik og undertegnet Stein Elgen Nilsen som har. Og vi holder på I 3 timer, og nettopp du kan ringe inn og svare på spørsmål vi stiller. Men nå altså litt musikk før vi får nyhetene.

0: Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Se det, da var vi klar med lister til 2030. Maja er i studio, som vanlig, og jeg håper jo på at det dere er med meg. Og sende sms eller ringe eller hva som helst, sånn at jeg slipper å si det her helt alene og kokeløret. I hvert fall føler det sånn. Så håper jeg at jeg kan ringe 38 34 31 90 eller da kommer det rett inn til meg i studio uten filter. Så det bare hive seg på telefonen for dere som vil det. Eller så kan dere sende sms, og så begynner meldingen deres med lister. Et lite mellomrom, og så meldinger. Gratulerer noe med dagen. Ønsker dere en fin dag, eller god helg. Et eller annet. Også, eller dere kan bare skrive et musikkønske. Det kan jeg gjøre, og så sender dere hele herligheten inn til 2030. Eller så kan dere jo da sende melding på Snap. Det er jo faktisk noen som har gjort, hvis du er venn med Radio Lyngdal på Snap. Skriv en hilsen, musikkønske og alt det der, og så sender du det til, inn til Radio Lyngdal. Så får jeg det rett inn her, så gjør vi så godt vi kan etter hvert. Men jeg sier velkommen inn i studio.
4: Jo, takk for det, Maja, det er Nancy.
3: I dag var du tidlig på han.
4: Ja, i dag var jeg tidlig. Jeg ser deg her på siden av meg. så sier jeg, nå må du ringe inn, og så må du si det, jeg vil høre løvetannet, han har sett deg.
3: Har du frelst en til?
4: Hva sa du? Om jeg frelst en til?
3: Ja.
4: Ja, hun var med meg på konsert i Kristiansand.
3: Oh, ja.
4: Ja, hun sa det, jeg kunne bli glad når jeg gått på en konsert til. Jeg skulle hilse til deg.
3: Må hilse igjen.
4: Det er en gammel post av meg fra Lyngdal.
3: Ja.
4: Ja.
3: Samme bransje, heter det da.
4: Samme bransje, ja, men du er ikke der nå, snart blir hun i Falsån.
3: Åja, ja.
4: Ja. Men den er grei, kan du spille den og sjekke litt for henne?
3: Det gjør jeg med i gang.
4: Flott det, Maja.
3: Det er så flott, kan du ha en god helg?
4: Ja, i like måte, en jo, masse.
3: Greit det.
4: Ha det godt.
3: Ha det, ha det. Her kommer Anders Jektvig, Løvetann.

0: Anders Jektvik der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, Maj-Britt Pansik og Egland her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, håper du hadde en fin tur I byen.
0: Ja da, det hadde 15 timer hos Riksmekleren, følte jeg var litt sånn greit.
1: Det bra. Men jeg har lyst til å høre en sang, jeg har spurt deg før om den samme gruppa, men det fant du ikke, men nå vil jeg regne med du finner det. På Spotify ligger Iona, I-O-N-A, og så en sang som heter Treasure, T-R-E-A-S-U-R-E. Det akkurat det samme på navnet på en plattform jeg jobber på I Åsund for noen mange år siden. Den heter Treasure Saga, forresten.
0: Det for...
1: Og jeg får på et album som heter Beyond These Shores.
0: Stav sangen en gang til. Sent.
1: T-R-A...
0: T eller P?
1: T for Trond.
0: Sånn var det, ja.
1: T-R-E-A-S-U-R-E. Treasure, altså skatt. På engelsk. Og så gruppa heter I-O-N-A.
0: Jeg har funnet en med live I England I 1996.
1: Men jeg kan begynne å hilse da.
0: Ja, gjør det.
1: Så jeg får hilse til Paul, og så Paul Harry, og så bror min, og så Signe Nilsen og gubben I Mandal, og Roy Gabrielsen I Lillehavn, og Ovan, og alle de der evindelige øyvindene, og så folk på stav, og helt fra Lister til Kristiansand, innlandet, så har vi vel fått de fleste her I Lister-området.
0: Vi skal prate om det her, på, her ute I sted, at jeg tror ikke vi helt har peilen på mange der som lytter på hvor de sitter hen, for de sitter jo overalt.
1: Ja, de sitter jo til og med I Amerika, så det
0: ja, ja.
1: På hilse til folk I New York og Long Island rundt forbi der, hittar du skulle si.
0: Ja.
1: Det mange norske amerikaner rundt forbi, faktisk, så tror jeg faktisk det jo skaplyttere for å si på den måten.
0: Ja da, der jo det. Nå håper jeg har funnet denne greia til deg, så hvis ikke det det, så får vi ta den igjen neste uke.
1: Ja, ingen problem, men derfor ha en god helg, gjengen.
0: Jo, takk, I like måte.
1: Kos deg, vet du.
0: Ja, jeg skal alltid det.
1: Hei, hei.
0: Hei. Her kommer Iona, jeg tror det denne sangen, Treasure, og så står det First Demo, står det på, men jeg tar en sjanse.

0: Iona, tror jeg dette her var. Velkommen inn I studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo der.
1: Nå var det Arnold Utsvann.
0: Ja, så det.
1: Ja, du gjorde det, ja. Du ser det på nummeret.
0: Og vil du høre musikk I dag?
1: Ja, I dag vil jeg høre Anne-Marie Kvinen med sangen til bygda. Den regner med du finner.
0: Ja, ja. Så du kan bare kjøre løst med hilsninger, du?
1: Ja, jeg går og hilser til Elsa Yvelbort I Brandlæler, og til to hele andre I Lyngdal, og Sigrun og Leif Arne på Ure. Og så må jeg også hilse til Ingrid og
0: Aslaug.
1: Aslaug, ja.
0: Ja.
1: Sånn var det, ja. Og så masse til deg.
0: Takk for det.
1: Og dere, ja. Og takk for dere stille opp, ja.
0: Det blitt en livsstil å sitte her på fredagen.
1: Ja, det blitt viktig for mange folk, skal jeg si. Ja, ja nei, du, her det faktisk bare, det begynte å være små regler igjen nå.
0: Ja.
1: Heller så helt ikke morsomme nå.
0: Nei.
1: Nei, jeg har en fredag nå, så det vel blitt... rundt 15 centimeter, millimeter, ja.
0: Jeg håper ikke det var 15 centimeter, men...
1: Nei, nå hadde nok av det tidligere I uka på ja. Tirsdag, vet du. Tror jeg det var, så hadde vi over 60 millimeter.
0: Åh, hjelpes.
1: Ja, det var noe sånt.
0: Ja.
1: Hele veien forsvant ut forbi huset her.
0: Ikke sant.
1: Det noen bekker som hadde rent over der.
0: Ja.
1: Lenger opp, altså.
0: Ja, her må vi bare, vi må få bare ta det som kommer og være glad det ikke snø, ja. Sier jeg.
1: Nei, det var jo 70-80 centimeter jord grafstiv midt I veien
0: her. Ja, ikke sant.
1: Nei, da, men det gikk greit. Det kom ikke inn til oss, så man
0: det Nei, det var jo godt,
1: da. Ja, det var det. Ok, ja. Da må jeg bare hilse til alle kjente og... Ønsker deg god helg alle sammen.
0: Ja, det må dere også ha.
1: Ja, tusen takk, ja.
0: Ja. Greit det. Ha det. Her kommer Anne-Marie Kvinn og sangen til bygda.

Skandinavia med Rune Rudberg i spissen med dagen Eddie. Hilse til Heinz, Ingrid, Vigdis, Jorunn og Arnold, Kåre og Roy og Elsa og Øyvind, Gilnor og Otto, Henny og Edvard, Judith for hilsen, Dagny og Øyvind Løvås og Olga på Spangrei for hilsen og alle for hilsen fra Aslaug Alden og hun ønsker å høre Arne Benoni med After the Storm. Skal vi se... Sånn.

Det var Anna Benoni der. Skal du se, vi skal ha, mens dere tenker litt og kan ringe litt enda og, eller sende meldinger eller noe, så skal dere få litt Hellbillies, den fineste jeg vet.

Det var Sven Ivers. Så det Odd som hilser til alle lytterne av Radio Lyngdal og ønsker de god, god sommer. Og så ønsker han å høre Sørlandsnettet med, ja det jo Lindesnes trekspillklubb, men det Bian og Lillemann som kommer her.

Lindesnes trekspillklubb var dette her med Sørlands nøtter. Vi skal straks ta inn nyheden fra inn- og utland og noe reklame for hva du kan gjøre for noe I nærmiljøet rundt her. Og så kommer oppslagstavler. Og så vi tilbake igjen om noen minutter etter klokka 12. Og da det jo egentlig bare å fyre på. Du kan sende SMS, begynn meldingen din med lister, et lite mellomrom, og så meldinger. Gratulerer noe med dagen, ønsker de en god dag, eller ja, bare en god helg, eller du bare ønsker deg en musikkutt, så det helt greit innenfor det. Ta det med. Du kan sende snap, som noen gjør, og så kan du... Hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap da, vel å merke. Ellers så kan jeg jo informere om at denne sendingen, den går jo da I reprise I kveld, tror jeg, klokka 18. Jeg tror I hvert fall det. Da det musikkmix står det her, så kommer min musikk etterpå med Tori. Tori kommer da. Og så I kveldsendingen I dag med Frank og Stein Helga. Da blir det snart noen nyheter for dere alle mann.

0: Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag, med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten I Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives I hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby I norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet I august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene I internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken, de minner om fredag 12. juni klokken 20. Da det lovsangkveld på Lyngdal kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20, da det sommeravslutning på iFollow, og det for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så det gudstjeneste I Korsand kapell, og det klokken 17. Lørdag 13. juni klokka 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det på Åbedehus. Taler det Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkamerater. Dagfinn Krosli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninga går I sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, det altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn der på Åbedehus hver torsdag og I sommer. Klokka 19 det altså hver torsdag, og gjenbruksbutikken på Åbedehus åpen hver lørdag 10-15. De takknemlig for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottak av bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus, som åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12-15.30, der serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet, Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyta». Alle er veldig møtt til årets måltid, Sille og Jåple på Listeskøyta Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håpe. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpe som inviterer til møte. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
4: Da var det plutselig helt over. Nå var vi tilbake igjen med time 2 av Lister til 2030, og jeg bare sier velkommen inn i studio.
5: Jo, takk for det, Maja.
4: Hallo.
5: Hallo, du hører som du er like heil og like fin i temperaturen i Oslo.
4: Ja da, det er greit å gå til Oslo, det er ikke det det står på, men jeg har så mye annet som skulle ha vært gjort, så da er det sånn.
5: Ja, ja, det er jo det. Det er jo det. Det er jo det som er det. Og det var jo fine dager jo forrige helg.
4: Ja.
5: Det er gjort møde og skjedd hjemme da, så det var jo altså.
4: Det er akkurat
5: det. Jeg må jo bare se Radio Lyngdal med beredskapskanalen og det her på program til nå. Det er jo, nei, jo, Lyngdal kom jo under først, men det kan jo utvikle seg mer, vet du. Ja. Så det er jo en viktig radio, en viktig radiokanal, så.
4: Ja, mange som hører på.
5: Ja, det er mange som gjør, det er helt sikkert, det er mange som gjør på, ja. Det er helt sikkert, altså.
4: Ja.
5: Så, nei, da, men nå er det jo nest siste sending for sommeren.
4: Ja, det er visst det.
5: Ja, ja. Så hvis jeg vet om neste fredag i fort på 12, så kommer jeg kanskje med kagerselekter, for vi har kagerselekter opp der i 12 tider.
4: Går helt fint.
5: Ja, det er greit. Vi må jo ha sånn avslutningsseremoni, vet du.
4: Ja, jeg skulle jo, jeg tenkte jeg skulle ha det til jul, men det gikk litt i ball, så ja.
5: Ja, ja.
4: Kan godt være det at jeg finner på dette her til neste, nå til jul igjen og tar noe. Veldig, ja, med, ja, avslutning.
5: Ja, men det kan være ikke med neste fredag da, i han kort på 12, sikkert, mens en tur inn til Lyngdal, så jeg håper Stein Helga, de er jo med de andre over der inne, så så det gjenger jo fort fra jul til sommeren igjen, så fort måneder, de flyger sted.
4: Ja, de flyr alt for fort. Og vil du høre musikk? Ja.
5: Jo, vi tager ganske enkelt i dag. Der skal vi tage 4 timer igen kontrafest. Otto Viggo Hansen, ja. Tag den, ja. Næste helg skal tage med Roy Jansen. Og skal vi tage helt på afslutninger for sommeren, ja.
4: Roy Jansen er fjort.
5: Ja, så det tager han næste helg. Ja. Jeg tager med det næste helg, så.
4: Ja. Ja da, nu kan du bare få gjort løs med hilsninger, du.
5: Ja, da får jeg jo hilse direkt derinde, og jeg står i hele andre gangen derinde, både morgen og Sten Helger, og nu skal vi Sten Helger og Frank har sending i kveld, så... Så må jeg hilse Tove Bensen og Edith og Jan Ergelig Tone Høyland, Åben Nilsen, Aras Gulv og Kalle og Kari, resten av kaffingen i Farsen, Kjell, Linda og Kjell Børkrem, og Mølle med Hansen på Bror og Egil Martin, som Kari Johan på Stavanger, og Eva Havs Lyngstad på Søgne, og så Jora Gittestad, og så Møben Merberg Stilhusen, Stein Stilhusen, og så til Rita Røyansen på Storkfiner. Så ønsker jeg alle en riktig god helg, og så en god forhåpentligvis hobby snart en god sommer, sånn. Vi skal snart få noe varme og sånn. Så
4: ja, nå må vi snart ha det.
5: Ja, jeg er enig i det, altså. Jeg er enig i det. Nå er det jo regnlig, i hvert fall her på listen, og regnlig, så himmel er åpen her, i hvert fall. Så.
4: Jeg vet ikke hva du gjør for noe i Lyngdal. Jeg har persienne for vinduene og alt, så jeg ser ingenting før jeg kommer ut.
5: Ja, da. Så. Men da var du hjemme selv på søndagen, da, på Oslo, da.
4: Og når jeg var hjemme lørdag, rett på, ja, jeg var hjemme 2 på lørdags ettermiddagen.
5: Akkurat.
4: Det som er himla greit da, det er jo det, vi var ferdig på til sånn til 12, halv 12, 12, men så skal det jo signeres noen protokoll og sånn, vi var ferdig på natta, det er natt til lørdag. Så tok jeg 8, for jeg tok jo buss, Vybuss, og så når du tar den 8, klokka 8 om morgenen, eller klokka 10:30, eller hva det er, så går han til Bergen. Så jeg kan komme helt hjem.
5: Ja, så vi kan gjøre hele tiden, ja.
4: Kan komme helt hjem.
5: Men det er jo, du kan si, Maja, det er jo faktisk den sikreste ruta. Du ser tog, det stopper jo alle hytt og pinde, men det er jo bedre at du ser i den flybussen som gjenger direkte til Oslo, så tar du ikke tenke på, for se, du bare sitter i passasjersiden av døren og tenker på, at plutselig så er du på stedet, så det er jo en mest logisk enn å ta det av togene, for det er tog, vet du ikke, plutselig så stopper det der, og så stopper det der, og så er det... Så det er i grunnen mer det sikreste.
4: Ja, det er i grunnen det. Neida. Nei, så det var, jeg tør ikke å si noe galt om den bussen, for jeg har jo en svigerdatter som jobber på, eller på tog, mener, som jobber på Go Ahead.
5: Ja.
4: Det er best å holde seg inne med disse svigerbarna, vet du.
5: Ja. Nei, det er bare ut over med Go Ahead. Nå er det bare ut over med deg nå, så for meg se om de andre kan gjøre det bedre enn dette, men i utgangspunktet skulle jeg være oppdatering på hele togbanen, for hele, det skulle være gjort det. Men det er jo bare så synd at det er bare en togbane. De skulle jo ha 2, sånn at de kunne ha en som de kunne ha gjort noe nytt på, så kunne en andre ha gått, så de kunne ha sluppet med. Men det blir jo et halvt stort togstand uansett, så det er jo bare sånn. Ja, så
4: de får bare gjøre som de vil. Det er det de gjør. Bussen går i hvert fall.
5: Det er bedre å ta. Ja, det er sikkert. Så det. Men det er godt at vi har bort og andre alternativ i hvert fall. Det er godt. Før var det tok jo fly fra disse flystasjonene, så var det jo fly, vet du, altså, det var 1000, men det, ja, det er ikke lønnsomt, det er helt at det er fly da, for Oslo til det liste, kan jeg si, før, så det er det annerledes i dag, så det er godt.
4: Det er jo sant. Yes, skal vi høre litt på Otter?
5: Vi gjør det, og så får du ha en riktig god helg, og så kan det mulig å stikke inn i døra neste fredag til deg.
4: Velkom.
5: Det er godt.
4: Hei, super.
5: Det er greit.
4: God helg og god uke.
5: Ha det.
4: Her kommer Otter Bighen Johansen med 4 timer igjen.

0: Finn Eriksen der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hei, det Roy Kjellestrik.
0: Hallo, hallo der.
1: Hei, sånn, jeg får vi slenge meg på, jeg nå på tampen.
0: Ja, det var så vidt.
1: Ja, det har til Soriva var inne her for meg, så tenkte jeg øfter slenge meg med.
0: Ja.
1: Så lurte jeg på om jeg skal, kan vi finne en med Love Guns, som heter Fritt Fram. Det jo fra meg, så jeg tenker noe til med deg I dag.
0: Love Guns. Fritt Fram, der var han.
1: Ja, og så helst til Kåre Kjellestrik, ja, så helst til Kåre Kjellestrik, og så helst til møte deg. Og Aslaug og Ingrid med hilsa til, og Judith Velland, og Toriva Sandsmark, og Stian Kjellestrik. Og hele tallet kjente, og hele radiogjengen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skal få litt Love Guns.
1: Fine greier. Takk skal du ha. Nå har jeg kjempegod held videre.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Takk for det.
0: Greit du.
1: Hei.
0: Hei.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Love Guns fritt fram.

0: Love Guns. Velkommen inn I studio.
1: Det Ove Bensen, god dag.
0: God dag, god dag.
1: Det regner.
0: Ja.
1: Til morgen var det 9 grader på Vansa, og litt drag I vinden, og så var det 2 millimeter over regn I natt.
0: Ikke sant.
1: Og sangen det med Hans, med, skal vi se, Bjørn Jens Christiansen, en sjømann sailor for alltid. Og så vil jeg ha hilse til min kjære Edith, Solveig og Sivelien, Randi og Jan Terje, Ernst og kameraterne I Bua på Stave, Ronny Fidje, kaffegjengen på Larsen, vi møtes klokka 8 og på Stataklubben, vi møtes på Edgars klokka 11, kaffegjengen I Bua på Borhaug, Sigbjørn Vestvik på Spangri, og I Vabris I Lillehavn, så må vi ha Paul Harry og Hans Sigurd på Vigeland, Kjetil og Rita, og så en fin hilsen til deg.
0: Tusen takk for det.
1: Og Øde og Sten Stilovsen.
0: Ja, får de med.
1: Det ikke sant til helger.
0: Ikke sant? Ja, neste helg det det.
1: Ja, og så kommer Trøsteklubben til Vanse og spiller under festivalen.
0: Ikke sant? Så flott.
1: Og så kommer Maja med T-dansen. T-dansen med line-dansen.
0: Ja, nei, jeg gjør ikke det, men Joanne kommer med line-dansen.
1: Og jeg skal stå på verandaen og vinke til dere.
0: Ja, det flott.
1: Ha det bra,
0: ha det bra. God helg, ja. Hei. Her kommer Bjørn Jens med Sjømannsseiler for alltid.

Bjørn Jens var det. Wenche Dønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerda Berger, Dagny på Hidra, Ida Hovland, Chris, Alfil i Spinn, og Morgan, og Sten Helge, og ellers alle kjente. Og jeg har funnet fram Jan Høyland med 10 000 røde roser.

Det var Jan Høyland der. Så det, skal du se her. Vil hilse til Aslaug, Heinz, Nanna og Asbjørg, Vigdis, Jorunn Arnold, Øyvind Løvås, Elsa Øyvind, Gilnor og Otto, Henny og Edvard, Ragnhild Dahl, Judith og Dagnia og Kåre og Roy Kjellesvik og Roy Gabrielsen og alle andre kjente. Og så en hilsen til det, Maja, står det her. Og alle her, de får hilsen fra Ingrid Høyland. Og dere skal få Before the Next Teardrops Fall med Freddy Fønder.

liv. Der var det. Så Sten Helge som hilser til Torbjørn og Liv Engelandsdal I Kvinnesdal. Ønsker dere en fin dag, står det her. Og så sender han også en hilsen til Wenche Tønnesen. Og det gjør han med Gunnar Engedal og Erling Stordal med Minnenes Melodi.

Denne kjenningsmelodien har du hørt mange ganger før. Det den som forteller at det skal spilles mange gamle plater som hver for seg bringer minner med seg. Enten det nå kassett eller CD som du har satt i gang, der ligger 16 plater klar, alle hentet fra programmet Lierkassen som har gått hver uke i NRK i over 10 år.

0: Endelig kom rette sangen på. Beklager den, som ble det bare i dag. Hanne Turid på gang på slutten her, og ønsker alle en god helge med Don Williams. You're my best friend. Og jeg hiver meg på den, og ønsker dere alle sammen god fredag, god helg og god uke. Og så har jeg bare lyst til å, fra mitt hjerte, gratulere Carl Robert Olsen og Wendy Hansen med bryllup i morgen, og det gledes over en lav sko til deg. Og så håper jeg alle får en god helg. Jeg tilbake igjen neste fredag. God helg. Og husk, ta vare på hverandre.
1: You placed gold.

Lampe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Kopriks på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring. Det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Landet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror. Som ekko i karjo.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Vær stillhet og drømmer.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Jeg den italienska musen Peppino, og jeg ringen vanlig mørk mus.
2: Så, hysj, forsvinn herifra nu.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt, det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene rotner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Mannen I 50-årene som siktet I Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble I mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken de minner om fredag 12. juni klokken 20. Da det lovsangkveld på Lyngdal kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20. Da det sommeravslutning på iFollow. Og det for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så det gudstjeneste I Korsand kapell, og det klokken 17. Lørdag 13. juni klokken 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det på Åbedehus. Taler det Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkere I Sangkammerater. Dagfinn Krosli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninga går I sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, det altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn der på Åbedehus hver torsdag og I sommer. Klokka 19 det altså hver torsdag. Og gjenbruksbutikken på Åbedehus åpen hver lørdag 10-15. De takknemlig for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottaker bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det altså gjenbruksbutikken på Åbedehus, som åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyta Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med Vipps. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyta». Alle vel møtt til årets måltid, Sille og Jåple på Listeskøyta Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håpe. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpe som inviterer til møte. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Morgan, Liliane ønsker deg en god fredag og velkommen til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. I dag så skriver vi fredag 12. juni. Håper du har en god dag der du er. Vi skal nå få i dag høre Geirs Fuglehjørne og et intervju med Unni Nilsen Husøy som er ordfører i Lyngdal som Sten Helge Nilsen har hatt en prat med. Før det, så skal vi få musikk og litt grann vei.

ser ut til å bli en henholdsvis grå fredag denne uka her. Det kan ventes rundt 12-13 grader. Og regn, lett regn gjennom hele dagen I dag. Svak vind fra øst med vindkast på 8-10 sekundmeter. Så det blir litt fuktig, men helgeværet det viser at det blir litt regn på lørdag. Ellers så ser søndagen lovende ut forløpig, før det ser ut som det kommer et lite høytrykk ut I neste uke.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Det skal handle litt om Lyngdal kommune, og med oss har vi ordfører Unni Nilsen Husøy. God dag.
2: God dag, god dagen.
1: Du har en god dag om tida, nå for tida, litt sånn sommerferiefølelse kanskje?
2: Ja, det begynner jo å merke seg at man gleder seg til ferie. Det kjenner jeg jo på, men akkurat været for tida har jo vært litt sånn at man føler kanskje det litt mer høst enn vår da, men jeg håper sommeren kommer. Jeg håper det blir en veldig, veldig fin sommer.
1: Men du kan ikke ta, ja du skal vel ha ferie uansett, men det har vært hektisk, og det vel fremdeles hektisk før du kan holde på å låse kontordøra og ta noen uker fri.
2: Ja, det jo det. Jeg skal nok innrømme det at det absolutt en jobb der er nok å gjøre, og det liker jeg. Jeg liker nok egentlig nok mest effektivt, kanskje når det virkelig koker, tror jeg, og det klart I denne jobben her så det absolutt mange ting å ta tak I, så, men ferie det tror jeg nok jeg skal få. Nå satser jeg ikke sånn på helt å ta ferie hele juli, men jeg kommer I alle fall til å ta heimekontor, sånn at heimekontor og løsning, så det som dukker opp I løpet av juli, det kan jeg ta der, og så kommer jeg selvfølgelig ned på kontoret når jeg må det og det trengs.
1: Nå det sikkert en del av innbyggerne som litt spente. Hvordan, litt sånn I korte trekk, hvordan går økonomien I Lyngdal kommune nå?
2: Nei, hvordan skal jeg starte egentlig? Det klart at Lyngdal kommune har en krevende økonomi, sånn som store deler av kommune-Norge. Det som jeg har sagt mange ganger, altså Lyngdal kommune jo ikke en kraftkommune, så vi har jo ikke de store inntektene som kraftkommunene har, så vi en handelskommune og må klare oss på de inntektene der, og sånn som vi ser I statsbudsjettene som har vært de siste årene, så blir det mindre og mindre, og det krevende. Kommune-Norge blir pålagt flere og flere oppgaver, og nødvendigvis så følger ikke alltid med penger, og det jo en stor frustrasjon. Vi hadde jo for eksempel den gladsagen som kom fra staten med dette med gratis SFO, og det jo et kjempeflott tilbud til innbyggerne, men det klart at hvis regninger blir sendt til kommunen, så blir det ikke fullt så gladsak for kommunekassa, for å si det sånn. Men vi gjør så godt vi kan med de midlene vi har, men det krevende, ja, det det.
1: Du har ikke håp om at revidert statsbudsjett skal dryppe litt ekstra inn ifra det?
2: Det klart, altså det håpet har man jo alltid, men man har vel vært skuffet de tidligere årene I alle fall, og sånn som ja, de nyheterne man fikk om revidert I starten, så det jo ikke ut som det lå så mye. Jeg har jo spilt inn veldig dette med at de må spytte I litt mer penger til virkemiddelapparatet, og det jo et tanke på Lyngdal kommune og den utviklingen som vi holder på med på Høysvig, men det har ikke fått noen signaler på at man blir hørt, og sånn som debatten nå med både MDG og SV som kommer med diverse krav, så jeg jo litt, kanskje nesten litt usikker på om de klarer å få dette budsjettet eller det reviderte budsjettet I havn, rett og slett.
1: Nei, det kan se litt skummelt ut, det gjør det. Når det gjelder det med Høysvig, hvordan ligger man an der? Ser man fortsatt at det blir noe der I nær fremtid?
2: Det jo absolutt håpet da. Vi har jobbet intenst med dette nå det siste halve året med tanke på å få utviklet det. Og det klart at oppstarten til det, nå har det jo vært pågått arbeid der I lang, lang tid, og Høysvig vil bli noe fantastisk til slutt uansett, det jeg bevist om. Men det som pusher oss, det var jo dette når staten gikk I gang med å tenke på Sørlig Nordsjø 2 og det anbudet som de hadde der, som Ventyr vant, og da så vi det mulighetsbildet på en måte som regjeringen la ut, og det jo min jobb som ordfører å hukke tag I de tingene som kan dra nytte til egen kommune. Så vi har jobbet inn mot Ventyr, og vi har vært I dialog med Norsi Group AS, som vi har samarbeidet tett med, og med tanke på å utvikle da Høysvig for å ta imot monopele og transition pieces med tanke på Sørlig Nord 22-prosjektet. Så det utrolig spennende. Men om det blir noe av, det vet man jo ikke. om Ventyr velger Hausvik eller noen andre havner I Norge, eller om de gjenger til Esbjerg, eller hva de gjør, det vet man jo ikke. Men vi har I alle fall lagt ned utrolig mye arbeid for å satse på dette, og så får jeg jo noen tilbakemeldinger av og til liksom, som FRP-er, og så jobber du for noe som har med Sørlig Nord 22 og havvind, og jeg har vært veldig tydelig på at dette ingenting med om du for eller imot havvind. For meg som ordfører så det å skape utvikling til egen kommune og utvikle Hausvik, og da teger jeg det som regjeringen strekker ut, det teger jeg imot å bruke så godt jeg kan til egen kommune. Så, men det nok enda en lang vei å gå, men vi I alle fall i tett dialog med det, og veldig veldig positiv dialog, så det jo å krysse fingrene, men så det jo noen som også tenker om Sørlig Nord 22 blir noe I det hele tatt, så vi får vente og se.
1: Ja, akkurat det kan vel ikke ordføreren styre.
2: Det kan ikke ordføreren styre, men jeg kan I alle fall love alle innbyggerne I Lyngdal kommune at jeg jobber så godt jeg kan med dette for at vi skal lykkes. Og lykkes vi ikke, vel, så må man bare ta den kunnskapen som man fått opp I denne prosessen her, og så det bare å gønne på videre, og så blir det noe annet.
1: Vi kan jo litt innom forskjellige veiprosjekter, hva har der planer? Vi har jo hatt litt I media om denne her berømte snuplassen med skolebussen ute på Svennevik, og hvordan rusler det å gå, holdt det på seg?
2: Ja, det litt artig at du sier rusler og går, for det vel kanskje noe av min frustrasjon i jobben som ordfører, det at ting gjenger jo utrolig sent. Jeg jo et menneske som egentlig skulle gjort det mest I går, og liker å få ting unna, men sånn det ikke alltid I det offentlige, beklageligvis. Så når du først nevner snuplassen på Svennevik Alvehagen der, så ble jo det en himlende prosess. Jeg tenkte jo når dette dukket opp, så I mitt hoved så tenkte jeg at dette ordner seg jo greit. Men det har jeg brukt utrolig mye tid på, inn mot AKT og fylkeskommunen, og det har vært masse møter, det har vært befaringer, men tilbakemeldingen ble til slutt at dette skulle de ordne opp I. Så men hvor tid oppstart blir, det vet jeg ikke, men det blir ordnet, og det blir ikke Lyngdal kommune som forregninger. Så veldig fornøyd med den.
1: Men tanke på at det planlegges jo mer boliger I de Svennevik-områder, sånn, så må det være ideelt at man får en ordentlig snuplass og får orden på det. Etter mange års frustrasjon, både blant bussjåførene, men også foreldre som sender sine håpefulle av sted. Så det godt at det går mot en løsning der.
2: Ja, det veldig bra. Det en glad sak det. Men det som sagt så det jo rart at det på en måte små enkle ting egentlig skal bli så vanskelig. Og det ser vi jo med mange veiprosjekter. Og vi har jo nå inn mot fylkeskommunen så det jo mange veiprosjekter som skal komme i Lyngdal kommune. Men det som har blitt nå fra fylkeskommunen, det jo det at de utsetter mange av disse veiprosjektene, så det har jeg tatt opp I fylket. Jeg har hatt jo skriftlige spørsmål til fylkesordfører og fylkesadministrasjonen angående det, for jeg synes det litt urettferdig at fylkeskommunen setter I gang veiprosjektet som på en måte vedtatt etter noen av de veiprosjektene som vedtatt her I Lyngdal kommune. Og du ser jo litt fra byvekstavtalen også, så plutselig de prosjektene I full gang. Så det liker jeg jo ikke. Så jeg har vært ganske hatt litt streng stemme der og sagt at nå må de få satt I gang de veiprosjektene som I Lyngdal kommune også. Mm.
1: Og da det vel både her, håper jeg, sør I kommunen, men også litt I nord, vel?
2: Det både sør og nord I kommunen. Der jo satt av penger nå til veien ut mot Korshavn. Der har vi vel satt av I fylkeskommunen ca. 17 millioner. Så det blir jo, det blir ikke en ny vei, men der det sånn at de skal ta de verste svingene og få hogg ned litt av treene og det som langs kantene som gjør det uoversiktlig Så det tror jeg nok skal I alle fall hjelpe, sånn at veien blir litt bedre å kjøre på. Og så har vi jo også et veiprosjekt oppe I nord, Havsåsen. Det jo et veiprosjekt som holdt på I mangfoldige ti år. Tilbake I tiden, når det var Statens Vegvesen som styrte det, så var jo det mest rasutsatte fjellet som var neste mann på lista, og så Over natt så gjorde de om kriteriene, og så gikk de ut ifra ÅDT, altså det hvor mange biler som kjørte, og så falt det ned på lista. Så det har jo også vært en av mine kampsager, for det synes jeg er veldig rettferdig menneske, og synes det blir så utrolig urettferdig. Altså jeg tenker, de må gjerne endre på reglene, men da får de i alle fall gjøre det når de ferdige med den lista som allerede er vedtatt. Så, men der har jeg fått inn penger da i fylkeskommunen, så det blir tatt, men der er jo 20 de på, for de sier de har litt lite folk og kapasitet til å sette det i gang, men det skal komme. Og så har vi jo også ellers veiprosjektet her i sør, litt i sentrum ut med KVS og rundt forbi, og så er det en del plasser som er planlagt med asfalt. Så absolutt så skjer det. Det skjer mye bra, men det er bare det at det teger så fryktelig lang tid.
1: Ja, det på en eller annen måte så er det jo som sånn, det blir jo som ikke gjort i morgen, det vi bestemmer i dag.
2: Nei, virkelig ikke.

0: I forhold til det med veiprosjekter sånn, i nabokommunen Lindesnes, så har de jo holdt på nå privatisert en del kommunale veier. Det er noe som har vært på agendaen i Lyngdal?
1: Det kom jo opp i budsjettdebatten. Det er klart at nå satt vi jo sist i budsjett, og da måtte vi jo spare inn 7 millioner, og det smerte. Og så får man jo alltid kritikk for de som politiker, for de vedtagene man fatter, men da må jo være forståelse for at hvis politikerne fær på bordet at de må spare inn 7 millioner, så må vi jo finne deg en plass. Men da var jo dette her med privatisering av veier på agendaen. Det ble ikke vedtatt noe med det, men jeg tror nok at det teknisk skal komme med en sag som utdyper det litt mer, men det er jo en veldig betent sag, altså. Så det, jeg vet ikke om det er noe som blir realisert i Lyngdal.
0: Vi må jo prøve, det er jo som vi sier snu hver stein, og jeg vil jo tro at politikerne her gjør det de kan for å unngå denne her berømte eiendomsskatten, for det er jo det som på en måte de flere og flere innfører nå da, for å slippe å kanskje ta litt sånn upopulære vedtak.
1: Ja, det er det, og utrolig glad for at ikke det, vi har eiendomsskatt, og det skal i alle fall jeg love at det skal ikke jeg innføre på min vakt. Det er jo en stor fordel for Lyngdal kommune å ikke ha det. Og sånn som jeg ser det, så er det ikke bare det at det er en urettferdig skatt for innbyggerne, men det er jo en hvilepute. Ikke sant? Altså når du sitter, altså hvis du velger å være politiker, så skal du være med på oppturene og de glade sagene, men du må jo tørre å tåle å stå i, når du må ta litt negative og kjipe valg. Og det er klart at for mange kommuner da, så er det mye lettere å innføre eiendomsskatt og bare ikke gjøre noen reduksjon eller kutt. Og det er jo den lettvinne løsningen, men da ser vi, du kan jo sammenligne Lyngdal med flere av nabokommunene som har eiendomsskatt. Altså, de sitter jo og spinker og sparer og må nedbemanne deg også, så jeg mener det er hvilepute.
0: Og Lyngdal berømmes for det, og kunne klare å unngå å innføre det så langt det er mulig, altså, det er kjempebra. Man må bare fortsette jobben, men det er jo, som du sier igjen, det kan jo bli noe andre upopulære ting man må vedta, for det er jo, bunnlinja må jo gå ut i et sånn tålig fornuftig tall uansett, i regnskapet.
1: Det er det det må, og derfor så... Så sitter vi jo som sagt i disse budsjettforhandlingene og vurderer det ene opp mot det andre, og så prøver vi å gjøre det så rettferdig og skånsomt som vi kan, rett og slett. Og så har vi jo de siste årene, for det er jo også mange politikere som tar litt ord og sier det, ja, da, men du ser alltid på slutten av året, så renner pengene inn, og merforbruket ble ikke så mye som administrasjonen sa. Men sannheten er jo at de siste årene så har det jo gått absolutt bra, men vi har liksom fått økte skatteinntekter på slutten, utbytte fra Å Energi har jo blitt større enn forutsatt, så vi har egentlig vært utrolig heldige på slutten av året, sånn at vi har klart dere veldig greit til nå, men jeg vil påstå og si at Lyngdal kommune driftes utrolig godt. Vi har en god administrasjon, vi har flinke politikere som tar dette med kommuneøkonomien på alvor, og i alle fall, det tror jeg kan skrive under på, at så langt i min periode så tror jeg ikke vi har brukt mange kroner på noe vas, altså det har vært ganske så restriktivt, men det er jo til innbyggernes beste, og det er klart for min del, altså min oppgave det er å gi et godt tilbud til alle, og ivareta barn og unge, eldre, ikke sant? Det er utrolig mange oppgaver i en kommune, så det med, men det som jeg er superstolt av med kommunen her, det er jo det at for man skiller jo med dette med lovpålagte og ikke lovpålagte oppgave, og de lovpålagte, de må vi følge, men i Lyngdal kommune så har vi jo også vedtatt nå utrolig mange gode ting innen dette med tidlig innsats, og det er ikke lovpålagt, og alligevel så bruker vi mange millioner, for vi satser på barn og unge, og også på tidlig innsats på eldre, så det er jeg utrolig stolt av, altså.
0: Og det, som du sier, det er noe som ikke er lovpålagt, men alligevel så velger man å gjøre det.
1: Ja, og det er jo litt sånn som jeg tenker at man må vise, altså jeg tenker ofte sånn, hvilken kommune vil vi være? Og det er jo der hele ligger, altså, for det er jo snakk om dette med skolestrukturen, for eksempel storskole, småskole. Altså, det gjenger litt på parti til parti og person til person, og for meg er det i hvert fall superviktig hvordan kommune vil vi være. Ja, så må vi tåle å bruke kanskje litt ekstra penger på noe, men det er liksom, det er okker varemerke, det er okker kjennemerke utad. Sånn er Lyngdal.
0: Og det merkes også ute i, ja, jeg vil si hele Sørlandet, så ser jo, det mange kommuner som ser til hvordan Lyngdal drives, det jeg helt sikker på.
1: Jeg hører jo ofte gode tilbakemeldinger om både hvordan vi driftes, og også det at det veldig mange arbeidstagere som fra andre kommuner som kommer til meg og sier at Lyngdal en utrolig god kommune og flott kommune å jobbe i. Det gjør meg jo også stolt.
0: Det bra. Vi skal innom noe som også er positivt, vil jeg kanskje da si. Dette med, ja, du har noe som heter fri mattilbud, men tannklinikk, da noe som skjer der også.
1: Ja, det jo masse positivt som skjer i Lyngdal, det må jeg virkelig si, og jeg føler det en utrolig god giv for tida, både fra næringsliv og innbyggere, og så det veldig gøy. Jeg kan ta det med tannklinikken først. Det klart, det var jo... Det var jo et vedtak som ble fattet i fylket at tannklinikkene, de offentlige tannklinikkene skulle reduseres. Så kom administrasjonen med en innstilling, og så ble det litt kamp der da, for Lyngdal var i utgangspunktet det, hovedplassen for fylkeskommunen til en kjempestor tannklinikk her i Lister, og så etter høringsinnspillene så fant ut at det ble litt krevende, så det ble også en i Flekkefjord, men så ble det en sånn liten intern strid om Lyngdal-Farsund. Men den fikk vi landet, så veldig fornøyd med det, og vi beholdt jo tannklinikken på Byrmå, så vi har jo beholdt begge tannklinikkene her i Lyngdal kommune. Og nå har det vært ute på anbud. Fylkeskommunen har vært utrolig effektive og raske her, så tilbakemeldingen den uka var, at, eller var kanskje fredag siste uke, at nå hadde de tildelt. Så tenker vedkommende som har fått tildelingen kan gå ut med det selv, men nå er det i alle fall bestemt hvem han skal være, og da gleder jeg meg utrolig til det. Da blir det jo en flunkende ny og flott tannklinikk, så det tror jeg absolutt blir flott.

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Og det med frimat, det var veldig fint du spurte om, for det har jo absolutt vært en av mine store hjertesager, som jeg jo er utrolig både takknemlig og stolt av. Og det var jo et tilbud som startet opp med tanke på å hjelpe deg som kanskje sliter litt mer enn andre, og som sliter med å kunne gå på butikken og fylle kjøleskapet, og rett og slett. Altså det må vi ta inn over oss, at det er krevende økonomisk for mange for tida, og så dyrtid som det har vært, så har det absolutt ikke blitt bedre. Så dette har vært viktig for meg, og jeg satt i gang og forhørte meg litt rundt, for det var jo ikke noe på en måte som du er jo helt avhengig av frivilligheten, og det ser vi jo i mange andre ting også, ikke sant, i kommunen her, altså, å takke frivilligheten, det er kanskje noe av det jeg gjør oftest i jobben min, og det er så fortjent, for det at vi skryter av Lyngdal kommune hvor flott han er, og han er helt nydelig, men mye av det er takket være frivilligheten. Ja. Og det ble det jo også med frimat. Jeg hadde dialog med flere. Jeg hadde frivillighetssentralen var involvert, menighetene var involvert, Røde Kors, og vi satt og hadde møte, og hvordan skal vi få dette til? Og så endte det med at menighetene tok virkelig tag i dette, og så opprettet de frimat. Så det tilbudet er helt fantastisk, og det er nå 40 frivillige som holder på. De henter mat på matsentralen i Kristiansand, de henter mat på butikket og bageri i Lyngdal. Og så kan jo det høres lettvint.

0: oppfordring, for de trenger flere frivillige, og da spesielt å kjøre ut. At folk har bil og kan være med og kjøre ut matkasse. Hvis de får flere frivillige, så vil de jo ha mulighet til å kunne pakke matkasse til de som stender på vent. Så det ja, jeg blir helt varm om hjertet når jeg snakker om det, og jeg bøyer meg i støvet for den innsatsen som de gjør.
1: Og det uansett om det nord eller sør i kommunen, så er det altså 27 stykk som innbyggere da, som får matkasse.
0: Ja, og det 27 husstand, og i en husstand så kan det være fra 1-10 personer, ikke sant? Så det og da lager de matkassen utifra hvor mange det er. Om det en, så er det jo selvfølgelig mindre, og er det en familie på 5, så er det jo mer. Legger til rett om det barnefamilie eller ikke, og ja. Så det de fortjener all skryt i verden.
1: Har ordføreren noen tanker om, det er jo, du sier det er ventelister her, det sier jo litt om den økonomiske situasjonen som, jeg holdt på å si, vi i Norge står i. Det er et søkkrikt land, men allikevel så er det ventelister for å kunne få ut en matkasse.
0: Jeg vet det, og det får en jo virkelig til å tenke, altså. Vi snakker hele tiden om at vi er et av verdens rikeste land, og så holder vi på sånn som dette. Det er jo egentlig helt forkastelig. Og når vi ser egentlig, så skal ikke vi gjøre dette om til en debatt om hva de holder på med sentralt, men det er jo av og til det gjør litt vondt når du hører hva de bevilger penger til, og så sitter vi her og får det første med en utrolig dårlig kommuneøkonomi, som vi spinker og sparer, og det er innbyggerne som vi har et ansvar for innbyggerne som vi skal ivareta, og i tillegg så er det så mange familier i en såpass liten kommune som dette, som sliter økonomisk, så det er jo bare trist.
1: Ja, det er det, og det, jeg føler jo det er et problem nasjonalt sett, og det virker jo som at det er veldig vanskelig å få snudd dette, at køene blir bare lengre og lengre rundt i, man hører jo Oslo og andre store byer, de sliter jo veldig.
0: De gjør det, og ofte så er det veldig vanskelig for å forstå den debatten som nå gjenger, for de snakker om lønnsvekst, ikke sant, og inflasjon, og vi må heve renter, vi må øge priser, men det er klart for de som ikke har store inntekter per måned, så vil jo dette bare bety en ting, at de får det vanskeligere og vanskeligere økonomisk hver eneste måned. Så jeg tenker at her må det jo virkelig, virkelig gjøres noe.
1: Men enn så lenge, som du sier, der er 27 stykk, og der trenger flere frivillige, og at det der er muligheter for at flere også kan få hjelp av dette tilbudet med fri mat.
0: Det er det, så jeg oppfordrer, hvis noen kjenner på kall eller føler at de har litt ledig tid, så er det bare å oppsøke fri mat og si ifra, så vil de bli utrolig takknemlige for det. Mm.
1: Da går det en oppfordring ut til alle dere innbyggerne i Lyngdal, og prøver å finne litt tid til å være med på dette. Til mot slutten, litt sånn inn forbi næring og næringsutvikling. Jeg vil jo si at Lyngdal går så det griner på en måte, for det er stadig vekk noe nytt, synes jeg, inn forbi, enten om det er i Handelsparken eller andre steder rundt i kommunen.
0: Ja, jeg føler jo at det der er, som jeg sa i sted, en veldig god giv, og det er klart at det med næringslivet, og det er utrolig viktig, og det er klart at når jeg ble ordfører, så satt vi litt i en sånn vanskelig situasjon, for vi hadde jo ikke noen næringsareale tilgjengelig. Så nå har det vært jobbet beinhardt med kommunplan, den er vedtatt, så nå er det jo flere næringsareale som er blitt åpnet opp, som er utrolig flott, sånn at i alle fall folk kan, nyetableringer kan få komme. Det er jo verven, og du har jo, nå er jo Herdalen klarert inn i kommuneplanen. Der har vi en liten tvist med departementet, med arealkrevende handel, for der har statsforvalteren satt foten litt ned, så der har jeg en sag. Men den håper jeg at vi lykkes med, og at vi vil få stor utvikling der fremover. Der er jo, frustrasjonen er jo at når du har noe i departementet, jeg har mange sager i departementet egentlig, som jeg har tatt ordet for, men hvis noen tror at det er lang ventetid i en kommune i alle fall, så kan du gange det nok så mange med 10 gangen hvis du skal inn i departementet, for det tar utrolig lang tid å få klarert en sag, altså. Men nei, så har du jo steintomt da. Det har vel, jeg snakket med Ola B, det hadde vel tatt han 25 år, tror jeg, men nå er den også i boks og klar. så det er veldig mange prosjekter som vi holder på med som kommune nå, der, og det er mange interessenter.

0: av næringsbedrifter som tager kontakt, der de ønsker at etablere sig i Lyngdal. Det er klart, Lyngdal jo et center i Lister, som mange ser til og ønsker at etablere sig, og det må jeg jo si som ordfører, så jeg jo utrolig glad for det. Så jeg jo en veldig positiv person, men jeg overbevist om at vi gjenger lyse tid i møte. Mm.
1: Og noen ord helt til slutt om at når nye E39 blir ferdig, og Lyngdal som så heldig å på en måte få en såpass nærme rom, så tenker du kanskje at Lyngdal, eller det tror jeg mange gjør, tenker at Lyngdal kan bli et litt mer naturlig knutepunkt for andre ting også. Det blir kort vei til Kristiansand, etter hvert i fremtiden kortere vei til Flekkefjord, og hvor det kanskje er mer naturlig at enda mer, at man har enda mer næringsareale tilgjengelig, for dette det vil kanskje være fra omkringliggende kommuner de vil flytte sin virksomhet til Lyngdal.
0: Det tror jeg absolutt, og det merker en jo litt, ikke sant, at Lyngdal på en måte blir mer og mer knutepunktet her i Lister og regionen. Og da jo det kommunen sin og min oppgave å tilrettelegge for det, og det jo som næringslivet sier, og som jeg tenker til ordet for både i fylkeskommunen og når jeg inne på Stortinget, at vi trenger forutsigbarhet, ikke sant, og den forutsigbarheten må gjøre sånn at planene ligger til rett. Sånn at ikke det må ta liksom 5-10 år for å få etablert noe. Det er jo helt utrolig at det kan ta så lang tid. Så det tror jeg absolutt at vi vil øke en stor vekst, eller merke en stor vekst her i Lyngdal. Og du ser jo det er jo veldig gledelig å lese i lokalavisene også. Bare de siste uka her nå, så har det vel vært to oppslag om folk som flyttet til Lyngdal, tager med seg barna og kjøpe hus, og til og med et par som bare pakket sekken nesten og ikke hadde jobb eller noen ting, og det viser jo litt at Lyngdal er på kartet. Så det, og det er jo ikke rart, Lyngdal er en fantastisk plass å bo, så jeg oppfordrer alle til å flytte og komme til Lyngdal.
1: Da lar vi det være siste ord i denne omgang. Tusen hjertelig takk for besøket, ordfører i Lyngdal kommune, Unni Nilsen Husøy.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Odd Nordstoga gjev du batt meg. Vi skal videre på litt ifra dagen I dag. Det har blitt fredag 12. juni årets 163. dag. Vi nå I uke 24, det 202 dager igjen av 2026. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedag I dag, så hvis du heter det, så kos deg litt grann ekstra.

0: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting I neste uke. Det kan derfor I perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns I området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

Peder Omland og låten Hav fikk du høre der. Time 2 I gang av kaffekoppen. Håper du har det fint der du Vi skal se litt mer på dagens dato før vi skal slippe til Geirstølen. I 1881 skipet Jeanette ble skrudd ned av isen på en amerikansk Nordpol-ekspedisjon. 20 av mannskapet på 33 omkom. Og på denne dagen her I 1928, Anne Frank, en jødisk skolepike, ble født. Hun gikk bort I 1945 I fangeleir. Hun levde skjult I Amsterdam under 2. verdenskrig.

0: Anywhere with you og Jake Owen. Vi skal få kunngjøringen fra Lagerforeningen før Geir Stølen slipper til med sin fuglehjørne. Og det bøksanger vi skal få høre om I dag.
1: Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Lyngdal menighet og Lyngdal Sokken, de minner om fredag 12. juni klokken 20. Da det lovsangkveld på Lyngdal kirkesenter. Og lørdag 13. juni klokken 20, da det sommeravslutning på iFollow, og det for ungdom fra ca. 13 til 18 år. Søndag 14. juni, da det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke, og da får man besøk av Sjømannskirken, Raindrops synge og Toril Gjøkjell på saksofon. Og på søndag så det gudstjeneste I Korsand kapell, og det klokken 17. Lørdag 13. juni klokka 19 inviteres du til Ukraina kveld, og det på Åbedehus. Taler, det Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkammerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Der blir utlodning, her mottas gevinster med takk, og der blir bevertning. Inntekterne til utlodninga går I sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, det altså lørdag 13. juni klokka 19 på Åbedehus. Bibel og bønn der på Bedehus hver torsdag og I sommer. Klokka 19 det altså hver torsdag. Og gjenbruksbutikken på Bedehus åpen hver lørdag 10-15. De takknemlige for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser under mottaker bøker. Ellers så tar de imot rene, pene og hele klær. Det altså gjenbruksbutikken på Bedehus som åpen hver lørdag klokka 10-15. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sill og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle velmøtt til årets måltid, sill og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm-Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpe som inviterer til møte.

Hei sann, I dag skal jeg ta for meg en fugl som jeg har stusset bitte grann på om jeg vil ta eller ei. Det ikke utrolig. Ja, vi har jo en hatt I vega som har bringt dere ganske varierende vær. Vi har jo hatt sneva sommer, og vi har faktisk hatt et sneva mest høst, for å si det sånn. Uansett, det av og til enkelte tider som man kan få ja, nyde livets gode med å ta en tur I skauen og kose seg over den. Og det gjorde jeg her nå I helga, eller jeg gjorde det jo sånn jevnt og trutt, men det jo ikke alltid jeg koser meg like mye. Men uansett, den turen jeg hadde I helga, den gjorde at sånn jeg, ja, kikket I noen foglekasse, ringmerker jeg an, for det jo noe som jeg heller på med. Vi jo en liten sånn gjeng som stusser I grann og, ja, gjør forskjellige ting angående fogler. Jeg jo veldig godt fornøyd med det. Og så synes jeg liksom tenkte med meg selv når jeg var her den ene plassen, så tenkte jeg, hei, jeg hørte den her foglen her, oppe på heia før. Ja, da begynte jeg å stusse noe veldig for seg rett ut. Begynte å tenke, og jeg har jo alltid sagt det med det, at å tenke, det jo som å dra strikket bittegrann langt for seg på den måten. Men jeg måtte til å tenke. Og den fuglen jeg tenkte på da, det var en fugl som heter Bøksanger. Bøksanger. Ja, hvis du har fulgt med på... programmen før her ved Radio Lyngdal, så har du sikkert hørt at jeg har hatt om bøksangeren før. Men om du har sett den? Nå, det kan diskuteres. For mange av de sangerene vi har her til lands, de ikke så gode oppdaget. For vi har jo fått sommer. Hvis du ikke har fått det med deg, så har det kommet løv på treene. Og når det kommer løv på treene, så forsvinner fuglene på en måte. De der jo, men de forsvinner. Og da det ikke like lett. Om du har en aldri så god kikkert, eller om du har aldri så god tid, så, ja, så det noen ganger at du finner den ikke I det hele tatt, eller du ser den ikke. Men har du god tid, plenty av tid, og en tålig grei kikkert, ja, så pleier det å hjelpe. Det bare å ta tålmodighet der til hjelp. Og da kan du oppdage fugler som du I grunn bare har hørt, og som aldri fått sett. Og der har du en av de, det bøksangeren. Men det som skjeller ut denne bøksangeren, sånn at jeg vil ha den med I dette her programmet som gjenger ved Radio Lyngdal. For jeg får jo noen tips av og til, og av og til så det bare det som dukker opp her og nå som jeg tar med meg. Denne gangen her så det vel en sånn blanding av det jeg føler jeg vil ha med meg. På grunn av det at det jo litt for galt at ikke folk skal bli kjent med denne bøksangeren. For det en fugl som når han synger, så rister han forferdelig mye på seg liksom. Det litt sånn stilig å se på. Det kan ikke si at det noen andre som har denne oppførselen til bøksangeren når han synger. Men... skal vi prøve å bli en bittegrann bedre kjent med han, så, ja, så tror jeg vi skal ta oss og dra oss til med en god porsjon musikk, for det hjelper jo alltid å ha noen sånn tenkepause. Jeg hiver deg inn på en punkt som du kanskje aldri har hørt, eller sett, eller kjenner til på noen måte, men når du får litt sånn musikk, sånn at du kan... Ja, for tenk deg bittegrann om. Så kanskje det kan være at du har hørt om bøksangeren. Ja, vi ser.

det var en litt spesiell lyd, kan du si. Og det det som gjør det så koselig med denne bøksangeren. Han har en sånn lyd som skjeler seg bitte grann ut i forhold til resten, sånn at du kan på en måte lære han. Hør nå godt etter, så tenker du kanskje, kan jeg ha hørt den her

Ja, det kan faktisk være at du har hørt bøksangeren. Det jo en litt annerledes lyd og sang enn det vi vant med. Du ikke enig? Jo, jeg mener det at du kan ha hørt han altså. Men uansett, om du har hørt bøksangeren eller ikke, så det enda større sjans for at du i hvert fall ikke har sett han da, om ikke du kan minnes. Men hva som jeg sa, det en sanger. Det med andre ord sier at han kommer bare på besøk her om sommeren. Han heter Lide Spissnepp, blir sånn dreden brungrønn, skjer han på toppen av hovet ned av ryggen og alt ihop. Så meningen at det han sånn svart i vengepartiene eller noe sånt, noen av de som ligger inn til kroppen. Men i alle fall, selve strupen, under haga, altså strupen der, der blir han ganske så gulaktig. Og jo lenger ned du kommer, så da du kommer til magen, så blir han kvitt. Der har du mer eller mindre bøksangeren. Det en fugl som ikke lett å se, men det som en fordel med den her, det det at han pleier som regel å synge og sånt noe under løvkrona. Han mange ganger inne i en plass der det varmt, eigeskog eller noe sånt nå. Det ikke uten grunn at han heter bøksang, og han liker seg der det litt sånn lunt og godt og litt varmt. Og så hører du den

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Randy Newman, Sail Away. På denne dagen her I 1959 Senterpartiet ble nytt navn på det tidligere Bondepartiet. I 1963 Akershus slott var ferdig, restaurert og ble overlevert staten av Kong Olav den 5. I 1964 Nelson Mandela ble dømt til livsvarig fengsel I Sør-Afrika for apartheid-motstand. Han ble løslatt I 1990.

David Bowie og Ziggy Stardust fikk du høre der. Morgan, takker for følge I dag. Ønsker deg en god, god fredag videre. På gjenhør, og ha en god helg når den tid kommer.

0: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting I neste uke. Det kan derfor I perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns I området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland I en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Se det, da var vi klar med lister til 2030. Maja I studio. Som vanlig, og jeg håper jo på at det dere med meg, og sende sms eller ringe, eller hva som helst, sånn at jeg slipper å si det her helt alene og kokeløret. I hvert fall føler det sånn, så håper jeg at jeg kan ringe 38, 34, 31, 90, eller der kommer det rett inn til meg I studio uten filter. Så det bare hive seg på telefonen for dere som vil det. Eller så kan dere sende sms, og så begynner meldingen deres med lister. Et lite mellomrom, og så meldinger. Gratulerer noe med dagen. Ønsker dere en fin dag, eller god helg. et eller annet, og så, eller dere kan bare skrive et musikkønske, det kan dere gjøre, og så sender dere hele herligheten inn til 2030. Eller så kan dere jo da sende melding på Snap. Det jo faktisk noen som har gjort, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap. Skriv en hilsen, musikkønske og alt det der, og så sender du det til, inn til Radio Lyngdal, så får jeg det rett inn her, så gjør vi så godt vi kan etter hvert. Men jeg sier, velkommen inn I studio.
6: Jo, takk for det, Maja, det Nancy.
5: I dag var du tidlig på han.
6: Ja, I dag var jeg tidlig. Jeg ja. Ser deg her på siden av meg. Så sier jeg, nå må du ringe inn, og så må du si det jeg vil høre løvet han har nå sett deg.
5: Har du frelst en til?
6: Hva sa du? Om jeg frelst en til?
5: Ja.
6: Ja, hun var med meg på konsert I Kristiansand.
5: Oh, ja.
6: Ja, hun sa det. Jeg kunne bli glad når jeg gått på en konsert til. Jeg skulle hilse til deg.
5: Må hilse igjen.
6: Det gammel post av meg fra Lyngdal.
5: Ja.
6: Ja.
5: Samme bransje, heter det da.
6: Samme bransje, ja, men du ikke der nå, for nå blir hun I Falsån.
5: Åja, ja.
6: Ja. Men den grei, kan du spille den og sjekke litt for henne?
5: Det gjør jeg meg I gang.
6: Flott det, Maja.
5: Det så flott. Kan du ha en god helg?
6: Ja, I like måte. En jo, masse.
5: Greit
6: det. Ha det godt.
5: Ha det, ha det. Her kommer Anders Jektvig, Løvetann.

0: Anders Jektvik der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, Maj-Britt Pansig og Egland her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, håper du hadde en fin tur I byen.
0: Ja da, det hadde jeg. 15 timer hos Riksmekleren følte jeg var litt sånn greit.
1: Det bra. Men jeg har lyst til å høre en sang jeg har spurt deg før om den samme gruppa, men det fant du ikke. Men nå vil jeg regne med du finner det. På Spotify ligger Iona, I-O-N-A, og så en sang som heter Treasure, T-R-E-A-S-U-R-E. Det akkurat det samme på navnet på en plattform jeg jobber på I Norsund for noen mange år siden. Den heter Treasure Saga, forresten.
0: Det for...
1: Og jeg får på et album som heter Beyond These Shores.
0: Stav sangen en gang til. Sent.
1: T-R-A...
0: T eller P?
1: T for Trond.
0: Sånn var det, ja.
1: T-R-A... Nei, T-R-E-A-S-U-R-E. Treasure, altså skatt. På engelsk. Og så gruppa heter I-O-N-A.
0: Jeg har funnet inn med... Live I England I 1996.
1: Men jeg kan begynne å hilse da.
0: Ja, gjør det.
1: Så jeg får hilse til Paul, og så Paul Harry, og så Gråmen, og så Signe Nilsen og gubben I Mandal, og Roy Gabrielsen I Lillehavn, og Ovan, og alle de der evindelige øyvindene, og så folk ut på stav, og helt fra Lista til Kristiansand, skulle vi se innlandet, så har vi vel fått de fleste her I ditt område.
0: Vi skal prate om det her, her ute I stad. Jeg tror ikke vi helt har peiling på mange av de som lytter på, og hvor de sitter her, for de sitter jo overalt.
1: Ja, de sitter jo til og med I Amerika, så det
0: ja, ja.
1: Får hilse til folk I New York og Long Island rundt forbi der, skulle jeg si.
0: Ja.
1: Det mange norske amerikanere rundt forbi, faktisk, så tror jeg faktisk det skaplyttere, for å si på den måten.
0: Ja da, der jo det. Nå håper jeg har funnet denne greia til deg, så hvis ikke det det, så får vi ta den igjen neste uke.
1: Ja, ingen problem, men jeg får ha en god helgjengen.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Kos deg, vet du.
0: Ja, jeg skal alltid det. Hei, hei.
1: Hei.
0: Her kommer Iona. Jeg tror det denne sangen, Treasure. Og så står det First Demo, står det på. Men jeg tar en sjanse.

0: Iona, tror jeg dette her var. Velkommen inn I studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo der.
1: Nå var det Arnold Utsvann.
0: Ja, så det.
1: Ja, du gjorde det, ja. Du ser det på nummeret.
0: Hva vil du høre musikk I dag?
1: Ja, I dag vil jeg høre Anne-Marie Kvinen med sangen til bygda. Den regner med du finner.
0: Ja, ja. Så du kan bare køre løst med hilsninger, du?
1: Ja, jeg går hilset til Elsa Ivelbert I Brandlager og til Tore Lande I Lyngdal og Sikrol og Leif Arne på Ure. Og så må jeg også hilse til Ingrid og
0: Aslaug.
1: Aslaug, ja.
0: Ja.
1: Sånn var det, ja. Og så masse til deg.
0: Takk for det.
1: Og dere, ja. Oh. Og takk for dere stille opp, ja.
0: Det blitt en livsstil å sitte her på fredagen.
1: Ja, det blitt viktig for mange folk,
0: skal
1: jeg si. Ja. Ja, men du... Her det faktisk bare, det begynte å være små regler igjen nå.
0: Ja.
1: Heller så helt ikke vært som nå.
0: Nei.
1: Nei, jeg har en tre dager nå, så det vel blitt rundt 15 centimeter, ja.
0: Jeg håper ikke det var 15 centimeter, men...
1: Nei, da hadde nok av deg tidligere I uka på tirsdag, vet du. Tror jeg det var, så hadde vi... Over 60 millimeter.
0: Åh, hjelpes.
1: Ja, det var noe tungt.
0: Ja.
1: Hele veien forsvant ut forbi huset her.
0: Ikke sant.
1: Det noen bekker som har rent over der.
0: Ja.
1: Lenger opp og så.
0: Ja, her får vi må få bare ta det som kommer og være glad det ikke snø, ja. Sier jeg.
1: Nei, det var jo 70-80 centimeter jobb og gravstiv midt I veien
0: her. Ja, ikke sant.
1: Nei da, men det gikk greit. Det kom ikke inn til oss, så man
0: det... Nei, det var jo godt.
1: Ja, det var det. Ok, da må jeg bare hilse til alle kjente og ønske deg god helg alle sammen.
0: Ja, det må dere også ha.
1: Ja, tusen takk, ja.
0: Ja, greit det. Ha det. Her kommer Anne-Marie Kvinn og sangen til bygda.

Skandinavia med Rune Rudberg I spissen med dagen Eddie. Hilse til Heinz, Ingrid, Vigdis, Jorunn og Arnold, Kåre og Roy og Elsa og Øyvind, Gilnor og Otto, Henny og Edvard, Judith for hilsen, Dagny og Øyvind Løvås og Olga på Spangrei for hilsen og alle for hilsen fra Aslaug Alden og hun ønsker å høre Arne Benoni med After the Storm. Skal vi se... Sånn.

Det var Sven Ivers. Så Odd, som hilser til alle lytterne av Radio Lyngdal, og ønsker deg god, god sommer. Og så ønsker han å høre Sørlandsnettet med, ja, det jo Lindesnes trekspillklubb, men det Bian og Lillemann som kommer her.

0: Lindesnes trekspillklubb var dette her med Sørlands nøtter. Vi skal straks ta inn nyheden fra inn- og utland og noe reklame for hva du kan gjøre for noe I nærmiljøet rundt her. Og så kommer oppslagstavler. Og så vi tilbake igjen om noen minutter etter klokka 12. Og da det jo egentlig bare å fyre på. Du kan sende SMS, begynn meldingen din med lister, et lite mellomrom, og så meldinger. Gratulerer noe med dagen, ønsker deg en god dag, eller ja, bare en god helg, eller du bare ønsker deg en musikkutt, så det helt greit innenfor det. Ta det med. Du kan sende snap, som noen gjør, og så kan du... Hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap da, vel å merke. Ellers så kan jeg jo informere om at denne sendingen, den går jo da I reprise I kveld, tror jeg, klokka 18. Jeg tror I hvert fall det. Da det musikkmix står det her, så kommer min musikk etterpå med Tori. Tori kommer da. Og så I kveldsendingen I dag med Frank og Stein Helga. Da blir det snart noen nyheter for dere alle mann.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
0: Da var det plutselig helt over. Nå vi tilbake igjen med time 2 av lister til 2030, og jeg bare sier velkommen inn I studio.
3: Jo, takk for det, Maja.
0: Hallo.
3: Hallo, du hører som du like heil og like fin I paraturen I Oslo.
0: Ja da, det greit å gå til Oslo, det ikke ja, det det står på, men jeg har så mye annet som skulle ha vært gjort, så da det sånn.
3: Ja, ja, det jo det. Det jo det. Det jo det som det, og det var jo fine lager jo forrige helg.
0: Ja.
3: Det gjort møde da, skjedde hjemme da, så det var jo altså... Ja. Mm. Så jeg må jo gratulere Radio... Jeg må jo gratulere Radio Lyngdal med beredskapskanalen og det her på frem til nå. Det jo... Nei, jo, Lyngdal kom jo under første, men det kan jo utvikle seg mer, vet du. Så det jo en viktig radio... Ja, en viktig radiokanal, så...
0: Mm. Ja, mange som hører på...
3: Ja, det mange som gjør det. Det helt sikkert det mange som gjør det. Det helt sikkert, altså.
0: Ja.
3: Så, nei da, men nå det jo nest siste sending for sommeren.
0: Ja, det visst det.
3: Ja, ja. Så, hvis jeg vet om neste fredag I fort på 12, så kommer jeg kanskje med kager, så det for vi har kager som jobb der I 12 siden.
0: Går helt fint.
3: Ja, det greit. Så vi må jo ha sånn avslutningsseremoni, vet du.
0: Ja, jeg skulle jo, jeg tenkte jeg skulle ha det til jul, men det gikk litt I ballet, så ja.
3: Ja, ja.
0: Kan godt være det at jeg finner på dette her til neste, nå til jul igjen og tar noe veldig ja, med ja. Avslutning.
3: Ja, men det kan være ikke med neste fredag da I han kort på 12, sikkert, kanskje en tur inn til Lyngdal, så vi håper det en helge de også, og de andre også der inne, så, så det gjenger jo fort de får jul til sommeren igjen, så fort måneder, de flyger sted. Altså.
0: Ja, de flyr alt for fort. Og vil du høre musikk? Ja.
3: Jo, vi tenker ganske enkel I dag. Da skal vi ta 4 timer igjen kontrafest med Otto Viggo Hansen, ja. Ta den, ja. Neste helg så tenker vi Roy Jansen, og skal vi ta helt på avslutninger for sommeren, ja.
0: Og Jansen fjort.
3: Ja, så den tar jo han neste hegg. Ja. Ta med din neste hegg, så... så.
0: Ja. Ja da, nå kan du bare få gjøre med hilsninger, du.
3: Ja, da får jeg jo hilse direkte der inne, og resten av hele den andre gjengen der inne, både morgen og sen helgen. Nå skal vi stenge helgen, og Frank har sending i kveld, så... Mm-hmm. Så må jeg hisse to Benson og Edith og Jan Erik Lisone Høyland, og Nilsen og Skolv og Kalle og Kari, resten av kaffingen i Farsund, Kjell, Linda og Kjell Børkrem, og Mølle med Hansen på Bror og Egil Martin, som Kari Johan på Stavanger, og Eva Harvest Lyngstad på Søgne, og så Joar Gittestad, og så Møllen Mørberg Stilhulsen, Stein Stilhulsen, og så til Rita Røyansen på Storkvinn, og så ønsker jeg alle en riktig god helg, og så en god på hobby snart en god sommer, sånn. Vi skal snart få noe varme og sånn, så...
0: Ja, nå må vi snart ha det.
3: Ja, jeg er enig i det, jeg er enig i det, altså. Så. Jeg er enig i det. Nå er det jo regnlig, i hvert fall her på listen, og regnlig, så himmel er åpen her, i hvert fall, så...
0: Jeg vet ikke hva du gjør for noe i Lyngdal. Jeg har persienne for vinduene og alt, så jeg ser ja, ingenting før jeg kommer ut.
3: Ja, ja, just, ja, ja, da. Så. Men da var du hjemme kveld på søndagen, da, på... Oslo,
0: og når jeg var hjemme lørdag rett på, jeg var hjemme to på lørdags ettermiddagen.
3: Akkurat.
0: Det som er himla greit da, det er jo det at vi var ferdige på til sånn til tolv, halv tolv, tolv, men så skal det jo signeres noen protokoll og sånn, vi var ferdige på natta, det er natt til lørdag. Så tok jeg åtte, for jeg tok jo buss, Vybuss, og så når du tar den klokka åtte om morgenen eller klokka halv elve eller hva det er, så går han til Bergen, så jeg kan komme helt hjem.
3: Åja, oh, så du kan hele bussen, ja, ja.
0: Kan komme helt
3: men det er jo, du kan si, Marbert, det er jo, du kan si, det er jo faktisk den sikreste ruta, kan ta. Du ser tog, det stopper jo alle hytter pinde, men det er jo bedre at du ser i den flybussen som gjenger direkte til Oslo, så tar du ikke tenke på for se, du bare sitter jo som du bare sitter i passasjersiden av døren og tenker på at plutselig så er du på stedet, så det er jo en mest logisk enn å ta det av togene, for det er tog, vet du ikke, plutselig så stopper det der, og så stopper det der, og så er det så det er jo grunnen mer det sikreste.
0: Ja, det er i grunnen det. Neida. Nei, så det var, jeg tør ikke å si noe galt om den bussen, for jeg har jo en svigerdatter som jobber på, eller på tog, mener, som jobber på Go Ahead.
3: Å, oh, ja, ja, ja, ja.
0: Det er best å holde seg inne med disse svigerbarna, vet du.
3: Ja, nei, det er bare ut over med Go Ahead. Nå er det bare ut over med deg nå, så for vi ser om de andre kan gjøre det bedre enn dette, men i utgangspunktet skulle jeg være oppdatering på hele togbanen, for hele, det skulle være gjort det. Men det er jo bare så synd at det er bare en togbane. De skulle jo ha to, sånn at de kunne ha en som de kunne gjort det noe nytt på, så kunne en andre ha gått, så de kunne ha sluppet med, men det blir jo alt han i stort togstand uansett, så det er jo bare sånn. Ja, så
0: de får bare gjøre som de vil. Det er det de gjør allerede. Bussen går i hvert fall.
3: Det er bedre. Det er bedre, så ja, ja, det er sikkert. Det. Men det er godt at vi har bott og andre termer i hvert fall. Det er godt, det, ja. Så det,
0: visst er det det.
3: Før var det tok jo fly fra disse flystasjonene, så var det jo fly, jeg vet du, altså, det var et Oslo, men det, ja, det er ikke lønnsomt, det er helt at det fly i dag fra Oslo til det liste, kan jeg si, før, så det er det. Ja. Det er annerledes å si i dag, så det er godt.
0: Det. Ja, det er jo sant det. Ja, skal vi høre litt på Otter?
3: Vi gjør det, og så får du ha en riktig god helg, og så kan det mulig å stikke inn i døra neste fra deg til deg.
0: Velkommen.
3: Det er godt.
0: Hei, super.
3: Det er greit.
0: God helg og god uke.
3: Ja, god, takk for det.
0: Her kommer Otter Bingen Johansen med fire timer igjen.

0: Love Guns. Velkommen inn i studio.
1: Det Ove Bensen, god dag.
0: God dag, god dag.
1: Det regner.
0: Ja.
1: I morgen var det 9 grader på Vansa, og litt drag i vinden, og så var det 2 millimeter over regn i natt.
0: Ikke sant.
1: Og sangen det med Hans, med, skal vi se, Bjørn Jens Christiansen, en sjømann seiler for alltid. Og så vil jeg ha hilse til min kjære Edith, Solveig og Sivelien, Randi og Jan Terje, Ernst og kammerater Nebua på Stave, Ronny Fidje, kaffegjengen på Larsen, vi møtes klokka 8 og på Stataklubben, vi møtes på Edgars klokka 11, kaffegjengen Nebua på Borhaug, Sigbjørn Vestvik på Spangrøy, Røy Vabres i Lillehavn, så må vi ha Paul Harry og Hans Sigurd på Vigeland, Kjetil og Rita, og så en fin hilsen til deg.
0: Tusen takk for det.
1: Og Øyde og Stein Stilovsen.
0: Ja, for de med.
1: Det er ikke sant til helger.
0: Ikke sant? Ja, neste helg er det det.
1: Ja, og så kommer Trøsteklubben til Vanse og spiller under festivalen.
0: Ikke sant? Så flott.
1: Og så kommer Maja med T-dansen. T-dansen med line-dansen.
0: Ja, nei, jeg gjør ikke det, men Joanne kommer med line-dansen.
1: Åja, skal jeg stå på hverandre og vinke til dere?
0: Ja, det er flott.
1: Kjente, ha det bra, ha det bra.
0: God helg, ja. Hei.
1: Takk.
0: Her kommer Bjørn Jens med Sjømannsseiler for alltid.

Bjørn Jens var det. Wenche Dønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland, Else Gerd og Berger, Dagny på Hidra, Ida Hovland, Chris, Alfil I Spinn, og Morgan, og Sten Helge, og ellers alle kjente. Og jeg har funnet frem Jan Høyland med 10 000 røde roser.

Det var Jan Høyland der. Så det, skal du se her. Vil hilse til Aslaug, Heinz, Nanna og Asbjørg, Vigdis, Jorunn Arnov, Øyvind Løvås, Elsa Øyvind, Gilnor og Otto, Henny og Edvard, Ragnhild Dahl, Judith og Dagnia og Kåre og Roy Kjellesvik og Roy Gabrielsen og alle andre kjente. Og så en hilsen til det, Maja, står det her. Og alle her, de får hilsen fra Ingrid Høyland. Og dere skal få Before the Next Teardrops Fall med Freddy Fønder.

Fredriv, da var det. Så Sten Helge som hilser til Torbjørn og Liv Engelandsdal i Kvinnestad. Ønsker dere en fin dag, står det her. Og så sender han også en hilsen til Wenche Tønnesen. Og det gjør han med Gunnar Engedal og Erling Stordal med Minnenes Melodi.

Hanne Turid på gang på slutten her, og ønsker alle en god helg med Don Williams. You're my best friend. Og jeg hiver meg på den, og ønsker dere alle sammen god fredag, god helg, og god uke. Og så har jeg bare lyst til å fra mitt hjerte gratulere Carl Robert Olsen og Wendy Hansen med bryllup I morgen, og det gledes over en lav sko til deg. Og så håper alle får en god helg. Jeg tilbake igjen neste fredag. God helg. Og husk, ta vare på hverandre.

0: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting I neste uke. Det kan derfor I perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns I området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland I en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, kosekleet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
3: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Så igjen ønsker Torje Nørseth alle mine kjære lyttere velkommen til en ny time med min musikk. Som jeg lovte dere forrige fredag, så kanskje kommer jeg litt spesielt I denne timen her, noe som litt uvanlig. Og jeg var ikke helt sikker på om jeg kom til å gjøre det eller ikke, men nå gjør jeg det likevel. For I stedet for å nå ha en time med gammel country, så blir det en time med mix fra alle de fire, ikke klassisk, alle de tre forskjellige typene musikk jeg bruker å spille, nemlig gammel country, 50-60-tallet musikk og norsk-nordisk. Og jeg skal begynne med en enkel melodi som jeg vil nok så sikkert tro at de aller fleste av dere kjenner. Et forhold som ofte skjedde på den tiden vi pratet om 50-60-tallet, da en ung jenta møtte en gutt på en kafé og ble enig om at de skulle snart se oss igjen. Han skulle til sjøs, og han lovte å komme igjen til Billy Bryans kafé.

Ja, tiden har forandret seg utrolig, for da jeg i sin tid reiste ut til sjøs 15 år, da var det helt vanlig å være ute både 2 og 3 år av gangen. Mens nå det mange som klager og tyter for at de skal ut i Nordsjøen og være vekk i hele 2 uker, at det går an. Men det ikke vårt problem, ikke skal vi løse det heller. Det vi kanskje skal forsøke å løse, det litt fin musikk. Og det tror jeg vi skal få til. Neste sang jeg har tatt frem fra denne blanding, det Ray Charles og hans fantastiske stemme. En veldig kjent sang, sikkert spilt han før, men her kommer jeg på nytt. I can't stop loving you.

0: I utgangspunktet så må jeg vel innrømme forsiktig at selv om nok en husker litt av hva det var å bli forelsket, men det er så mange år siden at det er ikke noe som bringes direkte greit og flott i minneboka. Jeg sa jeg skulle, det var litt forskjellig jeg skulle spille i den timen her. Blanding av de tre typene musikk. Normalt spiller, altså gammel country, 50-60-tals musikk og norsk-nordisk. Og derfor så må vi begynte med en norsk, og da er det vel kanskje nok så naturlig at jeg i hvert fall må ha en, kanskje flere, der har vi så norske. For nå kommer en kjent Alf Prøysen-melodi, nemlig Han som sveiver hatte i Salomo sitt land.
1: Ja, først vil jeg få nevne min stilling og min stand. Jeg

En god, absolutt god sannhet. Graset grønt for alle, I hvert fall der som det gras. Og det ikke til å ta feil av at alle disse sangene som Alf Prøysen sang og stort sett spilt inn selv, har en utrolig flott, kanskje ikke bakgrunn, men ting vi skal huske på I livet. Og når jeg satt hjemme og planlegget denne timen her, så tenkte jeg meg selv at jeg må ta med flere av de gode, flotte sangene til Alf Prøysen. Men nå har jeg tenkt å hoppe over til, til Jim Reeves. Og jeg skal ikke synge om I Love You Because, men en annen melodi som for meg I hvert fall noe av det fineste han har sunget inn, sammen med en dame. Og det som du sikkert vil forstå, Oh, how I miss you tonight.

som en for så vidt eldre mann, så kan grunnen ikke annet enn å si at jeg synes synd på vi som har det slik, at de venter på noe spesielt. Man og sånn hadde det jo I sin tid, men det mange, mange, mange, mange, mange år siden. Så en må kanskje si med Everly Brothers, bye bye, love.

Her fikk vi i alle fall en klar, utvetydig beskjed om at behold, eller hold på kjærligheten, den kommer ikke igjen alene. Så, og når du eventuelt slipper kjærligheten, så ensomheten så stor at du har ikke lyst til å leve lenger, men la ikke det gå så langt. Tilbake til litt norsk. Der ble skrevet en sang for, begynner med mange, mange år siden, om en kar som hadde en flott båt som han var ute og kjørte på. Og historien her, den kommer med sangen «En solskinsdag».

0: Det er vel ikke annet, for jeg kan gjøre, eller noen av dere kan gjøre, enn å ønske at vi kan få en fantastisk flott sommer. Han jo ikke begynt så veldig fint til denne tid, kaldt, surt. Hjemme hos oss I Lyngdal på Bergetrasse, da jeg stod opp klokka litt før 7 I dem år, så var det under 8 grader. At hadde det vært 4. mars, så hadde jeg jo trodd det, men vi tross alt I juni måned. Men, vi kan ikke gjøre noe med det. Ta det, vi har vel alltid noe klær til det påke når det trenges. Men det minner meg jo om en ting som kommer klart frem I neste melodi. Og dessverre det nok sånn at litt for mange av oss alltid tenker på det dårlige, det vanskelige, det nesten umulige, I stedet for å se på alt det flotte. Tenk, jeg har sagt det mange ganger før, og sier det, tenk hvor heldige vi at vi bor I Norge. Så, always look at the bright side of life.
1: They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Fikk vi, jeg fikk i hvert fall det da jeg, jeg vet ikke om dere fikk noe med dere, men det å alltid kunne se på den lyse siden av livet, ikke bare tenke på det dårlige. Tenk om alle tenkte på det, at og dette gamle ordet fra Jesu ord, du skal elske din neste som deg selv. Tenk, da hadde vi hatt fred i hele verden. Ingen krig, ingen ufred, ingen, kan du si, ingen som var imot hverandre, men vi hadde fred, fordragelighet, og alle var glad i hverandre. Men om vi opplever det, det vel nesten problematisk å si. Så vi får trøst dere med at vi har det godt, I alle fall I Lyngdal, utrolig godt. Så det kommer en dag for dere alle, der det dukker opp noen problemer. Men vi løser det ikke med å, kan du si, vi bare snakke om de og tenke på de. Tenk heller på hvor godt det var før du fikk de problemene. Men nå, tilbake til Ray Charles, Georgia on my mind.

0: Det er vel kanskje noen av dere som kunne tenkt deg, dere har spurt Torri, hvilke steder du har tenkt på som oftest. Selvfølgelig, jeg født I Vanse, oppvokst på Båro, så I mine tanker, selv om jeg har bodd 50 år nå snart I Lyngdal, så kan jeg ikke slippe at jeg en ekte lista gutt. Men vi må videre, og da det en, kan man si, vi skal igjen til Gita Davis. Hun skal synge litt spesiell sang for dere. Hun I retten for hennes kjære skal dømmes, eller et eller annet slik. Og det eneste hun tenker på å si, sett han fri, jeg vil ha noe smikk. Sett him free, Gita Davis.
1: Court, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God?
2: Yes, I do. Judge, I've never believed in divorces unless they just have to be. But after you've heard my story, then I know you'll set this man free. It began right after the wedding. She cheated and she lied from the start. And I could see from the way they were headed, this woman would soon

Og det å være glad I en person, det helt lovlig. Og som mann eller kone, hvis det skjer noe med den ektefellen, så gjør en nesten hva som helst for å gjøre ting godt igjen. Det en artist som jeg nok ikke har spilt nok melodi av, og jeg skal prøve å rette på det etter hvert. Det en lokal person, og en av de nesten de første melodiene jeg hørte med Bjøro Haaland, det var «Jeg elsker norsk country», eller ja, countrymusikk. «I love Norwegian country», Bjøro Haaland.

0: Det var kveldens gospelmelodi. Og dere vet hva jeg står for, de fleste av dere I alle fall. Så jeg burde kanskje ha litt mer. Men så det noen som sier det skal ikke være for mye kristent, men noe I alle fall, har jeg I alle fall lov til å ta. Blant det her, det en klar bønn fra Elvis, fra meg, om at Gud, Jesus, må stå ved vår side. Så skal jeg til en ny norsk melodi. Jeg må jo ha noen sånne bander spesielt. Og nå det ingen ringere enn Benny Borg som skal hjelpe dere. Og han skal synge en sang som, ja, jeg tror ikke, jeg har noe spilt han før, men det I alle fall veldig lenge siden. Så nå kommer Benny Borg med Morgan Cain.
1: Født I 1855 ved Santa Fe

0: and like children do.
1: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar med på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Thank God for the radio, og det håper jeg jo kanskje dere som allerede har sittet og hørt på seg stund, og kanskje noen av dere just har skrudd på, enten dere nå vil høre på de neste tre timene, eller dere har fått med dere Torry Nørseth som just gikk ut studio nå i stad, eller før den tid, så da var det jo faktisk en reprise på Ønskonserten tidligere der med Maja. Men nå det klart for tre timer med litt spørsmål og svar. Skikkelig god gammeldags kveldssending.
1: Ja.
0: Tror du ikke det?
1: Ja, vi satser jo på det.
0: De ikke alle sammen er ute og studerer det fine været.
1: Det veldig varierende, så.
0: Ja, jeg tror kanskje det greit å være inne nå resten av kvelden. Hør på Radio Lyngdal. Enten du hører på FM her i Lister, eller DAB Plus i hele Agder, eller du hører oss på nettradio, endelig rundt i verden, så er dere velkomne til å følge med. Det Stein Helge Nilsen som har denne stemmen.
1: Og Frank Borvik har denne.
0: Og så har vi Mathias Borvik som styrer teknikk og telefonen. Og så det sånn da at vi har litt gevinster som vi skal trekke mot slutten, og vi kommer til etter hvert å legge ut en sånn SMS-konkurranse, det har vi pleid å gjort. Så den skal vi jo fortelle om litt senere. Men vi har blant annet blitt sponset med 3 kilo grillskive, 2 heldige vinnere. Den ene nok på SMS, den andre på dere som ringer inn i kveld. Og det fra Eurospar, Brokelandsheia. De har ferskvare hele tiden og mye godt på grillen. Så der kan en av dere som ringer inn vinne 3 kilo grillskive. Og de får vi tak på mandag, så det sånn vi kan gjøre et forsøk på å få ut til vinneren. Så har vi fra Walters bageri her i Lyngdal fått en weekendkage. Kjøp sommerens favoritter hos Walters i Lyngdal.
1: Ja.
0: Og så har vi fått bilvask. Da blir det jo en på SMS'en, og så en på dere som ringer inn. Og det fra Søgne Bilservice. Nå har vi blitt KGM og Maxus-forhandler i Søgne. Kom inn og ta en bilvask og se på våre flotte biler. Bilvasken kan du vinne i kveld på Radio Lyngdal. Det 2 heldige vinnere av 300 kroner for bilvask altså, på Søgne Bilservice som du finner på Lunde i Søgne.
1: Ja, det jo greie premier.
0: Ja, så det fikk vi sagt litt om deg, og vi kan gjenta de senere, og det skal vi gjøre. Jeg lurer på om mens vi lader opp og finner masse vanskelige spørsmål, skal vi ta en liten sang først?
1: Ja, jeg håper vi slipper å synge.
0: Ja, Mathias kan synge. Han kan spille en liten låt, og så skal vi legge ut litt spørsmål rett etterpå. Da skal vi jo si telefonnummeret.

0: rap.
1: Det var han innante det, med denne fire hesters rappen.
2: Ja,
1: det var det.
2: Han rappes det.
1: Ja, vi skal, vi kan ta et par telefoner, så skal vi komme med litt sms-konkurranse, men først den som har ventet lengst. God kveld.
3: God kveld, god kveld.
1: Da har vi med oss.
3: Ernst Mathias.
1: Yes.
2: Det var det.
1: Er det sånn som Ove sa i sted om dette med lukta på lista der nå?
3: Ja, visst er det det. Ove har greit på det. Ja, ja, ja, ja.
2: Sånn
1: er ja. Vår,
2: da.
1: Ja, det er godt.
3: Ja, ja,
1: ja.
3: Jeg tenkte jeg skulle svare på et spørsmål.
1: Ja.
3: Men jeg må ha noe, jeg har ikke hørt hva dere har, men jeg må ha noe med fra geografi eller historie.
1: Ja. Jeg får si, jeg fant frem så mange nye spørsmål her.
2: Jeg kan ta et med litt sånn historiepreg. Først kom snusen, deretter pipa. Men når ble det vanlig med sigaretter og sigarer? Var det 1600-tallet, 1700 eller 1800?
3: Nei, det jo ikke noe med historie å gjøre det der, det har jeg tid til det.
2: Ja, det kommer på.
1: Så har jeg jo, hvilket kallenavn hadde Leif Andreas Larsen under krigen? Han ble jo kjent som en sjøoffiser. Det var vel en film også, faktisk. Jeg har jo sett film, han spilte jo den selv.
3: Ja, er ikke det han som... Shetlands Larsen?
1: Ja, Shetlands Larsen.
3: Ja.
1: Så han var en god mann, han.
2: Ja.
1: Da fikk vi jo litt historie ut av det alligevel.
3: Ja, litt, ja.
1: Ja.
3: Kjetters Larsen, han var en tåtsing, det var
1: han. Han var jo med i denne Kjetlands-gjengen, men han gjorde det, var voldsomt aktiv. Fra Bergen da, så var det jo med denne båden.
3: Ja. Først var det jo skjøyte.
1: Ja.
3: Senere fikk de vel.
1: Han,
3: Tenkte ikke han til det?
1: Han gjorde, jo, men han var jo, han ble vel mest kjent for disse her naturene over Nordsjøen, i vanlig fiskeskjøyte. Og det var vel litt det den filmen også handler om da. Han gjorde jo 52 turer over Nordsjøen fra 41 til 43.
2: Det er ganske mange.
3: Ja.
1: Og så forsøkte han jo å senke Tirpitz i Trondheimsfjorden.
3: Ja vel.
1: Så han mottok en del heder og ære. Han gjorde det, Shetlands Larsen. Så, nei, men det var egentlig riktig. Det var Shetlands Larsen jeg skulle ha tag på. Han var Leif Andreas Larsen, hette han.
3: Ja.
1: Så da er navnet, da er du i boks.
3: Om jeg sender noen hilsene, kanskje?
1: Ja,
2: det må du jo finne på å gjøre, vet du.
3: Jeg må sende til Svein Bjørnevåg.
1: Ja.
3: Jeg vet ikke hvor han er hen, om han er i båden, eller om han er oppe på hytta, eller hvor han er hen. Og så må jeg sende til min kjære Edith og Ove, Bensen.
1: Ja, det var du, ja.
3: Torstein og Langeland. En godt voksen mann.
1: Ja.
3: Og så Kjetil Josland og han, hvis de hører på. Ja.
1: Ja.
3: Og så en hilsen til dere, og tusen takk for et flott program. Jeg er altså så glad i dette programmet her.
1: Det er godt.
2: Ja, det er moro her. Ja.
3: Vi hører hver eneste fredag på dette. Ja.
1: Det er bra. Det er godt.
2: Ja. Det er koselig å høre det.
1: Ja, det er det.
3: Ja. Da må dere ha god kveld og god sending videre, og er det flere inn i studio, så får du ta hilsen til deg jo.
1: Ja, vi gjør det. Vi har teknikere nå her, så ja.
3: Ja, det er bra. Ja.
1: Mm. Takk for at du ringte, Ernst.
3: Ja, hei, hei.
1: Ha det
2: bra. Yes.
1: Vi har en SMS-konkurranse, og den skal jeg ta nevne kjapt nå. Den kan, uansett om dere har ringt inn, eller skal ringe inn, eller ikke har tenkt å ringe inn, bare høre på, så kan dere engasjere dere i denne SMS-konkurransen. Det et spørsmål som vi kommer til å minne sånn med jevne mellomrom, frem til klokka 11:45, cirka. Og det tre alternativer, og du kan kun svare på det med å sende inn en SMS til oss her i studio. Og da kan jeg jo si det først, for at den SMS-en skal komme frem, så må det stå Lister, altså L-I-S-T-E-R, Lister, og så et mellomrom, så må du skrive svaret på spørsmålet, og også navnet ditt, og gjerne sende en hilsen også, det kan du skrive på, og så leser vi den opp. Pladønske har vi jo ikke mulighet til, men i hvert fall hilsene kan vi lese opp. Og så sender du hele den SMS-en til 2030, altså til telefonnummer 2030. Lister, mellomrom, skriv det du vil der, og send til 2030. Og spørsmålet i kveld, det er, nå er det rett nok en stund til, så det kan være det litt vanskelig, men hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal? Hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal? Og det er, du skal svare på det, A, B eller C. Er det A, Skaldyrfestival? Er det B, Dyrskue? Eller C, er det Tinget? Hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal? A, Skaldyrfestival? B, Dyrskue? C, Tinget? Du skriver Lister mellomrom, A, B eller C, eller om du mener det for noe. Navnet ditt, og gjerne en hilsen, og send til 2030. Og det kan du gjøre nå utover, allerede nå, og vi følger litt med, og på blant deg så har vi en vinner som vi trekker ut, som vinner 3 kilo med grillskive fra Eurospar Brokelandseier. De har ferskvare hele tiden og mye godt på grillen. Og så har vi jo en bilvask fra Søgne Bilservice på Lunde i Søgne. De har blitt KGM og Maxus forhandlere, og de, der kan du altså komme inn og ta en bilvask, og så kan du se på de flotte bilene de har. Og den bilvasken kan en av dere vinne med å sende inn SMS.
2: Ja, det kan de.
1: Ja, så da kan de vinne. Det er det, kun for dere som sender inn på SMS, altså på det spørsmålet.
2: Kun SMS.
1: Ja. Så er det noen som har ventet på telefonen.
2: Ja,
1: for vi tar den ene.
2: Det er den som har ventet lengst der.
1: Ja.
0: Hallo.
2: God kveld.
0: Det var Øyvind Tredal.
1: Hei.
2: God kveld, Øyvind.
0: Ja, god kveld.
1: Skal vi se, ja.
0: Nå, du, dere hadde gått, dere hadde et spørsmål om noe sånt dampskipsselskap.
2: Hurtigruteskip,
0: ja. Ja. Ja, det var hurtigere, men altså, ja, det var hurtigruta. Første hurtigruta.
2: Ja.
0: Og det var faktisk et dampskip som heter Vesterålen.
2: Det stemmer.
0: Og selskapet heter Vesterålens dampskipsselskap.
2: Ja, du er mer utfyllende svar eller sender på kortet her, så det er helt innenfor.
0: jeg vet ikke du har det på for noe.
2: Ja, det er bare Vesterålen, det er Vesterålen.
0: Mm. Ja vel, men det var jo Vesterålen dampskipsselskap. Det ble etablert i slutten av 80-årene, jeg tror den første båten, den heter dampskipet Vesterålen.
2: Ja, det stemmer nok.
0: 1893 eller noe sånt da var i fart.
1: Ja.
0: Ja, vi sier det her, men du setter meg ikke fast når det gjelder både, skjønner
2: du. Det har jeg tenkt med.
1: Det klarer vi ikke, det er helt sikkert.
2: Da skal vi være gode.
0: Ja.
1: Det er sant.
2: Og det er bra.
0: Men en annen ting jeg vil nevne om.
1: Ja.
0: Jeg snakket om den trollbilen.
1: Ja.
0: Ja, den er jo svaret kommet på, men det, en av de bilene var på lista. Den ble kjøpt. Det er en på lista i 58.
1: Ja, er han på lista enda, vet du noe om det?
0: Det kan ikke jeg svare på. Jeg har prøvd å google på dette her, men jeg kan ikke finne ut av det. Men det var en på lista som kjøpte han i 1958.
1: Ja.
0: Og om han eksisterer nå, det vet jeg ikke.
1: Nei, for det, jeg trodde det var en 7-8 bil, men jeg klarte bare å finne noe at de mener det var 5.
0: Jeg tror det var 6.
1: Ja.
0: I hvert fall. Men som sagt, så ble han ble solgt på en tvangsauksjon i plass, og så var det en som ble lista som kjøpte han.
1: Ja.
0: Men jeg skal prøve om jeg kan finne ut om han eksisterer.
1: Det hadde vært gøy å få han ut da. Ja, det hadde det.
0: Ja.
1: Og så hvis han sånn sett eksisterte, for de, jeg tror ikke de helt enige om å hende i bil. Det jo, det klart noen har det jo kontroll på, det har jeg skjønt, men noen vel i privat. Det jo den som står oppe på Lillehammer, og så det vel en på Norsk Teknisk Museum. Ja. Men det jo en av noen til, så...
2: Det ikke sikkert det som...
0: Men du kunne jo godt tro hvis den lista man har kjøpt den etter et vare på den, for det jo en sjelden vare.
1: Ja, ja, det det.
2: Ja, det det.
0: Vi prøver om vi kan finne ut av det.
1: Ja, det hadde vært gøy. Det må, det, har du en oppgave, Øyvind?
0: Ja, jeg har det.
1: Ja, det bra.
0: Vi får ta Google det.
1: Ja.
0: Ja. Det men det var noe hilsen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Vi kan ta de to Øyvindene. Vi tar de bare de vanlige, Løvås og Nikolaisen. Og så var det

0: holde bilen på lista.
1: Ja.
0: Hvis det noen som hører på og vet noe mer, så kan de jo sende en sms til oss på denne lister mellom rom og skrive det de vil skrive, og så send til 2030, så får vi det inn her. Og jeg ser det allerede noen som har fått rette svar. Vi skal gå litt nøyere igjennom, men det ser ut som det kanskje var lett. SMS-konkurranse i kveld altså, kun svare på dette. Hva arrangeres første helger i september i Lyngdal? Er det A, skal du festival, B, dyrskue, eller C, tinget? Du skriver en SMS, den skriver du med lister, mellomrom, A, B eller C på hva som skjer første helger i september, og sender til 2030. Og skriv navnet ditt og gjerne en hilsen da, så skal vi lese det opp.
1: Det skal vi.
0: Men da kan vi ta inn neste telefon. God kveld.
2: Hallo?
0: Hei,
2: hallo. Ja. Oh, ja, hei, det Solveig Bø Egeland.
0: Hei,
1: god kveld.
2: Hei. Du, jeg skulle svare på det der Lofotfiske de fire månedene.
1: Ja.
2: Januar til og med april.
1: Det stemmer, vet du.
2: Ja.
1: Har du vært på Lofotfiske?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
2: Det hadde ikke
0: jeg greit. Nei, det hadde ikke heller hatt mage til,
1: tror jeg. Jeg tror han hadde kanskje hengt over rekkene, eller?
0: Uff, ja.
2: Ja.
0: Ja. Vi får stå på land, tror jeg.
2: Ja, jeg tror det er best.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, så må jeg bare hilse til dere i radioen, ja. Og til Ellenor i Kvinnesdal, og Signe i Mandal, Toriva og Lilian på Moi. God helg til alle.
0: Ja, kjempeflott.
2: Ja.
0: Og god helg.
2: Okay, ha
0: det godt.
2: Takk.
1: Ha det.
0: God kveld, sier vi til neste. Hei.
3: Ja, hallo, god kveld.
0: God kveld. Øyvind god kveld. Løvås.
1: Ja, nummer 2.
3: Yes.
0: Ja.
3: Ja vel.
0: Hva kan vi sette deg fast med i dag?
3: Ja, nå går.
0: Eller hva kan du sette oss for?
3: Hæ?
0: Og kan vi hjelpe deg med...
3: Ja, nå går spørsmålene på rekke og rad her, så
0: ja.
3: Jeg tror du må repetere noen.
0: Jeg hadde ut, skal vi se. Jeg kan ta, fra hvilket land kommer filmen Tre nøtter til Askepott, som vi ser på julaften på NRK? Og så har jeg også, så kan jeg legge ut spørsmål om hva er navnet til frøken Detektiv? Hva var det navnet til frøken Detektiv? Og så spør jeg også, i 1996 så var det en 21 år gammel jente, dame, Trude Espås, som ble funnet drept. Hvor ble hun funnet drept hen? Det var jo en plass på Vestland. Den saken er vel egentlig ikke løst fremdeles, tror jeg.
3: Jeg tror det, ja. Det var Geiranger.
0: Ja, det var Geiranger. Det var det.
3: Ja,
0: så,
3: den er ikke oppklart.
0: Nei, han er ikke det. Så... det er jo litt sånn...
3: Og det var midt i turistesongen, så det kan jo være sånn.
0: Det var jo det som var så underlig da, med at ikke de har klart å finne ut av det.
1: Ja.
0: For det var jo mye turister i Geiranger og den tiden der.
1: Ja,
3: og han, politimesteren som hadde hovedansvar for det, han var jo sørlending.
0: Ja, det var jo han der, navnet står stille, men...
3: ja... Han var jo, om ikke fra Mandal, i hvert fall fra Søvn i Kristiansand eller rundt her en plass.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så,
3: Vi hadde jo mye sånn på Åsted Norge, men om dette her, men... nei, det er jo 30 år siden.
0: Ja, så det er litt rart at ikke det... Eller det er jo ikke rart, men det er jo litt trist at ikke det er oppklart.
3: Ja.
0: Det er det.
3: Ja. Det var jo rene turistgryder hele Geiranger.
0: Så,
3: ja, jeg husker den saken. Ja. Jo da.
0: Nei, men det er godt, Øyvind. Da fikk jeg notert. Da stryk ut det svaret, eller det spørsmålet. Mm. Så da har vi fått svar på det. Det er bra.
3: Ja, bra, se bra. Ja.
0: Ja.
3: Ja vel, da får jeg hilse til dere i radioen.
0: Ja.
3: Til Leila Torel og Tredal og Nikolaisen og Alf og Maria kaffegjengen i Mandal her og

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Se det, da var vi tilbake på plass. Etter litt musikk og litt reklame, Yamaha-sangen. Og det Radio Lyngdal dere lytter på, og... Vi har kveldssending frem til klokka 24.00, det har vi. Sånn at det Frank Borvig I studio og Stein Helge Nilsen her, og vi har litt premie for dere som ringer inn I kveld og med oss på lufta, kan vinne, vi trekker rett rundt midnatt, en vinner som vinner 3 kilo med grillskive fra Eurospar Brokelandsøya. De har ferskvare hele tiden, en voldsom ferskvaredisk, og mye godt til grillen, det har de.
4: Ja, yes.
3: Så har vi jo, blant dere som ringer inn, en weekendkage fra Valters I Lyngdal, Valters som ligger nede I alléen. Kjøp sommerens favoritter hos Valters I Lyngdal. Så har vi jo en bilvask, som vi har fått fra Søgne Bilservice på Lunde I Søgne. De har blitt KGM og Maxus forhandlere. Kom inn og ta en bilvask og se på de flotte bilene de har. Og bilvasken, den altså en av de du kan vinne I kveld her på radioen. Gavekort på 300 kroner for en bilvask. Og det har vi jo på sms'en for dere som ringer inn. Nei, sender inn på sms-konkurransen.
4: Ja.
3: Og vi har jo en vinner som jo der kan stikke av med 3 kilo grillskive fra Eurospar Brokelandsheia. Og de tingene, men det som vi ordner med vinneren etterpå, det gjør vi.
4: Ja.
3: Så da... Tar vi inn dere som har ringt inn, den som har ventet lengst. Tar vi inn først. Hei.
4: God kveld.
5: God kveld, det Ronny Fygge. God kveld.
3: God kveld,
5: Ronny. Ja vel, det var koselig å høre dere to igjen.
4: Ja, ikke det greit?
3: Ja, takk I like måte.
5: Ja, dere hører meg greit på radioen. Jeg skulle ned telefonen I hvert fall, så jeg tror det skal være trolig greit. Men jeg hører greit, du hører meg greit.
3: Ja, ja, ja.
4: Det helt topp.
5: Ja, men det godt.
3: Det som du skulle vært på utsida her.
5: Ja, det sant. Jo, jo. Jo da, så er det fredag igjen og alt, og er det, ja, heldigvis har dere hatt noen arrangement noen nå, eller har vært på noen liv nå, dere nå I påsommer noen nå, eller bare helt stille og rolig?
3: Ja, det helt stille og rolig.
4: Ja. Ja, som det vanlige mest.
5: Ja. Jeg må jo gratulere med denne her, du klokker fikk utdelingen, denne her, beredskapskanalene der. Hva utgår det for noe? Hva de vil si da, altså, hva skal dere påkynne til folk hvis det noe etter, det naturkatastrofe, eller det, hvordan det de vil uttale seg det?
3: Ja, altså det jo kort og godt hvis det blir krig eller naturkatastrofe eller sånn, så har vi inngått avtale med Lyngdal kommune om å være en beredskapsradio for de. Det vil si at for eksempel hva man bør tenke på I beredskap, men også hvor skal man møte, eller hva vil skje videre. Og vi har jo I den forbindelse så har jo vi muligheter vi har jo FM-sendere og de drifter med vi har mulighet for å sende på FM selv om strømmen går og i forhold til DAB-radio så lenge det strøm på en måte så vil man jo kunne gå ut på DAB da, og nettradio
5: men, jeg har jo den Jeg har jo denne kystradioen, ikke? Og så har jeg jo, jeg kan jo høre flyene, men det er jo på AM, det. Det ligger med 126-128 MHz.
3: Ja, ja, det gjør de. Så,
5: så jeg, når flyene er forbi meg her, så er sådan radio helt det gamle, som jeg hadde før i tiden. Så det her er gamle, og der, der er en stande forbrug ret på siden af mig her, så er en stande på 24 timer døgnet, så, ja. så det nej, men det er jo, det er klart, det er jo det sikreste, det er jo FN-næste som er, og det kan jo sende videre på vores sektor, så det er jo...
3: Og vi håber jo kanskje at vi får dette til med Farsund og kanskje Lindesnes kommune også, altså dette
5: ja, jeg håber, jeg håber jo kan utvikle hele regionen, altså bruke hele, du kan have hele, kan du sige, alle nærkommunerne, alt rundt hele, så sommerstyrelsen, det er jo fint det, for der, for det er jo rigtigt, at jo flere regler, som kan forkynde ud, hvis der skulle tjene, og så jo bedre regnet, så er man mere forberedt på det.
3: Så, det, er det. Så det, det er litt sånn i støybeskjeier for oss også, men vi skjønner jo at det er viktig å ha en sånn kanal som spesielt kommunen da kan jo komme ut med informasjon til innbyggerne sine at, og de vil jo på en måte publisere litt dette at når det skjer noe så må da folk prøve å få stilt inn radioen.
5: Det er sant, det er sant, det er bra det, det er bra det, så, så, per dere nå får det for Hassan, altså for, for det, hvis det skulle skje noe, eller kommunen betaler noe, eller hva det er, det bare dere gjør det gratis ut, og.
3: Vi gjør det egentlig gratis, vi gjør det, ja.
5: Ja, vi gjør det, så, vi gjør det, ja.
3: Så det at det, nei, så det, det eneste som det er det at de, altså er det noe sånn utstyr eller noe ting vi sånn sett kanskje trenger, som de kan bidra med, men det er jo eventuelt det som de sånn sett sikkert har fra før av selv, så, men vi ja. Vi tar ikke noe for det, vi gjør ikke det.
5: Så, men jeg kunne ta det spørsmålet da, for kondektiv.
3: Ja.
5: Var ikke det en annen sidrøft,
3: det? Det var det, vet du. Det var det.
5: Ja, jeg husker godt det. Jeg satt med på... Ja. På frøken dekretiv i året på NRK, men jeg vil ikke si mer, men hvor mange var det for dekretiv? Det var jo spennende, så det var...
3: Oh, ja.
5: Disse her engelske seriene som gikk jo etter disse her ja, så det,
3: det
5: var jo det var for meg på fredagskvelden på klokka, ja, rundt 9 siden til klokka eller rundt 11:30 siden, det var sånn på fredag så
3: ja.
5: Det,
3: ja,
5: det
3: var
5: spennende så,
3: jeg var veldig glad i Derek egentlig.
5: Ja, det var jo veldig gøy, det var veldig mulig, Erik, ja. Det var veldig spennende, det var det, de to der, de klarte å finne ut av det, hva som er det,
3: ja, de
5: det var
3: det,
5: altså.
3: Nej, men det er bra, Ronny. Vil du hilse
5: til
3: noen?
5: Ja, men det er bra, men nå skal jeg hilse, men du er næste hengestin. Du er vel kanskje rundt 12 uger, når Maria skal der. Jeg tænker, jeg kommer ind og kalder på fredag. Jeg kommer ind og kalder på fredag igen, så regner jeg, at du er vel kanskje rundt 12 uger på næste fredag.
3: Ja, er det. Så det er bra at komme ind.
5: Ja, der kan du være med mig, som har en afsnit, så jeg kommer ind og tager en gruppe midt her. Jeg kan ikke kalde, så tager jeg kalde. Jeg kan med kalde mig ind, bare for gøy, sådan. Så nå er jeg jo sådan tommer, så...
3: Ja, det er
5: kæmpe. Og så må jeg bare hilse nå, så må jeg hilse til dere tre derinde, der var gode, så dere var derinde, altså.
3: Ja, tak for det.
5: Og så hilser der to Bansen og Edde, der er nærke i Tone Høyland, og Oddo Nielsen, Arles Gård, og Kalle og Karl, resten af Kaffejern i Farsund, og Linda Kjell Bøkrum, og Mette Mahalmsø på Boro, Egil Martinsen, Karl Johan på Stavanger, Jor Gittestad, Evars Lyngstad, Øvn Merberg Stillelsen, Sten Stillelsen, og Rita Johalje Rita Røy Hansen på Storkring, og ellers alle kendte.
4: Ja, det er bra.
3: Du er god.
5: Ja. Så jeg må jo ha det på liste, men det er jeg jo ganske radio, så jeg kan mest kunne klare det her unna, men det er jo så mange unge, så det er jeg en reis, så.
3: Det er bra.
5: Det er jo da. Ja, men dere får ha en fortsatt god sending og en god helg, og så kommer jeg igjen en tur på første fredag, da. Så,
3: kjempeflott.
5: Så folk bare har fått en god sommer, altså, så snakkes vi igjen.
3: Vi gjør det. Supert.
5: Ja, god helg. Ha en god helg.
4: Ha det.
5: God
4: helg. Ha det. Yes.
3: God kveld, sier vi til neste.
6: Ja, god kveld, ja. Det var Svein Bjørnevåg.
3: Hei.
4: God kveld.
6: Hei.
3: Hva skriver navnet? Sånn,
6: ja. Kan jeg fortelle litt om den trollbilen?
3: Ja.
6: Jeg kjenner faktisk en del til, da. For han... Han en av de som var med og... startet den fabrikken, han heter Per Kål Larsen.
3: Ja.
6: Han bodde på Skjeime i hvert fall, jeg vet ikke hvor lenge han hadde bodd på Skjeime, på tiden han kom til Skjeime, men vi kom til Skjeime i 1960 til Øvre Skjeime. Foreldrene mine kjøpte en gard der, vi kom da fra Stavanger da. Så da bodde han, Per Kål Larsen, han bodde på Skjeime, og han hadde en trollbil der. Og hvis ikke jeg husker helt feil, så tror jeg faktisk det var den femte, det var fire biler for som ble lagt på den fabrikken når jeg gikk, den gikk jo konkurs.
3: Mm.
6: Og så laget det, så stod vel han ihop den femte bilen på skjeme der, Anne. For ja. Han hadde i hvert fall den bilen der, Anne, når vi kom der, Anne. Og de bodde, de hadde ikke flyttet ut av det huset som, ikke, som foreldrene mine kjøpte. Ja. Og da hadde han den bilen, og da, den var jeg faktisk med han ut og kjørte i.
3: Ja, så stilig. Ja, for det er jo den der...
6: Det er faktisk med et reklam på radioen før, men...
3: Når du sier det, ja, så tror jeg vi er... For det at jeg var litt overrasket over... Jeg trodde jo det var bygd litt flere biler, men det var... De strides jo litt om det var fem eller seks, er det det, som ble lagd?
6: Men det ble lagd fire på fabrikken, hvis det ikke er helt feil, og så når den gikk konkurs, den femte bilen bygde han, og den bygde han på skjeme der, for det, han bygde jo ferdig i det som det er. Som var hønsehuset på siden av huset der på skjeme, og det, jeg husker det lukte så inn i helsing med sånn
3: hønselort.
4: Hønselort?
6: Nei, det lukte ikke hønselort, det var plast.
3: Ja, på grunn av
4: vestfiber.
6: Ja, det er jo ferdig den bilen, for det var jo dele som han hadde tegnet med, jeg vet du, fra fabrikken.
3: Ja.
6: Sette ihop denne her bilen der. Men hvor den bilen ble hen, da han flyttet i for skjeme, og hvor de flyttet hen, det vet jeg ikke.
3: Men det stemmer jo litt det i forhold til det vi pratet om i sted, ja, at det har vært en på lista, også, men den er ikke der nå lenger da, sannsynligvis.
6: Nei, den forsvant, han tok jo den med seg da han flyttet ifra skjeme, hvor de flyttet hen, det vet jeg ikke. Jeg lurer på, ja, jeg er ikke sikker om de flyttet til Lyngdal da, i første omgang.
3: Ja.
6: Det husker ikke, jeg var jo 7 år da vi kom til skjeme, men...
4: Ja.
3: Nei, det er litt spesielt, det er jo en del av historien, altså det er litt trist at ikke... Norge ble en sånn litt stor bilprodusent på en måte. Det er jo litt synd.
4: Ja,
6: de prøvde seg jo på det. De prøvde seg jo på en elbil.
3: Ja.
6: Den del år tilbake i tiden.
3: Det var ikke det noe på 90-tallet, det var en sånn... Ja, Tinker.
6: Ja,
4: de
6: prøvde jo på den, men det fikk ikke det heller.
3: Nei, de gjorde ikke det.
6: Det gjorde noe rart at ikke de skulle få det til her i landet som de prøvde til. Svenskene fikk jo til å lage biler.
3: Ja,
4: de har lagt med biler.
6: Ja, vi har jo det.
3: Så det er litt rart.
6: Både store og små biler.
3: Ja,
4: ja, det er store og små, det er ikke tull i gang.
6: Nei.
3: Volvo og Saab.
6: Volvo og Saab, ja.
3: Scania.
6: Scania har lagt det, jo.
3: Nei, det er litt utrolig, de får det til, men ikke her. Men, vi er jo flinke på mye annet, da. Vi må jo se det sånn.
6: Ja, det er jo sånn. Ja. Vi er jo det. Vi er jo flinke på olje.
3: Ja.
6: Oljeindustrien der ligger vi vel på topp i verden, tenker jeg.
3: Det virker sånn, ja, det gjør det.
4: Ja, bra kontroll på det.
6: Ja.
3: Nei, Svein, vil du... Nå har jeg notert meg litt på dette, og jeg tror nok kanskje vi har pratet litt om det en gang tidligere.
6: Vi har pratet om det i tid tilbake, ja.
3: Det demrer for meg nå, når du nevnte det.
4: Ja, jeg kunne minnes det faktisk, da etter hvert.
6: Ja.
4: Det er kult.
3: Ja, det er jo gøy også på en måte prate litt rundt, og som at det har vært så lokalt på en måte, for det er jo, selv om det var i Telemark da, men at det har vært en trollbil på lista.
4: Ja.
6: Så, jeg mener han holdt på med noe oppe i hvis det ikke er helt feil, i Lobæk-bygget på Rom, krysset der, bygget der mener jeg han også holdt det. Om han var der etterpå, han flyttet i for skjeme, det er ikke...
3: Nei.
6: Jeg er ikke helt sikker på.
4: Nei, det kjenner ikke jeg heller til, egentlig.
3: Da finner vi...
6: Men det sviver før meg at jeg husker at det var noe han får. Man var før der, eller han var etter der, men...
3: Ja. Det får vi... Det kan jo være noen vet noe om det, så...
6: Ja.
3: Vi finner nok ut av det etter hvert.
4: Vi får se hva som dukker opp.
3: Ja.
6: Ja, det er jo en del år siden, det er jo det.
3: Ja. Men det er jo litt gøy å finne ut av ting, det er det.
6: Ja, det er det.
4: Det er gøy.
3: Ja, vil du hilse til noen forresten, Svein?
6: Ja, jeg må jo det. Jeg må sende en hilsen tilbake til Ernst Mathiasen på Stav og takke for hilsen.
4: Ja.
6: Og så har han lurt på hva jeg var her. Jeg ikke på sjøen, jeg på hytta på Lindefjell, så.
4: Ja, da fant han ut det, jo.
6: Da fant han ut det, ja. Ja, så må jeg sende en hilsen opp til Ole og Jens på Knaben Gård, og så til Jon i Efterstølen her i Kvinnestad, og Liv og Hjert i Lunda.
3: Ja.
6: Og ellers alle kjente og til dere på radioen også.
4: Ja, mitt takk.
6: Da skal jeg Tor Ivar Sandsmark på Møy, han kan jeg ta med.
3: Ja.
4: Ja.
6: Ja. Og så er det dere på radioen, og så ønsker jeg dere en riktig god helg og en fortsatt fin kveld.
3: Takk for det.
4: Takk for det, og i like måte.
3: I like måte.
6: Ja, takk for det, ja. Ha det godt.
3: Ha det bra.
6: Ha det.
3: Jeg tror vi må ha en liten opprydding i disse spørsmålene, for da føler jeg jo at det har blitt kvitt ganske mye.
4: Ja, jeg har jo det, men jeg kan jo friske opp noen av de, så kommer noen nye her.
3: Ja.
4: Jeg har jo det. Hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Så hadde jeg jo den først kom snusen, deretter pipa, men nå ble det vanlig med sigaretter og sigarer. Var det 1600-tallet, 1700- eller 1800-tallet? Så kan jeg ta en annen inn. Under krigen dyrket mange tobakk selv. Hva tilsatte man for å gi den norske tobakken fuktighet? Det er jo spennende. Og hva heter Norges store rallystjerne som vant VM i 2003? Og rallykjører Martin Skanke er representant for et politisk parti. Hvilket har han representert? Og Thor er en norrøn gud. Hva slags gud var han? Og hva kalles stabben på slottet? Da har vi jo det litt forskjellige ideer.
3: Hva kalles?
4: Stabben.
3: Og stabben, jeg synes det er dabben.
4: Ah, nei, ikke dabben, nei, nå var vi på radio. Men stabben, de som jobber der på slottet. Ja.
3: Og så kan jeg gjerne spørre, det er litt andre verdenskrig, men det er jo før og etter da egentlig. Det var et måltid som skolebarna fikk på skolen i tida før og etter 2. verdenskrig. Hva kalles det, eller hva kaltes det måltidet som de fikk? Og så kan jeg jo spørre, der skal vi til Einar Rose. Han drev en nattklubb. Revymannen Einar Rose, han drev lenge en nattklubb. I kjelleren på januar, hva hette den? Og så er det, hvis vi er inne på dette med januar, så er det jo en statue som står utenfor januar i Oslo. Og det er jo da gledesprederen. Hvem er denne figuren som der er på statue utenfor januar? Så kan vi ta et litt annet, kanskje litt vanskeligere spørsmål. Hva står forkortelsen NATO for? Vi hører jo om NATO, men hva betyr det? Det kan vi spørre om.
4: Mm-hmm.
3: Og så kan vi jo spørre Norges historiens hittil største ran, det såkalte Nokas-ranet, skjedde i Stavanger. Hvilket år skjedde dette? Det var en politimann som ble drept, og over 50 millioner kroner ble tatt. Da spør jeg etter årstallet på det. Ja. Det har det jo så mye å velge i at vi...
4: Det har jeg forlodet noen stykker nå.
3: Så kan jeg gjenta spørsmålet vi kan ta, som dere kan svare på kun på SMS.
4: Mm.
3: Og det er da hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal, og det er kun på SMS dere kan svare der. Og da skriver du en SMS til oss. Den må du begynne med lister mellomrom. Og så skriver du svaret og navnet ditt og sender til 2030. Og spørsmålet er altså, hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal? A. Skaldyrfestival, B. Dyrskue eller C. Tinget? En av deg må da svare, og så sender dere altså til 2030. Lister, mellomrom, svaret, navnet deres, en hilsen, og send til 2030. Og så kan vi ta med, kan kikke litt kjapt på det. Der er noen hilsene, der er det ganske, jeg tror det egentlig alle har svart riktig, altså det blir noen premie her som...
4: Ja, det blir noen premie her.
3: Ja, som de kan, eller vi har uansett to premie, så noen får noe uansett. Jonny Eftestøl sender hilsen til Jens og Olaug på Knaben, og også til Svein Bjørnevåg. Og Ernst og Somkid i Mandal hilser til Åse Lilian Røksland og Monika Merli. Og takk for kjempegodt program, Vigdis Flottopp sender hilsen til alle kjente og til dere på radioen.
4: Vi takker for det.
3: Ja. Ellers har alle sagt, men da må vi ha telefon, for nå begynner jeg å bli utålmodig å høre. Så vi får ta inn den første som har ventet lengst.
4: God kveld.
7: Hallo.
4: Hallo.
7: Hallo, det Toril Bjørkeli.
3: Hei.
4: God dag. Ja, god kveld.
7: Hei.
3: God kveld, ja.
7: God kveld, ja. Du hadde et spørsmål om Nokas-vane. Var ikke det i 2004 eller 2005?
3: Jeg var i et av de årene.
7: Ja, jeg tar 2005.
3: Nei, ta heller det du tok først.
7: 2004.
3: Ja.
7: Ja.
3: Så, vi sier det var det du sa først.
7: Ja, og det skjedde 5. april, husker jeg.
3: Ja, det er riktig det. Det var noe voldsomme greier det der. Uff.
7: Ja, det var det.
3: Så skal vi se, da har vi notert den. Nei, men det er bra, Tori.
7: Ja, det er sammen i boksen da.
3: Ja.
4: Det er i boksen.
7: Ja. La meg hilse så mye til dere i studio. Også til telefonvakter. Også må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Grete og René Visser i Mandal.
3: Ja. Det er bra.
7: Så må dere ha kjempefin kveld videre og en riktig god helg.
4: Takk for det, og i like måte, ja.
3: I like måte,
7: ja. Mm. Ja, takk ja. For det. Ha det godt.
3: Ha det bra.
7: Ha det bra.
4: Sånn, kan vi ta inn den neste øde.
3: God kveld.
8: Hei, hei. Hans-Sigurd Egeland her.
3: Hei.
8: Hei, hei. Du, den der nattklubben i januar.
3: Ja.
8: Var det Rosekjelleren?
3: Det var det, vet du. Det var en Einar Rose der, som var Rosekjelleren.
8: Jo da, jeg kan ikke si jeg har vært der, for det var lenge siden, vet du.
3: Nei, ja, det var det. Det er jo lenge siden, og de har jo noe annet der nå, men de har det.
8: Men sånn er livet.
3: Ja,
4: sånn er det.
3: Det var i hvert fall en... Det var
8: kjedeligvis en lille landsbyen på siden av lille Strømskola har alt rett i denne landet.
3: Ja, lille landsbyen på livet, ja.
8: Ja, det er jo godt å sette litt på plass i forhold til verdensbyer. Når det er verdensby, vet du, med 23 millioner, you name it, skulle du si, så er jo ikke Oslo stor.
3: Nei, det er sant det. Nei,
4: ikke stor igjen, sånn sett, det er... Helt sant. Vi føler det ganske stort.
3: I 19...
8: Men kan ikke dere kose dere hele gjengen også? Ha en god helg.
3: Ja, og
8: så
3: sammen...
8: Så kommer vi inn noen flere, vet du.
3: Ja, tusen takk, og så snakkes vi.
8: Ja, så hilser hele radiofamilien. Ha ja. Det fint.
3: Fint, takk skal du ha, Hans-Sigurd. God
8: helg.
3: God helg.
8: Ja, kose dere. Hei.
3: Og det kan jeg jo si, Rosekjelleren, den, i 1961, så var det det stedet som var det mest populære i Oslo.
4: Ja, det var før så, min tid.
3: Ja, det var jo det for så vidt mye. Vi var ikke tenkt på, men da vet vi det, lærte vi litt.
4: Ja.
3: Da tror jeg vi tar en telefon til, så må vi ha musikk, tror jeg, for nå, så vi kan få litt musikk også. Ja.
4: Vi må si god kveld til den som sitter og venter, ja. God kveld.
9: Ja, det var Edna Andreasen.
3: Hei Edna, god kveld, god kveld.
9: God kveld, dere er rett greie. Jeg har så gammel en dårlig radio, så ser jeg dårlig, og så ligger jeg her og koser meg og hører.
3: Ja.
9: Og det var knittring, vet du, du vet selv hvordan det er når det er så vanskelig, det bare knitter. Og så tenker jeg, kjæringrådene, det er ikke til å krimme seg, og så snur de han opp ned, og nå er han altså alle tider.
3: Ja, altså, hvis du har en god...
9: Ja, det var stor glede.
3: Ja,
4: det var bra.
3: Men det er riktig det, mange ganger så kan man enten gjøre det, eller ekstra ledning på antennen, eller noe sånt nå også, så
9: ja,
3: det er fullt mulig.
9: Ja,
3: det er
9: litt sånn avansert, ja.
3: Strikkepinne i antennehålet hvis den har knekt antennen, det gjør jo susen mange ganger.
4: Ja, mange triks.
9: Men ja, nå skal jeg prøve for det, og den er vist avbrekket, ja. Ja, da kan jeg fikse noe der.
3: Ja, for det går jo an, det gjør det.
9: Jeg skulle svare på denne gledesprederen uten den som har statuet. Det må være Leif Juster.
3: Det er det, vet du. Det er Leif Juster.
9: Ja.
3: Han...
9: Ja, så det er bare en stor takk til dere for et godt program også. At jeg fikk radioen på
3: ja.
9: Neste lag.
3: Tusen takk.
9: Så jeg helser jo til Sigrun og helser Øyvind og radiofamilien.
3: Ja.
4: Ja.
9: Tusen takk, tusen takk. Ha det.
3: Ja, tusen takk.
4: Ha det bra, takk for å ringe deg.
3: Det var Edna det, ja. Og vi sa jo vi skulle ha musikk, så hvis vi tar denne telefonen også da, ja, så må vi kjøre musikk. Så vi tar den raskt. God kveld.
10: Hallo.
4: Hei.
10: Er det meg som er inn på nå, ja?
4: Ja. På, ja.
10: Ja. Arvid Medby fra Møy.
4: God kveld.
10: Arvid Medby,
3: ja, fra Møy. Ja. Da har jeg notert det. Vi må jo få navnet ditt på lappen.
4: Ja, det viktig.
10: Ja.
3: Ja.
10: Det var det der greien da, så jeg har aldri røykt, så jeg måtte se på hva det var for noe. Det de hadde oppe i tobakken, for å holde den fuktige, var ikke det et spørsmål?
4: Ja.
10: Ja. Var det ikke noe som heter propylen, glykol og glycerol og alt mulig sånn forskjellige ting?
4: Ja, de har nok brukt flere ting der, men i hvert fall det som stønner sånn utgangs på lappen her er noe litt mer vanlige ting, men de har nok eksperimentert med...
10: Ja, de brukte jo både sukker og alt mulig for å få smak, men
4: ja.
10: Da sto i hvert fall disse ordene på Google.
4: Ja, men det stemmer nok det, men ja. Så det må jo sånn se det riktig, men de har skrevet opp noe som er så enkelt som, ja, jeg kan si det her, for eksempel stender med rapsolje, og de sånne ting har de eksperimentert med, så ja. De må finne som med.
10: Ja.
4: Så, ja.
10: Det er ikke løy, det er skadelig.
4: Nei, det kan du si. Når nøden blir stor, så blir oppfinnsomheten stor også.
3: Ja.
10: Ja, og det er mange som røyker, så det.
4: Ja, jeg må si meg skyldig der, så det er sånn er det.
10: Ja. Nei, men da må jeg bare få helse til noen. Helse til dere som sitter der. Held dere vakne.
3: Ja, takk, ja, takk.
4: Takk for det.
10: Og så må jeg helse til Kåre Kjellesvik. Kåre Birkeland, Kvinnestad, Ann-Karin og Else Efteland, det er i Lundal, som ja. Vinner deres bente, ja. Ann-Martin Glendranger, og så Ove Jorunn på Hesjestad, og så Kari og Odd Ivar Haugen, som bor på Ualand, og så Tor Ivar og Lilian og Ann-Marie, og Ragnar Kjomli,
4: ja.
10: Og så Tortes og Harry, og da tror jeg ikke finner med de fleste.
3: Ja.
10: Ja, Anne og Geir også, hvis de hører på.
4: Ja.
10: Så da hører vi bare videre, og så sier vi god helg til alle ihop.
4: Ja, jeg ringer med deg. Takk for at du ringde.
3: Så snakkes vi.
10: Ja da.
4: Ha det.
10: Ha det.
4: Ha det.
3: Da får vi litt musikk. Den som venter må kanskje vente litt, og får vi.

0: Og for mine bedstforeldre, de ja. Så for min far. Så det skal jeg hjem og så skal jeg høre med min far om dette da.
1: Høvdingen.
0: Foreldrene til Anne Kari kjøpte huset etter han, Per K. Larsen. Altså han som bygde denne trollbilen som han, etter den konkursen da, som vi snakket om da, ute på Lista.
1: Ja, det er gøy.
0: Så det var jo moro å få rede på, ja. Det var altså på begynnelsen av 60-tallet. Ellers er det noen flere som har sendt inn. Paul Harry, ja. Paul Harry hilser til alle kjente. Hilser tilbake.
1: Ja.
0: Ellers er det mange fornuftige svar. Jeg skal gjenta det. Denne SMS-konkurransen, det er altså hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal. Er det A. Skaldyrfestival, B. Dyrskue, C. Tinget. Da kan kun svare på det på SMS, og da må da skrive en SMS som har da først Lister, altså L-I-S-T-E-R. Mellomrom, så svarer da, og så gir navnet der, så en hilsen, og så sendte 2030. Mange av dere er jo dreven i dette. Og da er da med i trekning om 3 kilo grillskive fra Eurospar Brokelandseia, og en bilvask på, på Søgne Bilservice på Lunde i Søgne, blant annet.
1: Ja. To greie premier, det.
0: Ja. Da kan vi ta inn en telefon som har den som har ventet lengst.
1: Ja. God kveld.
2: God kveld, det var Jorunn Utland.
1: God kveld.
2: God kveld, ja. Nå tenkte jeg på disse som flyttet over til Amerika på 50-tallet.
0: Ja.
2: Det måtte være Brooklyn, tenker jeg.
0: Det var det.
2: Ja, det var det. Tanta til mannen min, Ola, hadde kafé der.
0: Åja!
2: En gang i tiden, ja. Ja. Det er veldig rart. Vi har ikke vært der, men vi har vært i Florida. Men de var jo rundt forbi søsknene.
0: Ja.
2: Neida, men det var koselig.
0: Ja.
2: Å høre dere igjen, så.
0: Ja. Ja.
1: Takk for det.
2: Ja. Så da ønsker jeg bare dere god helg og til alle kjente og... Han er jo hilstedig rundt forbi.
0: Ja,
2: kjempebra. Så god helg til alle. Ja.
1: Takk for det, og i like måte.
2: Ok, ja, takk for det. Ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det. Så kan vi ta den neste da. God kveld.
3: Ja, hallo.
1: God kveld.
3: Ja, det var Øyvind Nikolaisen.
1: Ja. God kveld, Øyvind.
0: God kveld.
3: Denne her broa, over til Sverige, det er Svinesund.
0: Det er det, ja. Det er Svinesundbroa.
3: Ja.
1: Skal vi til Sverige og kjøpe svin?
0: Nei. Ja, det heter jo Svinesund, men den nye broa, det er så lenge siden, ja. 2005 åpnet de den.
3: Ja.
0: Men jeg må jo si noen ganger så kjører jeg jo over gamle broa bare for gøy, egentlig. Jeg synes jo det er litt moro.
3: Ja, det er fin konstruksjon, det.
0: Ja, det er flott bro. Det er gøy å kjøre og studere på det.
3: Ja, jeg har kjørt over de begge to, så...
0: Ja, skal vi se... Da kan jeg legge vekk den også, det var bra.
3: Ja.
0: Det er godt, Øyvind. Ja. Hvordan er det med nedbøren i Mandal?
3: Du, jeg hadde midt på dagen i dag, så hadde jeg 5 millimeter.
0: Ja.
3: Men nå i løpet av dagen senere, så hadde jeg kommet 19 stykker til.
0: Ja, det var noe voldsom bøye som kom nå utover, og så regnet det ganske jevnt. Ja.
3: Det drøpper godt ned, ja.
1: Ja, det kommer en kraftig bøye.
3: Ja. Nei, så det er blitt 24 millimeter de siste døgnene, for å si det sånn.
1: Ja, det holder for en stund nå, tror jeg.
3: Jeg håper det.
1: Ja, det håper vi, ja.
3: Men nå er vi fornøyde.
0: Ja, det er nok vant til blomsterne nå.
1: Ja, da må vi ha litt fint opp.
0: Uff, ja.
3: Det er så greit. Det er bare hilse til dere på radioen, og ellers alle kjente, og ønsker en god helg.
1: Ja, takk for det, og i like måte.
0: I like måte, ja. Takk, takk.
1: Ja, den er god.
3: Ha det godt.
0: Ha det bra. Da sier vi god kveld igjen.
4: Hallo?
0: Hallo, ja.
4: Du, det er Helga Jørgensen fra Mandal.
0: Hei,
1: god kveld.
4: Du, det var den her staven på slottet. Er det ikke det kongelige hoff?
1: Jo.
4: Som det blir kalt.
1: Ja. Ja, det er det.
4: Og så må jeg hilse til dere på radioen, aldri til dere. Og så må jeg hilse til Signe, og til Andrea Sodland, og til Greta og René Visser. Og alle må ha en god helg.
1: Ja.
4: Og så ha det fint.
1: Ja. I like måte.
0: I like måte til det.
4: Ja.
0: Ha det godt.

0: Der fikk vi med oss Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising. Så kanskje noen fikk svingt seg litt der. Men når det gjelder SMS'en da, vi kan ta den først siden linjene ledige. Så det da mulighet for kun å svare på SMS I kveld. Da skriver du kodord LISTER mellomrom og svaret og navnet og gjerne en hilsen og send til 2030. Og spørsmålet jeg skal svare på, det hva arrangeres første helga I september I Lyngdal? Det A. Skaldyrfestival, B. Dyrskue, C. Tinge. Og det et av deg, og så lister mellomrom, svaret, navnet ditt, en hilsen og sendt til 2030. Og vi ser her at, og de var Haugen på Ugaland, hilset dere I studio, ellers alle kjente, en spesiell hilsen til Randvei og Arvid Medby, med takk for hilsninger. Så vi ser der Anja, hun har svart riktig, og så det her Paul. Ja, Signe I Mandal, svart riktig, holdt jeg nesten på å si. og Signe hilser til Paul Harry, Hans Sigurd, Helga, Øyvind og Solveig, og ellers alle kjente. Vi ser, ja, og der var, den var riktig, og den var riktig, ja.
1: Ja, mye bra svar her.
0: Så det bare å sende inn, frem til cirka kvart på tolv, og da trekker vi... Som vi har nevnt et par ganger, Eurosvar Brokland sier, ferskvare hele tiden, mye godt på grillen. De gir en 3 kilo med grillskive til en vinner. Og det får vi her rett over helgen, så vinneren må vi snakke med etter sending uansett for å avtale det. Også Søgne Bilservice på Lunde I Søgne, de har bilvask, gitt en bilvask av 300 kroner. Og nå har de blitt KGM og Maxus-forhandlere I Søgne, så da skal du en tur til Søgne, ta en tur innom, ta en bilvask og se på de flotte bilene de har.
1: Ja.
0: Og når det gjelder dere som ringer inn I kveld og svarer på det andre vi har her, som dere som kommer på lufta, som ringer 383 43 190, eller 38 34 31 90. Dere med I trekninga om også en sånn en 3 kilos med grillskive fra Eurospar Brokelandsøya og også en bilvask fra Søgne Bilservice på Lund I Søgne og også en vikenkage fra Walters Bageri her I Lyngdal. Kjøp sommerens favoritter hos Walters I Lyngdal. Så da har vi fått tatt en liten gjennomgang av det, og når det gjelder spørsmål som dere kan svare på når vi har ringet inn, så har jeg ute fremdeles, hva kalles det måltidet som skolebarnene fikk på skolen I tida før og etter 2. verdenskrig? Kan være at ikke det var for mange her på Sørlandet som fikk det, så vi kan la det ligge ut litt til. Og så har vi jo hørt om NATO, vi jo med I NATO, men hva betyr, hva står denne forkortelsen NATO for? Og så var kalte man stokken som mange norsk skoleelev frykta å bli straffet med. Det var et sånn et, ja, en type stokk, den ble kalt for et eller annet, som
1: navn, ja.
0: Man kunne få kjørt seg på. Og så var vi jo inne på dette med å dra på handletur til Sverige, vi hadde jo et spørsmål om Svinesundbroa. Når det gjelder der borte, så ligger jo Halden, det jo en by som ligger rett med grensa til Sverige. Men den nærmeste byen på svensk side av grensa, hva heter den? Altså rett ned forbi Halden. Det vel egentlig der mange reiser til å handle.
1: Ja.
0: Så har du en del spørsmål som...
1: Noen som lege I stund som vi kan prøve på. Hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Og først kom snusen, deretter pipa. Men når ble det vanlig med sigarer og sigaretter? Var det på 1600-tallet, 1700- eller 1800-tallet? Og så kan vi hive under noen nyene her. Svalbard består av en rekke store og små øyer. Hva heter den største av dem? Og hvilket museum I Oslo har en stor samling av gamle biler? Og hvilket steiner jakt brødrene Dahl på? Ja, det vi gjort noen til.
0: Og da kan vi ta inn første telefonen, den som har ventet I stund. God kveld. Hvem har vi med oss?
2: Hallo, ja.
0: Ja, hei, der første telefonen, ja.
2: Ja, hei du.
0: Hei.
2: Hallo, det Frode Holst fra Søgne som ringer.
0: Ja, hei.
1: God kveld, Frode. Hei. God kveld.
2: Nå det et spørsmål om NATO.
0: Ja.
2: Ja, da måtte jeg google det tredje ordet der. Men da, jeg ser det rett andre. Men det North Atlantic Traktats Organization.
0: Ja.
1: Det stemmer.
0: Det er det.
2: Da var jeg usikker på den T-en, men...
0: Ja, nei, det...
2: Det godt en kan google litt.
0: Ja, altså... ja, det er jo, den lærer jo litt noen som sitter og lager disse spørsmålene også, men jeg har jo alltid bare kalt det, bare som tror det, at NATO er jo NATO, men det er klart det står jo for et eller annet, det gjør det.
1: Ja,
2: ja det gjør det. Så.
1: Men det er kortere å si NATO alligevel.
2: Noen kommer inn og noen forsvinner kanskje, så det.
0: Det er sånn ja. Det, ja. Ja. Norge har jo vært med i mange år og er jo fremdeles med.
2: Ja, de har jo et av de første.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det tror jeg hadde et spørsmål om, ja, det har jeg faktisk, ja. Ja, det kan jeg legge ut senere, ja. Det er, Norge og Danmark ja, gikk sammen med blant annet Frankrike, Storbritannia og USA, ja, og dannet NATO.
2: Ja, det stemmer det, det var jo de første.
0: Mm. Ja. Nei, men det er bra, Frode.
2: Ja, men da vil jeg bare hilse det studio som laver et godt program, alle sammen, hver ja. Eneste lørdag, eller fredag her.
0: Ja.
2: Så vil jeg gjerne hilse til Rita og Magne i Engelsland, og ønske deg en god fredagskveld.
0: Ja.
2: I Korshavn.
1: Ja.
0: Vi hilser ut til de, så det kan jo være at vi hører ifra de i løpet av kvelden.
2: Ja, vi gjør det helt sikkert. Ja. Vi pleier å være noe å tenke til det, i hvert fall Magne.
0: Ja. Ja. Så det blir spennende.
1: Men den er god, vet
2: du. Ja, det.
1: Så det.
0: Takk for du ringte da, så må du ha en,
2: ja, takk,
0: en,
2: god, ja.
0: En flott kveld videre.
2: Takk, Limor,
1: ja.
2: Mm. Ja. Ja, takk for det.
0: Ha det,
2: Jan.
0: Ha det,
2: Jan. Ha det, Jan.
0: Jo, det var Frode Holst, og så skal vi over til din telefon til påvent.
1: Ja. God kveld.
3: Hallo, det var Kåre Kjellesvik.
0: Ja, hei.
1: Kveld, Kåre.
3: Ja. Det var den der stokken som læreren brukte.
0: Ja.
3: Ja, hva er det grunnen stokk?
0: Det var jo, ja...
3: Vi kallte det for lineal.
0: Ja, det var, men det var vel... det var jo noe annet, altså det var jo voldsomt bøyelig dette her.
3: Ja, men lineal, den er jo...
0: Ja, det var
3: jo... Det var jo det tre.
0: Ja, men det var... ja, lineal, det var jo kanskje det ble etter hvert, men jeg har noe annet, altså.
3: Ja, men jeg begynte jo på skolen i slutten av 40-tallet, så det var det jeg hadde da, altså.
0: du fikk merke det.
3: Uff, nei, jo, gano. Og det er, jeg så aldri han brukte han.
0: Nei,
3: han brukte han bare til, han brukte han bare til peker på tavlen der.
0: Ja. Nei, det, altså, egentlig så er det jo riktig, for jeg har jo vel egentlig opplevd både ja, pekestokk og lineal, sånn sett, men...
3: Ja.
0: Men, ja... Altså, det var et slags...
3: Hvis det ikke er riktig, så er det ikke riktig, da.
0: Jeg kan jo... Jo, altså, egentlig så tror jeg nok vi gir deg riktig på det, så... Det, for det er jo enig, der var jo gjerne flere ting som...
1: Det er
3: alt litt forskjellige ting. Ja, det var sikkert noe som lå til rundt i bygden, og særlig faktisk brukte det samme navn.
0: Nei, så... Men vi gir deg riktig for det, vi gjør det. Så det tror jeg.
3: Ja,
0: ja. Ja,
3: men så vil jeg hilse dem nå.
0: Ja.
1: Ja.
3: Først hilse jeg det barnebarnet mitt til Stia Nedrejo, og så hilse jeg det Tone, så det Røg og Berit Kjellesvig.
0: Ja.
3: Ja, der er nok så mange jeg kan sånn, men jeg tenker ikke alle det nå, men Toriva og Lilian og Arvid Medby.
0: Ja. Ja.
3: Og Rangvig, for det er jo inn i dag, så...
0: Ja.
3: Så jeg hilser deg og så Judith Kvelland, hvem var det andet med?
0: Ja.
3: Så jeg tror jeg tenker deg bare i dag nå, sånn. Så.
0: Det er bra.
1: Det er så greit.
3: Så også så masse til dere på radioen. Veldig greit program.
0: Ja, takk.
1: Takk for det, vet du.
3: Ja, så vil jeg bare ha en god helg.
1: Ja, i like måte.
0: I like måte til dere. Til dere.
3: Ja, ha det godt. Ha det, hei, hei.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Kåre det, og så Kåre Kjellsvik. Skal vi over til
1: neste
0: innringer.
1: God kveld.
4: God kveld, det var Reidun Sand.
0: Hei, Reidun.
1: God kveld.
4: Hei, god kveld. Er det spansk greier du skal frem til?
0: Ja, det var det jeg hadde, men det var spansk greier.
4: Ja.
0: Så det er nok sikkert som Kåre sier, det var nok sikkert litt forskjellige ting som ble brukt til å straffe disse skoleeleverne med.
1: Det var vel litt forskjellige ting.
4: Ja, det var nok det.
0: Så, ja. Jeg synes jo det hørtes brutalt ut da med et spansk rør, for det at de, ja. De gjør i hvert fall vondt.
1: Ja, jeg tror ikke jeg vil prøve det.
0: Nei, det er, åhoi. Nei, det er jo på en måte godt at ikke det er de tida nå, det må jeg si. Det,
4: ja.
0: Det er det.
4: Det er det.
0: Så, da har jeg notert med det. Vil du hilse til noen, Reidun?
4: Ja, takk det veldig. Jeg vil hilse først til dere på radioen.
1: Takk for det.
4: Og så til Judith og Jon, og så til Egil og Nancy og Arne, og Malvin Moy, og Rutte Steinersen, og ellers alle kjente.
0: Ja, det er bra.
4: Det var en fin helg, og ha det godt.
0: Takk for det, jeg liker bra til dere.
1: Ja.
4: Takk.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Det var Reidun, skal vi ta neste?
0: Ja, ja vi tar neste.
1: Vi venter der, god kveld.
5: God kveld, ja. Det er Edith Karin Jakobsen.
0: Hei.
1: God kveld.
5: Hei.
0: Skal vi se. Du vil svare på, ja.
5: Strømstad.
0: Ja, det er helt riktig.
5: Ja.
0: Det er Strømstad, det er som ligger første byen rett inn forbi. Fullt av nordmenn, er det ikke påske? Det, jeg synes det var mye nord, når jeg har vært der. Altså, ellers. Ja, det er jo handlemekka for nordmenn.
5: Ja.
0: Det er det.
1: Ja, det er bra.
5: Så vil jeg hilse så mye til dere, så ha et godt fint program.
0: Takk.
1: Ja.
5: Og så vil jeg hilse til Judith og John i Frekkefjord.
0: Ja.
5: Og Pella Madammen.
0: Ja.
5: Og Maja med henne også.
0: Ja, hun er, ja, det er bra.
1: Det er godt. Ja, men det er bra.
5: Og så ukjente.
1: Mm. Ja, men da ligger det godt da.
5: Og dere alle en god helg.
1: Ja.
5: Og alle de favoriter som hører på.
1: Ja, om dere kan fortsette her, god helg videre.
5: Jo, takk for det.
0: Fint.
1: Ja.
5: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Da tar vi inn neste.
1: Ja.
0: God kveld.
6: God kveld, det var Malvin Moy her.
0: Hei, god kveld, Malvin.
6: Jeg fikk jo svar på det der med maten under krigen eller etter krigen.
0: Nei, det har jeg ikke.
6: Det var Oslo-frokost.
0: Ja. Det er helt riktig.
6: Ja.
0: Og det var vel egentlig noe som, som ble gitt egentlig for å få for at ungene skulle få i seg mat, vel? Var det ikke det egentlig vi har skjønt? Oslofrokosten.
6: Ja, det var
0: vel
6: det. De fikk forskjellige frukter.
0: Ja, det var noe som ble, det ble innført før 2. verdenskrig i 19... 29 i noen skole, men fra 32, det var jo også litt, var det vel noen få år etter krigen. Og da var det vel også noen som fikk tran, altså hvis de hadde trankort, var det det under krigen, så fikk de tran.
6: Ja, det var noe fjellighet.
0: Ja, så, men det var, alle elevene som ønsket det fikk frokost da, ifra, og det var da en sånn doktor, en Carl Schütz, som egentlig satt i sammen en sånn en Oslo-frokost utifra vitenskapelige kriterier om dette med å få i seg mye vitaminer og mineraler da.
6: Ja, det trengtes nok til.
0: Ja, så... Og det, nå serveres det ikke lenger da, men det kunne bestå av litt melk, litt noen kneipkavringer eller kneiprød, et halvt eple eller en halv appelsin og et teskje med tran da, så...
6: Ja, men prater vi ikke noe om det å ha frokost på skolen og mat på skolen?
0: Jo, for du kan si sånn som det er nå i dag, at det er jo mange som ikke spiser frokost av disse.
6: Ja, ja. Så,
0: og jeg vet at det er nok, i hvert fall med frukt og sånn, så har det jo vært en del forsøk rundt i landet da, på det. Det har det, ja. Så, og at det der skal være noen måltider, så jeg tror nok det er noe for seg, for det er klart, det, jeg tror nok mange kanskje sløser, eller at ikke de spiser frokost da, at de bare går rett ut av sted.
6: Ja, jeg tykker det.
0: Ja. Så,
6: nei, men det er godt. Jeg har fått noen hilsninger da.
0: Ja, det må du.
6: Ja, men sen er jeg tilbake til Reidun Arvid Sand, Judith og Jon Kvelland, og Magnus Tomli, Anne Ture Dyrdøk, og Kåre Dirkland, og ellers alle kjente, og til dere på radio.
1: Ja, takk for det.
6: Ok, en fin kveld i dag.
1: Ja, i like måte.
0: I like måte.
6: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, da har vi en til der.
0: Ja.
1: Så sier vi god kveld. Hvem har vi med akkurat nå?
7: Hallo, ja, det Asle Pedersen som ringer.
0: Hei.
1: God kveld.
7: Jeg har på noen av de spørsmålene dere er ute, men nå kan jeg ikke huske alle, men du vet, litt hardt spørsmål jeg kan prøve meg på.
0: Ja, det var det jeg skulle, jeg tror jeg har fått svar på ganske mange her. Så.
1: Nå er det. Hvilken steiner jakter brødrene Dahl på? Det var noe som gikk på TV for en del år siden.
7: Steiner, ja. Hva var det det der med?
1: Brødrene Dahl fra TV-serien.
0: Og så kan jeg jo spørre, det har jeg tre alternativer. Det er ikke alltid det lettere da, men i hvilket tiår ble Norges Røde Kors startet? Var det 1860-årene, 1870-årene eller 1900-tallet? Det kan jeg legge ut.
7: Ja.
0: Og så...
7: det blir bare gjetting i tilfelle med mennene.
0: Ja, nei, men vi har flere spørsmål, så...
1: Hva betyr ordet zoologi?
0: Og så kan jeg jo spørre... ja, jeg nevnte jo litt i stad om dette, når vi var inne på dette med NATO. Norge og Danmark gikk sammen, men hvilket land ble medlem av NATO i 1955? Og for å hjelpe deg litt, så kan jeg jo si at det landet var jo delt i, altså det er jo den ene delen av to deler, frem til, var det 1989?
7: Da var det Øst-Tyskland.
0: Ikke Øst, men...
7: Vest-Tyskland.
0: Vest-Tyskland, ja.
7: Ja.
0: Vest-Tyskland ble medlem av NATO i 1955. Yes.
1: Ja.
7: Ja, men det var bare en gjetning, men jeg hadde en liten anelse.
0: Ja.
7: Ja, men da er vi med i potten, ja.
0: Ja,
7: ja. Ja, men.
0: Ja, ja, du kan ikke legge på å ikke være med, vet du.
7: Nei, det er jo greit.
0: Vi må ha dere med, det må vi.
7: Ja, jeg har søvd til alle disse som hører på i kveld, og... Jeg fikk hilsen fra Kåre Birkeland, kan jeg sende hilsen til han, og til Anne-Helene oppe i Fjordlandhuset, som var så heldig å miste denne hunden. Jeg vet ikke om hun har fått nye hunden, eller?
0: Ja.
1: Ja.
7: Han forsvant hva det ble av det. Jeg vet ikke for å få funnet ut av noe.
1: Ja, det er ikke noe greit.
7: Ja, det var trist, det var det.
0: Ja, ja.
7: Og til hilsen til det dere på radioen som lager disse programmer, det er jo greit å høre på, vi sitter og hører på fredagskvelden, ja.
0: Ja, det er
7: godt.
0: Det
7: er bra. Ja. Så får dere ha en god sending videre, og god helg når den tid kommer, ja.
0: Tusen takk, og i like måte.
7: Ja.
1: Mm.
7: Ja, takk for det, ha det, ja.
0: Ha det godt. Da tror jeg vi må ha en liten sånn en runde på nye spørsmål, for nå tror jeg ikke jeg har så mye igjen her. Vi skal bare se, det er noen som hilser til Ove Edith, men jeg får jo bare opp telefonnummer, så noen som har sendt inn sms, hilser til Ove Edith, og Alf Tore Andreasen hilser til alle kjente. Det var i forhold til dere som sender inn på sms'en. Lister mellomrom og skriv det dere ønsker, send til 2030. Da kan sende en hilsen hvis dere vil, så leser vi den opp, og så kan dere svare på hva arrangeres første helgen i september i Lyngdal. Er det A, Skaldyrfestival, B, Dyrskue, eller er det C, Tinge? Det kan kun svares på sms.
1: Ja.
0: Når det gjelder andre spørsmål, vi må egentlig spille noe musikk også nå snart, men... Ja. Kanskje vi skulle legge ut litt.
1: Ja.
0: Det var ikke uvanlig å motta lønn i kontanter på 60-tallet. Men nå spør jeg, hvilket år ble 5-kroner-seddelen erstattet av 5-kroners-mynten? Det skjedde en gang. Da ble 5-kroningen til en mynt. Hvilket år skjedde det? Og så kan jeg jo et spørsmål. SO, de startet prøveboring i Nordsjøen i 1966. Men fant de olje med den første prøveboringen sin? Og så kan jeg jo spørre, hva heter Olje-Norges hovedstad? Hva heter Olje-Norges hovedstad?
1: Ja.
0: Og så kan ja, jeg tror det kan være med det. Så du har jo
1: det. Jeg har jo noe med det. Hvilken steiner jakter brødrene Dahl på? Og hvilket museum i Oslo har en stor samling av gamle biler? Svalbard består av en rekke store og små øyer. Hva heter den største av dem? Hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Og så er jo en som har stått her i stunden. Først kom det snus, deretter pipa. Men nå ble det vanlig med sigarer og sigaretter. Var det 1600-tallet, 1700-tallet eller 1800-tallet?
0: Og så har jo jeg ute den ene som spurte til Aslaug i stad. Hvilke tiår ble Norges Røde Kors startet? 1860-årene, 1870-årene eller 1900? Da må vi ha musikk. Og så ringer dere til Radio Lyngdal på 38 34 31 90.
1: Ja.

0: Ja, da var vi i Mandal. Det var Det Gode Selskap som kom med sangen Visdomsord.
1: Ja, det var det.
0: Og dere lytter til Radio Lyngdal, og vi tar inn en telefon, og kan jo si, har du ikke ringt før, så får du lov å ringe inn nå, hvis ikke du har ringt tidligere i kveld, eller kanskje ikke du har ringt noen gang. Inn og svart på spørsmål her på radioen, så er du velkommen til det, og skulle det være noe spørsmål her som kanskje er litt for vanskelig, så prøver vi å finne noe greit.
1: Prøver vi å finne noe annet?
0: Ja, så den siste halvtimen, og det hadde vært gøy hvis det var noen nye ja. Navn, sånn som dukker opp, det er jo av og til det, så
1: det er fullt mulig.
0: Hvis noen sider hører på og tenker at kanskje jeg skulle ringe inn, så er det 38 34 31 90, eller 383-43-190. Mm-hmm. Som det er i hvert fall en telefon, så det er det jo en linje ledig, så vi kan ta inn den ene.
1: Ja.
2: Hallo?
1: God kveld.
2: Ja, det var Judith Kvelland fra Flekkefjord.
0: God kveld. God kveld, Judith.
2: Hei der. Jeg ville svare på det der Røde Korske tid det kom.
0: Ja.
2: Det tror jeg var i rundt om 1860-tallet.
0: Ja. Det er det.
2: Stemmer det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Så, for det var i 1865, så det er helt riktig, for jeg spurte om 1860-tallet, 1870-tallet eller 1900-tallet, så...
1: Helt inne for den.
0: Ja.
2: Den er god.
0: Det er bra.
2: Da er jeg kommet i boksen.
1: Da er du i boksen, vet du, det er viktig.
2: Det er veldig viktig å komme i boksen selv.
0: Ja.
1: Ja, det er det som er målet vårt.
0: Så, det er det. Norges Røde Kors var det jeg spurte etter, så det er helt riktig. Ja.
2: Ja. Men da vil jeg hilse til noen.
0: Ja.
1: Det må du.
2: Jeg vil hilse til Reidun Arvisand og takke for hilsen. Også til Mari Våge på Hitra. Også til Malin Moy og takke for hilsen. Også til Edith og Janni på Vigeland. Også til Kåre Kjellesvik og Roy, sønnen.
0: Ja.
2: Også til Ingrid og Aslo og Vigdis.
0: Ja.
2: Og til Kåre Birkeland.
1: Ja.
2: Ja, men det er greit å ha med en hel høy.
0: Mm.
1: Ja, men det er jo bra. Ja,
0: det er bra.
2: Ha fortsatt fin kveld.
1: Ja, takk for det, og i like måte.
0: I like måte.
2: Mm. Takk, ha det godt.
1: Ja, ha det bra. Så det, da kan vi ta inn den neste som har kommet på lista her.
0: Ja.
1: God kveld. Kom hjem. God kveld. Hallo. Ja. Det var ikke noen svar der forløpig, men... God kveld, hører dere? Nei, det er lampa.
0: Kan være det var spørsmålet, det trenger ikke å legge på, for det om det blir svart. Det
1: vi kan finne noe nye.
0: Men det der kan spekulere i, og ringe inn på her, har du ikke ringt før i kveld, eller kanskje ikke ringt på radio i det hele tatt, så kan det være muligheter. Vi har begge linjene åpne. Jeg spurte jo blant annet om hvilket år ble 5-kroneseddelen erstattet av en 5-krones mynt. Jeg spurte også om Esso, om de fant olje da de gjorde sin første prøveboring i Nordsjøen i 1966. Jeg spurte også hva heter Olje-Norges hovedstad. Jeg har i hvert fall deg i spørsmålene ute nå, og ja. Du har jo en del.
1: Jeg har jo noen, ja. Jeg kan lese opp den som har stått lengst her nå. Den først kom snusen, der til pipa, men nå ble det vanlig med sigarer og sigaretter. Var det 1600-tallet, 1700 eller 1800? Og hvilket år ble nasjonalteatret opprettet? Og så her ute, Svalbard består av en rekke store og små øyer. Hva heter den største av dem? Og hvilket museum i Oslo har en stor samling av gamle biler? Og hvilken steiner jakter Brødrene Dal på? Og kan jeg komme med dette? Hvilke tider startet Norsk Hydro med tungtvannproduksjon i Norge?
0: Ja.
1: Ja, litt av hvert. Skal jeg ha med en telefon eller en som kommer på?
0: Ja.
1: Kan vi si god kveld til den? Hallo, god kveld. Hallo.
0: Det ser ikke ut som de kommer gjennom den ene der.
1: Nei, nå hørte jeg nå. Hallo? God kveld. Vi hørte det var en lyd i bakgrunnen der, men så stoppet det. Hallo?
0: Da må vi bare ta den andre der. For det, ja. Ser det helt stille, ja.
1: Det var helt stille.
2: Jeg hører dere veldig godt.
1: Ja, ja. Hører vi deg.
0: Nå hører vi deg, ja.
1: God kveld.
2: God kveld.
1: Hvem det vi har med her?
2: Alfred Marie Hansen.
0: Ja.
1: God kveld.
2: God kveld. Jeg har prøvd mange ganger før, men jeg kommer ikke gjennom før nå.
1: Men nå kom du gjennom.
2: Ja. Ja, for nå hørte jeg dere sa det var litt ledigere.
1: Ja.
2: Ja, men den der oljehovedstaden, eller hva dere kaller, er det Stavanger?
0: Det er Stavanger, ja.
2: Ja, jeg tenkte det.
1: Ja, det er bra.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Så den, ja, det er...
1: Det blir alt for oljehovedstaden,
0: ja. Ja, det gjør det.
2: Ja.
0: Det er bra. Da kan jeg krysse ut den.
1: Ja.
2: Ja. Men hvis du skal svare på det den som dere må ha melding på, hvor er dere ikke et nummer da?
0: Ja, 2030, det er det telefonnummeret du skriver.
2: 2030.
0: Så du skriver først når du skal begynne å skrive lister. Meldingen lister, og så
2: ja.
0: Kan du skrive det, altså alternativet og
2: ja.
0: Hilsen og navnet ditt, og så er det til 2030. Det er det eneste ja. Du skriver på telefonen.
2: Det var det jeg
0: mangte. Mm, ja. Så, så hvis du gjør det, så ja, en 10 minutter til, tenker jeg, så trekker vi noen vinnere der.
2: Ja, nå greier å skrive det før den tid.
0: Ja, det tror jeg. Det går fint. Mm.
2: Men så vil jeg bare hilse til noen veldig få.
1: Ja.
2: Solfred og Fritz Ånensen. Wenche Tønnesen på lista. Og dere på radioen, selvfølgelig.
1: Ja, takk for det.
2: Takk for fin musikk.
0: Ja, takk.
1: Det er bra.
2: Da må dere ha en god helg.
1: Ja, takk, i like måte.
0: I like måte, ja. Takk, takk.
1: Mm.
2: Takk for det, ha det godt.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Så det, da var begge linjer ledige faktisk.
0: Ja, jeg lurer på om vi skal spille litt musikk, og så har du ikke ringt før, eller det er noe av dette vi har spurt om som du kan svare på, så er linjene ledige nå, 38-34-31-90, så får vi litt musikk.
1: Ja.
0: Så skal vi ta en liten gjennomgang etterpå.

0: Ja. Da fikk vi litt ABBA, Dancing Queen.
1: Ja. Ja, så vi kan kanskje friske opp noen spørsmål her som det er jo der.
0: Kan vi ha det derfor noen som ikke har ringt i kveld, kanskje vegrer seg litt.
1: Ja, men det ikke alle som ligger vanskelig, men vi prøver igjen. Hvilken steiner jakter Brødrene Dal på? Og hvilket museum i Oslo har en stor samling av gamle biler? Svalbard består av en rekke store og små øyer. Hva heter den største av dem? Og hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Og hvilket tiår startet Norsk Hydro med tungtvannproduksjon i Norge?
0: Og her har du det, det er jo et ja-nei-spørsmål egentlig. SO, altså, de startet prøveboring av olje i 1966 i Nordsjøen. Fant de olje med prøveboringer, ja eller nei? Og det, så spør jeg hvilket år ble 5-kroneseddelen erstattet av 5-kronesmynt? Og jeg sa det var jo ikke uvanlig å motta lønner i kontanter på 60-tallet, så det er jo lite hint da, men jeg skal ikke på hvilket år som det ble mynt.
1: Klingende mynt.
0: Ja, og så kan jeg jo spørre, hvem var Edvard Munch? Var han en sanger, maler eller skuespiller? Så,
1: ja, det er de litt å tenke på.
0: Ja.
1: Da kan vi jo ta inn den telefonen som har ringt allerede. God kveld. God kveld, kom her med Mjøke. Hallo?
2: Hallo, det er Hallo. Bjørn Breiland.
1: Nei, god dag.
2: God dag, Gunn.
0: God kveld.
1: Er det onkel Bjørn?
2: Ja, ja, det er jo kveld.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
2: Ja, vel. Jeg tenkte jeg skulle svare på den der mynten. Det var i 63.
0: Ja.
2: Da ble det... Jeg måtte google det, for det. Da ble det 5-kronersmynt, og da var det... Var det de kallet den for et eller annet. Jeg kan ikke minne seg det var for noe, men det var kobber.
0: Ja, 5-kroningen, ja.
2: Ja, ja. Den andre kom i 98, da ble det 5-kroning med hål i midten.
0: Ja, for den i 63, ja, kobber, eller kobbernikkel, var det de kalte det, ja, ja. Stemmer det.
2: Ja.
0: Og den frem til da så hadde han vært som seddel. Det hadde han.
1: Ja, men det er jo bra.
0: Da fikk jeg svar på, jeg var litt nervøs for om kanskje ikke noen ville svare på den, men det var godt at du gjorde det.
1: Ja,
2: ja, ja, jeg måtte jo google litt.
0: Ja,
1: ja, men det er,
0: det er lov det.
1: Det er ofte det, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men det er jo bra.
2: Ja da, men ennå så vil jeg, ja, helse til dere også til Magne Nendelsland og Rita, og ellers alle kjente.
0: Ja,
1: ja. Ja, det er jo bra.
0: Mhm.
1: Det er gøtt. Du må hilse til Marle, da.
2: Ja, så gjør det. Det, ja.
0: Det er bra.
1: Det er gøtt.
2: Ja.
1: Da må dere fortsette.
2: Det må være en fin kveld og en god helg.
1: Ja, til dere. Ja.
0: I like måte. Mm.
1: Yes.
2: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja. Skal vi se. Ta min neste telefon. God kveld.
3: Hei, det var Toril Kalleberg.
0: Hei, Toril.
1: Vel.
3: Hei. Kan du gjenta noen av de spørsmålene, for nå har jeg...
0: Ja, jeg har... Hvem var Edvard Munch? Var han en sanger, maler eller skuespiller?
3: Han var jo maler.
0: Ja, ja, han var det.
3: Ja, det var det. Jeg kunne ikke minst hva det var for, men det var det jeg tenkte jeg skulle svare på.
0: Ja,
1: ja, men det er jo bra. Så... Disse.
3: Ja, men det var jo greit. Og da hilser jeg til dere, ellers alle kjent.
0: Ja, ja, kjempeflott. Ja,
1: takk for det.
0: Tusen takk.
3: Hallo.
0: Må du ha en fin kveld.
1: God helg.
0: God helg. Ja,
3: like måte.
1: Takk. Ja.
0: Ha det.
1: Ha det godt. Ja, da får vi kjøre på neste her. God kveld. Hallo.
4: Hallo.
0: Hei.
1: God kveld.
4: Hallo, hallo.
1: Hallo. Vi hører deg. Hvem er det vi har med dere her? Hallo.
5: Hei. Hallo. Hallo.
0: Du er med oss på lufta, men du må ikke høre på radioen, du må høre i telefonen.
1: Du må høre i telefonen, ja.
5: Ok.
1: Hvem er det vi har med dere her?
5: Det er meg, stormor.
0: Ja.
1: God kveld. Hva,
0: god kveld.
1: Hva er det du har lyst til å svare på for noe?
6: Du, jeg lurte på, hva dere spurte om munk.
0: Ja, jeg fikk just svar på den.
6: Og du fikk svar på den, ok. Han har fått ja og nei spørsmål da.
0: Ja, ja og nei, jeg har det neste jeg skulle egentlig legge ut, men jeg kan vri litt rundt på det da, for jeg kan si, bestevennene til Pippi Langstrømpe, var det Tommy og Annika? Ja eller nei?
6: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det
0: er jo bra. Skal vi se sånn. Ja, jeg hadde egentlig tenkt, men det var jo greit å vri det rundt sånn, så. Det var det.
6: Kjempeflott.
0: Ja.
1: Ja, men det er bra.
0: Vil du hilse til noen, Mai?
6: Ja, ja. Hilse til alle kjenter.
0: Ja.
1: Ja, det er jo bra.
6: Okay.
0: Kjempeflott. Må du ha god helg.
1: God helg videre, ja.
6: I måte, til dere.
1: Ja, takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da er begge linjene ledige, og har du ikke ringt før i kveld, eller ikke har ringt i det hele tatt, så er muligheten nå inn her til Radio Lyngdal. 38 34 31 90.
1: Ja.
0: Og vi har litt gevinste, vi kan ta og gjenta det for dere som ringer inn og kommer på lufta. Vi skal trekke om en, ja, det blir nok nærmere 12. Vi har weekendkage fra Walters Bageri i Lyngdal. Kjøp sommerens favoritter hos Walters i Lyngdal. Så har vi 3 kilo med grillskive til en heldig vinner. Det er fra Eurospar Brokelandseia. Ferskvare hele tiden, og mye godt til grillen.
1: Kun
0: på bordet, ja. Ja, men det de reklamerer med, det er kjempeflott og god kvalitet. Og så til en annen av dere som har ringt inn, så har vi en bilvask fra Søgne Bilservice på Lund i Søgne. De har nå blitt KGM og Maxus forhandlere i Søgne. Kom inn og ta en bilvask og se på våre flotte biler. Og bilvasken, den kan du altså vinne nå i kveld. En vinner av dere som ringer inn, og det får den. Det er en bilvask for 300 kroner. Og for dere som har sendt sms, nå er det vel sånn siste innspurt på sms'en, der har vi 2 gevinster. Mm. Og den ene der, det er jo en vinner som får 3 kilo med grillskive fra Eurospar Brokelandseia, og så får en vinner bilvaske fra Søgne Bilservice på Lunde i Søgne.
1: Ja. Det er mange gode svar her på sms'en.
0: Ja, det var det. Det var. Så vi kan ta noen minutter til. Hva arrangeres første helge i september i Lyngdal? Kan dere kun svare på sms nå i noen få minutter til? A. Skaldyrfestival, B. Dyrskue, eller C. Tinge. Og da skriver dere lister, mellomrom, og svarer da, om det er Skaldyrfestival, Dyrskue eller Tinge. Og så skriver dere navnet deres, gjerne en hilsen, og så sender dere hele sms'en til telefonnummer 2030 2030, det er det eneste dere skriver, 2030 som telefonnummer. Mm. Noen få minutter til der. Og så

0: Hvilke steiner jakter brødrene Dahl på? Det er for det som ligger ute nå, så vi ser om noen kan klare å finne noen svar på deg.
1: Ja, de har noen få, vi har noen få minutter igjen, så...
0: Ja, det er ikke så lang tid å jobbe
1: på. Kan man prøve på det? Og det er altså 38, 34, 31, 90... Vi skal sånn sett begynne å tenke på å runde litt av, det skal vi. Kanskje få litt musikk, ta en låt, og så siste innspurt på en måte på å ringe inn.
0: Ja.
1: Eller send sms nå mens vi spiller.
2: Det var en dag, og jeg var 4 år. Jeg trodde mer på det onda enn det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag.

0: Simpsons Café et par uker siden. Hver torsdag og I morgenkveld klokka 20 og hver torsdag klokken 11.
1: Ja.
0: Da spiller jeg litt musikk 50, 60, 70-tallet, men også litt 80, 90. Ikke så mye 90 da, men prøver å stoppe rundt.
1: Kjøre litt variasjon, det bra det.
0: Ja, vi skal ta en gjennomgang av ting og tang. Vi har satt streg nå, og Anne-Kari Jonassen, takk for flott sending. Hilse til alle kjente I Lyngdal og Mandal. Hilse tilbake til Anne-Kari.
1: Ja.
0: Jan Egil Salvesen, god helg. God helg. Hilse til hele Sulamitten. God helg tilbake til Jan Egil.
1: Hilse tilbake.
0: Dyrskue I Lyngdal, ja, der fikk vi egentlig sagt det som var svaret. Dyrskue, det altså I september, første helgen I september I Lyngdal, det var altså svaret til alternativ B, dyrskue.
1: Yes.
0: Og det var mange som sendte inn, og det jo kjempekoselig det.
1: Ja.
0: Jeg tror vi har fått med oss alle hilsene underveis, det har vi. Og maskinen har trekt ut, og da det... da det, vi ser, vi finner gavebordet vårt. Bilvask fra Søgne Bilservice på Lund I Søgne. Palma Nordås har du sendt inn.
1: Ja.
0: Palma Nordås. Svart riktig. Med vennlig hilsen, Palma Nordås, Kvinesdal. Og så skal vi da ha en vinner på 3 kilo med grillskive fra Eurospar Broklandseier, for dere som har sendt inn sms. Må oppdatere her, må se om vi har fått med oss alle. Og da trekker vi sånn. Anja Drange. Dyrskue. Anja Drange.
1: Yes.
0: Du får 3 kilo med grillskiver. Vi skriver ned telefonnummeren, for det har vi jo. Og så, men det kanskje litt viktig at dere vet at dere har vunnet dette da. Og så skal vi, vi har jo egentlig sagt nå, hvis det var noen som ville ringe inn, som ikke har ringt inn før, vi åpner jo ikke opp for å ringe 2 ganger.
1: Nei.
0: Vi gjorde jo ikke det, og nå det kanskje litt sent å gjøre det nå. Det 2 minutter til midnatt.
1: Ja.
0: Og folk venter vel litt på trekninga der som har ringt inn og svart. Men jeg vil bare si Esso, de fant ikke olje på sin første prøveboring I Nordsjøen I 1966. Så det var et nei på det spørsmålet der. Vel, bare det hadde igjen, hadde ikke det. Så hadde jeg jo rakket egentlig å legge ut noe annet.
1: Jeg har jo hvilke tider startet Norsk Hydro med tungtvannproduksjon I Norge I 10 år. Det var 1930-årene.
0: Ja.
1: Og jo med den med snus og pipa og sigarer og sigaretter, det var 1800-tallet så kom det sigarer og sigaretter på markedet.
0: Ja.
1: Og hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Det var 1899. Og Svalbards består av rekke øyer, og den største av de Spitsbergen. Hvilke steiner jakter det brødrene Dahl på? Det spektralsteinene. Og hvilke museum I Oslo har mange gamle biler? Det teknisk museum.
0: Ja.
1: Så da tror jeg vi hadde fått svar på det,
0: ja. Ja, det ikke verst.
1: Det bra.
0: Det ikke verst. Da skal vi finne ut hvem som skal stikke av med disse gevinstene. Og da har vi en bilvask på Søgne Bilservice på Lunde I Søgne, og den gikk til Øyvind Holte. Og så har vi weekendkag fra Walters I Lyngdal. Ja, rister du så I boksen? Reidun Hegeland. Og den sånn, den må bestilles. Hos Walters så, men Øyvind Holte og Reidun Hegeland dere kan jo godt ringe inn og bekrefte at dere har hørt dette ja. Og så det der 3 kilo med grillskive fra Eurospar Broklandseier Og der står det Ragnar Kjomli. Og de får vi på seg over helgen, men Ragnar må jo ringe inn og bekrefte.
1: Greit å avtale.
0: Ja. Så det kan jeg gjøre nå når vi går av lufta. Ragnar Kjomli, Reidun Hegeland og Øyvind Holte. Og hvis Anja Drange og Palma Nordås også hører på, så ring inn. Vi har bare to linjer, så vi er her til sånn at vi, på seg, kommer du ikke gjennom første gangen, så bare ring på igjen. Sånn at vi får en bekreftelse på at dere har hørt dette. Da vil vi egentlig bare stille og rolig forlate åstedet, og så rydde etter oss.
1: Ja.
0: Som sagt, der går mye musikk utover, og der kommer litt skansatt nå utover natta, og mer musikk. Vi har jo, for de som har hørt på nå i stund, så har vi oppdatert voldsomt programmene våre med litt mer musikk, bedre kvalitet. Vi har gjort en voldsom endring nå i mai, som også gjør at kaffekoppen, som heter morgensendinger, som Morgan har hver morgen mandag til fredag fra 8 til 10, er verdt å høre. Hvis, ja. Ikke, hvis du er en morgenfugl og er i nærheten en radio mellom 8 og 10, hør på da. Det er litt sånn våknopp-musikk, vi har valgt å kalle det litt frisk musikk mellom 7 og 8 på morgenen nå. Så, ellers er det jo mye de samme. Vi har quizzen da, og dere som vil høre andakte, så går det mellom 10 og 11. Så har vi quiz mandag, tirsdag, onsdag, så har jeg Nilsens Café torsdagen med musikk, og så er det Maja med ønskekonsert på fredagen, det er mellom 11 og 12, hun holder på teta.
1: Ja.
0: Og i helgen nå så er det jo selvfølgelig mye god variert musikk, det er da, og litt forskjellig programmet, så det er bare å høre på Radio Lyngdal.
1: Det er bra.
0: Og takk til alle dere som hører på, enten dere hører på FM eller DAB eller nettradio.
1: Ja, mange muligheter.
0: Det er det. Og når det gjelder å komme tilbake her på en fredagskveld, så kommer vi nok. Det blir kanskje jo litt over sommeren før vi er tilbake igjen. Det er jo voldsomt populært med mange programledere som synes det er gøy å ha disse sendingene, og da går det litt på turnus. Men vi dukker opp igjen.
1: Plutselig er vi tilbake.
0: Ja. Vi gjør det. Stein Helge Nilsen heter jeg.
1: Og Frank Borvik heter jeg.
0: Og Mathias Borvik, takk mye for teknikk- og telefonvaktjobben.
1: Ja.
0: Og så ønsker vi dere alle sammen en riktig god natt. Og som sagt, Ragnar Kjomli, Reidun Hegeland, Øyvind Holte, Palma Nordås og Anja Drange, dere har vunnet de forskjellige tingene i kveld.
1: Ja.
0: Takk for nå.
1: Takk for nå,
0: ja. Så får dere med litt musikk ut før vi får skansatt sitt.
1: Ha en god helg.
0: Ja, god helg.

0: suitable. Scandinavian Satellite Radio.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

fra Karina Dahl, og jeg best på fest, så skal vi roe litt ned. Da skal vi til Agneta Fredskog. Takk for en underbar vanlig dag.

med vanlig dag, Agneta Fjellskog. Da skal vi over til Gunnar Wiklund. Vi skal gå hand i hand.

0: 24 timer I døgnet. 24 timer I døgnet. Dette Skandinavia Satellittradio.
1: Hi, this is Lionel Richie, and you're listening to my favorite radio station.
0: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

gjøres det en intervjord med Wenche Myhre på tysk. Da skal vi over til Stevie Wonder med landeplageren. I used to call to say I love you.

Alan Sorrenti. Du hilser Helga Unisa Dona PMI, eller kjære Kristine på Norskland. Da skal vi over til Dolly Parton, hvor vi skal jobbe fra klokka 9 til klokka 5.

gitaar med Engelbert Humpering, og så hørte vi Let the Joe Flow med Bellamy Brothers. Da skal vi over til Movistar og Harpo.

0: Band, og dette var Per Arne Eriksen som sang. Da skal vi en liten tur og høre på GTS her da.
1: Du vet, når vi begynner å bli eldre, så, ja, når det unge det, så kan du jo lekke litt her og der da, nedantil. Og så var det en som skulle til doktoren, og så hørte den så dårlig. Så tenkte kjæringen, jeg får være med. Så satt de der da, så kjærne sykesøster, og så sier han, har du med deg urin- og avføringsprøve? Hæ? Har du med deg urin- og avføringsprøve? Hæ? Skriker kjæringen bort i øret på ham. Hun spør om du har med deg trusa di. Har du snart nok, eller? Og to naboer og det som møtte samtidig ned på apoteket, den ene skulle ha salve for den hadde eksem på maven, og den andre skulle ha salve for høna hadde fått lus. Så sto han der som skulle ha den eksem på magen da, inn på bad om kvelden og smørte seg, så hadde de byttet med seg her tubene da. Så han står og glaner ned på tuba, der står det, husk å smøre pinnen som høna skal sitte.

et sjeldent tilfelle, så kom det en kjæring opp med diger flis I låret, og så sier han, nei, dette var det et sjeldent tilfelle. Ja, det blir ikke sjeldent lenger nå, sa for nå mannen min på treveien, sa Det har jeg aldri prøvd.

0: Det er Høybråten som fant datteren sin på låven, sammen med nabogutten. Og så skriker Høybråten, «Hva er det dere driver med?» «Vi knuller», sier datteren. «Å, Guds lov, sier Høybråten, de trodde de røyka.» Det var guttungen av den som var med foreldrene sine i en sånn nudistleir. Og du vet, guttunger jo veldig nysgjerrig da. Så spør han faren sin, og fra noen mener en sånn liten snutt, sa han, og noen en stor en. Og det skal jeg si deg, sa faren. Er du fattig? Sa hun liten en. Nå er du rik? Sa hun stor en. Å, sier guttungen. Se på han som tar det av mamma, sa han. Han blir rikere og rikere, han, sa han. Han som søkte på ny jobb, og det vet du, så sier sjefen, du får 4000 kroner uka til å begynne med, sa han, men du får mer skjea. Ja, takk, da kommer jeg til skjea, ja, sa han. Og så vet du, for mange år siden så brukte kvinnfolk av spiral for ikke å få barn. Så hadde jeg vært nede i Bergen her og satt inn en sånn spiral, så tok jeg fly til Oslo. Så var det så mye turbulens på fly, så når jeg kom til Oslo så hadde jeg tannregulering.
1: Da har vi kommet frem til siste låten. Herfor skal vi klare å skravle. Det blir Ingmars.